0: NRK Nyheter klokken 3. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola I Kongo og Uganda som en global helsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 84 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren I Kongo. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst I Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere på vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng. Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjetteplass, mens Norge og Jonas Love havnet på 14. plass. Love var svært lettet og glad etter finalen, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja, det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Sa Jonas Lof. Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til enighet I årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riiser, kornbonde og nestleder I Østfold bondelag, fornøyd.
2: Vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tett av. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka I denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
0: Sa kornbonde og nestleder Østfold bondelag Thomas Riiser. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik med som en av fire låtskrivere på Bangaranga, men hun var ikke I Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var I studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så det en enorm seier. Det jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Og Wiik svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå I sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden I Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på en 14. Plass I Eurovision. Love legger ikke skjul på at de siste ukene har vært utfordrende.
2: Det det vanskeligste jeg har gjort I hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort I hele mitt liv, men det også det beste jeg har gjort I mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det helt, helt vilt. Og det en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
0: Andre nyheter. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola I Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren I Kongo. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen, det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst I Kongo, der grensene til Uganda og Sør-Sudan. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
3: Hamas sin øverste militære leder på Gaza-stripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept I et målrettet israelsk angrep I går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitekterne bak 7. oktober-massakren I 2023.
0: Og nå som det 17. mai, så det viktig å følge ekstra godt med på de firbente. Det sier veterinær Vera Finsnes I Norsk Kennelklubb. Store folkemengder høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Gratulerer med dagen, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk. Til slutt under poengopplesningen sto det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden på grunn av krigen I Gaza. Det var massiv buing I salen da programlederne leste opp resultatet for Israel og artist Noam Betan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumsstemme og endte som nummer to. Norge og Jonas Lov endte på 14. Plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen da det sto mellom Bulgaria og Israel.
2: Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflytningen betalte disse til sammen 343 millioner kroner I formuesskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatten staten Norge fikk inn I 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overforbruker penger I det offentlige. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. I dag det 17. mai, og bunaden særlig utsatt når den blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. Tidligere denne uka kunne vi lese at et av de største forsikringsselskapene I landet har opplevd en kraftig økning I skader og tjuveri knyttet til bunad og bunadsølv. Sikre sølvet deres oppfordringen fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo sølger eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden, og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål I. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn, det de som blir borte på 17. mai.
0: Med det det vel på sin plass å si gratulerer så mye med dagen, ha en fin feiring. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

God morgen og gratulerer med dagen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 17. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sørvest, lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Færderfyr, sørvest, laberbris 6, 9 grader. Svenna, svak vind, 9 grader. Jomfruland, flau vind, 6 grader. Lynger, flau vind, 6 grader. Torungen, svak vind, 3 grader. Oksøy, vest, lett bris 4, 8 grader. Lindesnes, sørvest, lett bris 5, 8 grader. Lista, svak vind, 8 grader. Eigerøya, svak vind, 8 grader. Obrestad, sør, lett bris 4, 8 grader. Ekofisk, sørøst, lett bris 4, 7 grader. Kvitsøy, sør, lett bris 4, 8 grader. Utsira, sørvest, lett bris 4, 8 grader. Slåtterøy, sør, lett bris 4, 9 grader. Feie, svak vind, 8 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 4, 8 grader. Kråkenes, sør, lett bris 5, 10 grader. Svinøy, sørvest, frisk bris 8, 8 grader. Ona, sørvest, lett bris 4, 9 grader. Veiholmen, sør, lett bris 4, 8 grader. Sula, sørøst, lett bris 4, 8 grader. Halten, øst, laberbris 7, 9 grader. Heidrun, øst, frisk bris 10, 9 grader. Buholmråsa, øst, lett bris 4, 10 grader. Rørvik, flau vind, 9 grader. Nordøyan, øst, lett bris 5, 10 grader. Sklinna, nordøst, lett bris 5, 10 grader. Vega, sørøst, lett bris 5, 9 grader. Solvær, flau vind, 8 grader. Myken, nordøst, laberbris 8, 8 grader. Røst, nordøst, frisk bris 10, 7 grader. Helligvær, nord, lett bris 5, 8 grader. Skrova, nordøst, lett bris 4, 8 grader. Rotvær, nordøst, frisk bris 9, 7 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 6 grader. Andøya, nordøst, laberbris 8, 6 grader. Hekkingen, nord, lett bris 5, 6 grader. Måsvik, nordøst, lett bris 4, 6 grader. Torsvåg, svak vind, 5 grader. Rongsunde, svak vind, 6 grader. Fruholmen fyr, vest, laberbris 7, 6 grader. Slettnes fyr, vest, laberbris 7, 6 grader. Berlevåg, nordvest, frisk bris 10, 6 grader. Og Vardø, nordvest, frisk bris 10, 7 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 8 grader. Oslo-Blindern, svak vind, overskyet, lette regnbyger, 7 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet, lette regnbyger, 8 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, delvis skyet oppholdsvær, 6 grader. Og Tromsø, nordøst, lett bris 4, overskyet, oppholdsvær og 5 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørlig bris. Sør-vest, frisk bris på kysten. Delvis skyet, enkelte regnbyger. Agder. Sør-vest, bris. Frisk bris på kysten øst for Kristiansand. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Fra i kveld, sørøst, bris.
Skyet og regn. Langfjella. Sørvest bris. I kveld dreiende sørøst. Skyet eller delvis skyet. Spredte regn eller sluddbyger i ettermiddag, ellers oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørvest bris. Fra i kveld skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Spredte regn eller sluddbyger. Rogaland. Sørvest bris. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Stort sett skyet, spredte regnbyger. I formiddag oppholdsvær, først i ytre strøk. I kveld litt regn i ytre strøk. Hordaland. Sørlig bris, fra i ettermiddag økende til frisk bris på kysten i sør. Først på dagen spredte regnbyger. Fra i ettermiddag oppholdsvær. Først i ytre strøk. Sent i kveld litt regn på kysten. Sogn og Fjordane. Sør og sørvest bris. Frisk bris på kysten. I ettermiddag opp i stiv kuling ved Stad. Enkelte regnbyger i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredte regnbyger. I kveld sørøst bris, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sør og sørvest. På kysten sørvest opp i liten kuling. I kveld bris av skiftende retning. Stort sett skyet oppholdsvær og perioder med sol. Vesentlig i ytre strøk. I kveld spredte regnbyger. Trøndelag. Bris mellom øst og sør. Fra i formiddag dreiende sørvest. Frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Nordland. Østlig bris. På utsatte steder opp i frisk bris. I Lofoten og Vesterålen nordøst til dels liten kuling. Fra i ettermiddag skiftende bris i sør. Etter hvert spredte regnbyger i sør. Til kvelden også lenger nord. Ellers lettskyet oppholdsvær, mer tilskyende utover dagen. Troms. Bris av skiftende retning. På kysten nordøst frisk bris. Økende til liten kuling i sør. Delvis skyet oppholdsvær. Finnmark. Nordvest bris, frisk bris på kysten i øst. Skyet eller lettskyet oppholdsvær. Spitsbergen. Nordlig bris. Frisk bris til liten kuling utsatte steder. Spredt nedbør som sludd, snø over 200 meter, mest i nord. Skyet, lettere skydekke og mulighet for sol langs kysten i nordvest. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira Sør. Sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Utsira Nord. Sørøst liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Sørøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen.
Sørlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Storegga. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Sørvest bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordøst liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordøst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Nordøst liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Moderat, periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Vestlig bris. Moderat, periodvis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Vestlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og Killingbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er med som en av fire låtskrivere på sangen, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Wiik er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på 14. plass i Eurovision. De siste ukene har vært utfordrende, sier artisten.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. Men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hode og alt.
0: Så utenriks, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. 3 personer er drept i droneangrep i Moskva-regionen, ifølge guvernør Andrei Vorobyov. En kvinne og 2 menn ble drept i droneangrepet i området rundt den russiske hovedstaden i natt. Guvernøren beskriver angrepet mot Moskva-regionen som omfattende. Så hjem igjen for gressallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og allerede i dag på 17. mai kan nysinga sette i gang. Norges astma- og allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet. Og i dag er det 17. mai, så følg ekstra godt med på de firbeinte. Det oppfordrer veterinær Vera Finnsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Det var NRK Nyheter. Ha en god 17. mai, og gratulerer med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Gratulerer med dagen.
4: Hjertelig gratulerer til alle. Det er altså grunnloven vi feirer i bunnen her. Og grunnloven er oppskriften for demokrati og frihet i landet vårt. Og det finnes ikke noe bedre uttrykk for det enn at 17. mai i Norge er barnas dag. Det er en dag også for samhold og være det fellesskapet vi er i Norge. Så gratulerer med 17. mai og ha en riktig fin dag og en særlig god hilsen med is og pølser og alt annet til alle barna i Norge.

0: Ja, det er klump i halsen, det er litt grøss på ryggen, og man retter seg litt i ryggen også. Det kan hende det er første gang du hører nasjonalsangen i dag, men det blir garantert ikke siste, og ikke siste her hos oss. Gratulerer med dagen alle sammen, og hjertelig velkommen til feiring av nasjonaldagen i NRK P1 og P1+.
1: Vi som holder deg med selskap denne festdagen er Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau. Vi skal feire sammen med deg hele formiddagen, og det blir en maratonfest, Ida, helt fram til klokka 12.
0: Ja, men det skal vi klare, for vi får så mye fine folk innom. Mange av dem kjenner du garantert fra før. Sisse Kyrkjebø, Adam Douglas, deler av Maurstad-klanen kommer. Et svært korps har du bestilt, Kaja.
1: Gleder meg.
0: Ja, et kor kommer innom. Vi skal til kronprinsparet på Skaugum, og selvsagt også rundt til de fleste bygder og byer i landet vårt.
1: Vi skal utenlands også, både til Brussel og Roma, og så skal vi tilby en aldri så liten ekstra service her i radioen. For har du litt panikk akkurat nå, og på desperat leting etter bunadsko, sjal eller blåskjorter, da skal du få gode råd på hvor disse tingene befinner seg, av hele Norges Lilli Bendriss.
0: Ja, for hovedets svar, det vet vi. Og så ligger det an til å bli litt varierende 17. mai vær. Hvem som må ha kjøleelementene klare under stakken, og hvem som må kle på seg litt ekstra, det skal du også straks få vite alt om, for statsmeteorolog Håkon Mjelstad, han står til tjeneste og har allerede fått sin første kopp kaffe her hos oss.
1: Vi gleder oss vi til tidenes bursdagsfest, med gode muligheter for både pølser og is og lukket valnøtt. Den står ut på kjøkkenet her. Ida lurer litt på om Mjelstad har gått løs på den allerede nå. Vi får svaret snart.
0: Vi sier bare velkommen til oss, vi.

0: Såklart Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.
1: Mm. Og da har vi fått inn en viktig mann I dag. Han statsmeteorolog og heter Håkon Mjelstad. Velkommen hit, Mjelstad.
2: Tusen takk.
1: Du, jeg sa du var viktig, for det jo værmessig veldig viktig å få godt 17. mai-vær. Hva det beste, synes du, å ha I dag?
2: Det beste I dag, 17. mai, helst oppholdsvær, selvfølgelig, helst sol, gjerne ikke for varmt, det mye bunad, mye dress, sånn passelig bra.
1: Ja, en vårdag med variert vær, og det vel kanskje det det ligger an til å bli, eller?
2: Ja, det gjør det. Ja. Det ganske variert gjennom landet I dag, rett så det. Det ikke noe høytryksvær, så vi kanskje skulle ønske det. Så det lavtryksdominert vær med litt sånn variasjon rundt omkring.
0: Mm. Det noen som må huske å ta med seg paraply?
2: Ja, egentlig ganske mange for sikres skyld.
1: Skal vi starte litt I nord, så tar vi det nedover?
2: Ja, vi kan godt gjøre det. Vi kan begynne helt I nord da, på Svalbard. De veldig som kanskje sliter mest I dag. Der det et frontsystem, det ikke veldig varmt. Det regn, det eventuelt sludd, kanskje ikke så mye, men litt rufsete der. Men de gode på sånt, de takler det bra. Ellers I Nord-Norge, på fastlandet, tror Troms og Finnmark, de ganske bra værvinnere I dag. Kanskje ikke like varmt som det var I går, men likevel en god del sol og temperaturer som ganske ok I forhold til bunad og dress. Går vi lenger sør, så begynner det å bli mer spennende. Da har vi I Nordland, så får det litt av det samme vi har hatt her I Sør-Norge tidligere dagene. Det litt sånn regnvær, litt bygevær, særlig på ettermiddagen, kryper nordover. Så til å begynne med, så tror jeg det ganske bra fra Bodø og nordover, men så kommer jo det her sigende. Så der det greit å være forberedt på at det kommer nok en regnby etter hvert. Og i Trøndelag, samme der egentlig, har vært litt grann nedbør. Jeg tror det kanskje kan gå klar det meste I dag, at det har gått videre nord til Nordland. Og at det kan bli brukbart I Trøndelag I dag, rett så det. Og da blir det ikke dårligere I Møre og Romsland. Der ser jeg for meg at det begynner ganske så bra. Ikke noe sterk vind, det for så vidt ikke noen steder. Og kanskje de slipper under nedbør I sin helhet. Men så var det vestlendingene da. Der går det en del nedbør. Det litt sånn noe frontrester, litt bygevær allerede da, sør for Bergen. Alt det her skal bevege seg nordover. Ikke uvær, bingevåte, men det nedbør, det regn. Det ser bra da, det at det slipper opp I Rogaland etter hvert, sånn at de går mot bedre vær, mens fra Bergen og nordover så kommer det litt grann mer regn. Rett så det. Og snur vi rundt til Agder, Der har det jo regnet masse tidligere I helgen. Det bedre nå. De får litt av det samme som rogalendingene, men jeg tror mye Agder ligger I le. Så det kan bli en dag uten noe særlig regn. Unntaket jo da indre strøk, ettermiddagsbyer. Sånn det. Og det tror jeg gjelder for mye av Østland også. Nå har det passert en del nedbør I dag. Sånn som Oslo, så tror vi det går greit. Det skal ikke komme mer regn, tenker vi. Med resten av Østlandet, særlig de indre strøkene, typisk ettermiddagsbyer. Skydekket trekker unna, sol varmer opp bakken, og så vi I gang. Så spredt ettermiddagsbyer I indre strøk på Østlandet, det det vi får, men det takler vi.
0: Akkurat når man skal dra frem grillen, så begynner det å duske litt her.
1: Ja,
2: der vi.
0: Vi må bare også si, Håkon Mjelstad, utrolig imponerende. Du tar alt dette her fra eget hode. Du har ikke noen notater foran deg når du går gjennom værutsikten denne 17. mai. Det noen 17. mai som på en måte rammet inn og risset inn I primstaven på Meteorologisk institutt en 17. mai dere husker? For dårlig vær eller noe?
2: Ja, det var det da. Vi kanskje litt navlebeskuende. Altså, det et langt land. Det mange oppturer og mange nedturer. Men jeg husker 2008 her, hvor vi våkna da til sludd. Da bodde jeg I Oslo. Jeg hadde en gutt som nesten var 2 år, og vi skulle til sentrum. Og det gjorde vi. Pakket inn guttungen, ikke sant? Han satt trygt og godt, varmt og godt, mens vi andre, vi skalv. Ja.
1: Så bra. Han i vogna hadde det best.
2: Ja, ja, ja. Helt topp.
1: Ja, ja, den kan jeg faktisk huske selv, 2008. Men så har vi jo hatt varmerekorder også i fjor, husker jeg. Det var veldig fint på 17. mai.
2: Ja, det er nok en innertiere der. Det er nesten for bra, ikke sant? At det er godt over 20 grader, sol fra skyfri himmel. Samtidig er det litt mye. Det blir mye svetting.
1: Ja, ja. Kanskje vi ikke skal være så misfornøyd med dagen i dag. Kanskje den blir en opptur, rett og slett.
2: Ja, skal ikke se bort ifra det.
1: Nei, vi må være positive. Hvis vi skal oppsummere været da, med få år, Håkon, for folk som ikke fikk med seg hele kartet ditt. Si noen stikkord da.
2: Ja, Troms og Finnmark, værvinnere. Og det er veldig unnt. Resten av dagen er litt sånn ustabilt. Kan komme noen regnbyer, være litt obs på det, men ellers greit.
0: Ja, vi tar med oss det rådet også til Håkon Mjelstad. Ta med deg paraply, så er du helt sikker, nesten uansett hvor du er. Tusen takk for at du kom, og lykke til med været utover dagen.
1: Til alle, faktisk.
0: Til alle. Ja.

0: støtt.
1: To som oppe nesten like tidlig som oss i dag, de som skal sørge for å få 17. mai-stemninga og feiringa på plass fra Slottsplassen i Oslo. Det Nadia Hasnoi, Olav Viksmo Slettan, gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen.
3: Tusen takk.
1: Det snaue 2 timer nå til du skal i gang med TV-sendinga, Nadia. Hvordan ligger du an? Ta oss litt med i forberedelsene nå.
2: Akkurat nå har jeg sittet i sminken og fått bort det morgentrynet og fått på meg litt pudder på nesa. Så nå det bare å liksom stramme til bunaden, og så skal vi ned på Slottsplassen og ha litt grann prøver, og så vi i gang tid på åtte. Altså. Det går veldig fort.
4: Du har jo gjort dette her i mange år, Nadia, men har du noen sånne spesielle ritualer som må til for at det blir perfekt 17. mai-sending?
2: Altså, perfekt vet jeg ikke helt, men det jo en veldig lang sending. Jeg tror vi nesten oppe i 7 timer i år. Altså, jeg må alltid si til meg selv at jeg må puste rolig, og så må jeg ta en ting av gangen. Man kan ikke begynne å tenke på det som skal skje klokka ett, liksom. Man må bare ta en ting av gangen, det lurt. Og så det jo alltid så innmari kaldt på morgenen, så jeg må ha med meg votter og sånne varmeelementer inni vottene, så det i hvert fall, for jeg fryser så lett på fingrene.
1: Men så har du en god og varm bunad på deg.
2: Ja, du, det hjelper ikke, altså. Jeg fryser uansett. Neida, men gode varme votter lurt, sånn når ikke du ser det, så har jeg med votter.
1: Men hvilken bunad har du, Nadia?
2: I år har jeg fått leid meg en Oslo-bunad.
1: Hva gleder du deg mest til i dag, du?
2: Altså, jeg synes jo det en stor ære å få lov til å formidle 17. mai-stemning til hele landet, fra hele landet, til alle som måtte være innom sendingen. Noen setter seg i sofaen, vet du, og ser på i dag, noen flyr til og fra, mange er på jobb. Så jeg føler at vi har et ansvar, og så det veldig hyggelig å tenke på at hele landet på en måte samlet. Så det veldig koselig.
4: Og så det en liten verdenspremiere i dag, både på TV og radio i løpet av dagen. Nadia, fortell oss litt om den VM-hyllesten som skal presenteres.
2: Altså, i det Norge kvalifiserte seg til VM, vet du, så var det jo masse musikere, hele Musikk-Norge kommer med forslag til VM-låt. Og Nicolai Ram og Markus Neby, de var ikke snevere enn at de lagde et forslag de også. Den jo blitt helt utrolig fin. Og så har de vært litt sånn 90-tall, så de har laget en svær musikkvideo da med alle artistene, holdt jeg på å si, masse artister fra Norge som synger, og jeg tror at hvis man ikke blir rørt av den musikkvideoen og den musikken, så vet jeg ikke, altså, for her det fellesskap og patriotisme og nasjonalfølelse. Eller som Nicolai sa til meg da jeg snakket med han her om dagen, more is more.
1: Og til og med Drillo med,
2: ja.
1: Du, det altså premiere 17. mai, og det da faktisk bare en måned til Norge spiller sin første kamp under VM. Og Olav, du skal jobbe under VM i fotball, men du skal også kommentere barnetoget i år. En slags debut, eller?
3: Ja, å kommentere blir det debut. Jeg har jo jobbet som reporter og programleder på 17. mai-sendingen før, både på radio og TV. Men første gangen jeg skal kommentere, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Hvordan har du lest opp?
3: Og jeg har lest og lest, og skrevet og skrevet. Og det jo 30 000 unger som skal gå i barnetog. 120 skoler, da, det jo litt å holde orden på da.
1: Mye både i TV og radio i dag. Nå skal du få gjøre siste forberedelser, Nadia. Takk skal du ha for at du var med, tvi-tvi.
2: Tvi-tvi, ha det.
1: Olav, du blir med oss litt videre, for vi må jo faktisk sjekke hva du har lært da, i løpet av disse ukene med forberedelser.
3: Litt spennende.
1: Ja, ja.

Vi må jo rett og slett sjekke litt hva som har festet seg I forberedelsene til barnetoget I år. Olav Viksmo Slettan, du skal kommentere fra bua på nedsiden av slottsbalkongen. Det ingen pølsebu, ikke sant? Det mange som tror det. Det en kommentatorbod.

0: mora hans Bodil som har sydd denne I sin tid. Så hørte jeg at Nadia skulle stramme inn bunaden, så heldig jeg ikke så jeg må prøve å si kanskje hvis det går an å slakke den litt ut, så hadde det vært en fordel, kjenner jeg.
1: Vi sender en hilsen til Ola da.
0: Ja, vi gjør det.
1: Så vet vi at han har lånt bort bunaden sin.
0: Det har han. Ja. Jeg skal stelle pent med
1: Ja, men Olav, du har jo gått inn I dette her, det krever jo enormt med forberedelser å lese seg på disse skolene I Oslo.
0: 120 skoler, 30 000 unger, kan ikke navnene på alle ungene, men jeg har I hvert fall navnene på skolene, så det skal kunne gå bra.
1: Ja, det høres ut som et godt utgangspunkt. Vi har jo laget en liten quiz, Kaja.
2: Ja, blir du nervøs når vi sier quiz?
0: Det blir jeg umiddelbart. Kjenner meg ganske urolig.
2: det en fin premie I
0: Er det premie? Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, men da jeg med. Da ja. Jeg med.
1: Vi har forberedt 5 spørsmål til deg, Olav. Du klar?
0: Kanskje.
1: Spørsmål 1.
0: Ja.
1: Hvilken skole går først I barnetoget I Oslo I år, og hvorfor?
0: Bygdøy, 100 år gammel. Det 3 skoler som runde 100 år som går aller først. Møllergata går nummer 4. Det var ganske bra. Det må jeg ikke tenke seg om.
1: Helt riktig.
0: Mm-hmm.
2: Hvor mange skoler går I toget opp Slottsbakken I år?
0: Ja, 120.
1: Det
0: hadde jeg, så det var flaks for meg.
2: Ja. Det var også...
0: Nydelig, 2 poeng.
1: Hvem går aller, aller først I toget, altså før barneskolene begynner å gå?
0: Aller først vel politihestene, og så kommer vel stabsmusikken, og så tror jeg, så det 17. mai-komiteen og politisjefen I Oslo som kommer etter det.
2: Skal vi se om det var riktig?
0: Jeg håper det riktig.
2: Det var helt riktig.
1: Helt riktig.
0: Du verden.
2: Her kommer neste spørsmål. Når sto slottet ferdig, og hvilken konge tok initiativ til det?
0: Nå rekker jeg opp hånda, det trenger jeg for så vidt ikke. Det var Karl Johan som tok initiativet, begynte å bygge 1825, ferdig I 1849, og da var det kong Oscar som hadde innvielse og stor fest.
1: Altså, få høre.
2: Helt riktig.
1: Helt riktig.
0: Du verden.
1: Det altså her kommer historiekunnskapene også på sin plass, Olav. Imponerende.
0: Ja, litt flaks også, faktisk.
1: Siste spørsmål. Hvem det vi kommer til å savne på slottsbalkongen I år? Altså, hvem ikke til stede I den nærmeste kongefamilien?
0: Ingrid Alexandra. Prinsesse Ingrid Alexandra. Hun I Australia og representerer der. Så det blir glimrende. Skulle naturligvis gjerne hatt det på slottsbalkongen, men sånn det I år.
1: Hva skal vi si om dette, Kaja?
2: Ja, dette her meget bra, Olav. Veldig bra.
1: Overkvalifisert.
0: Men nå jeg veldig opptatt av den premie.
1: Ja.
2: Skal vi si at premien kommer her, og den fra 17. mai-komiteen I Oslo.
3: Hurra! Dette Marte Skarnelund, og gratulerer til deg, Olav. Du kan utrolig mye om barnetog I Oslo. Jeg synes jo du faktisk fortjener å ta deg en ekstra is også når barnetoget ferdig etter 3 timer. Og nå tror jeg at du gleder deg nesten like mye som meg til å komme I gang med toget, og jeg skal vinke veldig hardt til deg når vi kommer til slottet. Håper du og alle andre får en strålende 17. mai.
0: Så fantastisk. Da skal jeg vinke.
2: Ikke det en god oppladning dette her da, Ole?
0: Ja, og så skal jeg si til kona mi I ettermiddag at jeg skal ha en ekstra is.
2: Ja.
0: Det skal jeg ha, og jeg skal ha den store.
2: Tvi, tvi.
0: Takk, takk.

0: Ja da, vi var en tur I Bergen nå med Gabrielle og fem fine frøkner, og nå har vi fått besøk av en flott frue, får vi si, Kaja.
1: Absolutt, og vi kan jo begynne med da, å vokse opp med barnetog og potetler på Kongevink. Det har du og jeg gjort, Ida, men det ikke alle som har den bakgrunnen, for hvordan det å ha vokst opp I motemetropolen Paris og oppleve 17. mai og festglad nordmenn med ketchup på bunadskjorta for første gang? Vi har fått besøk av fransk-norsk komiker Cécile Moroni. Du trebarnsmor, grytidlig oppe I dag.
2: God morgen.
3: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Mange kjenner deg fra humorscener, men også fra Instagram og TikTok. Og vi liker jo å si at 17. mai en spesiell dag da, med brus og is og pølser. Og, hva synes du om 17. mai?
2: Åh! Det et veldig langt spørsmål, men jeg skal prøve å være to the point. For det første, jeg elsker Norge, og jeg blir tullet og glad I Norge på 17. mai. Men jeg synes det så mye som motsigelse. Jeg opplever at norske foreldre opptatt av å gi en sunn oppvekst til barna, men akkurat I dag så det fri frutt på pølser og is. Og det jo helt koko. Altså, vi jo naboen som på litt som is nummer 10, kanskje akkurat nå allerede, liksom. Det litt sånn fascinerende. Og en annen ting jeg synes veldig søtt litt sånn at Norge veldig patriotisk og stolt av tradisjoner, det liker jeg. Og du merker at det en slags stolthet I å stryke, begynne riktig og ha alt på stell. Men med en gang du går på sånn, du et skolegård, du ser pappa til Fredrik konkurrere med pappa til Preben, og de hopper I potetsekk I bunad. Og de vil helst ødelegge bunad og vinne det løpet.
1: Ja, det viktig ja. En dag som dette.
2: Enn å passe på bunaden arvet av farfar.
0: Men hvordan var dette å oppleve for første gang? Fordi at du har jo opplevd det noen ganger, men første gang du opplevde 17. mai I ja. Norge. Husker du det?
2: Så jeg har vært I Norge I 16 år, og det et godt spørsmål, for da kom jeg, det var før jeg hadde barn, og jeg bodde på Soliplass, og var veldig overrasket av konseptet russ. Det husker jeg at jeg syntes det var spesielt. Det første var at jeg fikk beskjed, de feirer før de tar eksamen, fordi det som man gjør I Norge, man bare koser seg først, så tar vi innsatsen når tiden kommer. Så det skjønte jeg ikke helt. Og så syntes jeg det var en rar blanding av at russer var åpenbart komplett på litt sånn nærspill, og barna kastet seg for å få kort, hvor det stod noe veldig drøyt på. Og jeg var litt sånn for et rart møte av generasjoner her. Det var det første jeg tenkte, og det andre jeg tenkte var også at jeg synes det var så utrolig hyggelig at man kan hilse på kongen. I et fransk ord, det noe rart å marsjere mot en balkong hvor kongen vinker. Det ikke enda opp så bra med også konger I Frankrike til slutt. Og jeg satt så pris på å se den sånn ekte kjærlighet til Harald. Og det synes jeg var litt interessant I et land som kjent til å være så fremoverlent ellers. Og har vært sånn glad I akkurat den tradisjonen, det synes jeg var interessant.
1: Du har en indisk venn også. Han ble veldig overrasket når han kom til Norge. Var det ikke, du hadde en utenlandsk venn som kom og trodde at det var sånn I Norge hver dag?
2: Jeg har en god kollega fra han en innsiad alumni. Uansett, det helt riktig, han var så søt, fordi han kommer fra Sør-India og kom til Norge for første gang til 17. mai og tenkte, og med den kulturen ikke det der tror jeg det var. For han trodde det var som en vanlig dag I Norge, men som folk pratsomme, og det skjer mye på gatene, her kommer jeg til å trives.
1: Ja.
2: Og så flyttet han til Norge, og så fant han ut at det var ikke helt en vanlig dag I Norge likevel.
0: Han bor her ennå, eller?
2: Ja, han blitt kjempeglad I Norge for andre grunner, men jeg tror han skjønte mer at han hadde flyttet til en silent retreat. For ja. Ja, mm.
1: Du lager ofte parodier på norske mødre og franske mødre på Instagram. Hva den store forskjellen I dag, vil du tro?
2: Altså, der synes jeg at norske mødre litt franske I dag, for de drikker litt på dagtid. Jeg vet ikke hvis jeg kan si det høyt på radio. Men I fjor var det veldig mye litt sånn, vær forsiktig med drikking og barn. Og det skjønner jeg, det må ikke komme feil ut. Men av og til når du hører fire timer på korpsmusikk, det litt deilig med ett glass vin da. Så akkurat I dag tror jeg at norske foreldre og norske mødre kommer til å være litt franske. Og så det store forskjell selvfølgelig på mange nivå. Jeg tror vår nasjonaldag ganske litt kjedelig, det som militær parade I Frankrike, mens vår nasjonaldag I Norge veldig liksom med barn I sentrum, så sånn sett det stor kontrast, fordi I dag det på barnas premiss, så lenge barna har det bra så har vi det bra.
0: Og så stilt så kommer du inn her I sånn fransk eleganse, synes jeg da, med veldig riktig antrukket I norske farger I dag, men hva synes du om bunadtradisjonen, og ikke minst menn I bunad?
2: Ok, det kjempegøy spørsmål. Ok, Bunadstradisjon, fascinerende. Jeg forstod fort at alle detaljene ikke tilfeldig. Da vi gifte oss, mannen min fra Vestfold, han fra Sandefjord, han ikke bunad, og da vi giftet oss, tenkte jeg, jeg skal gi ham som gave en bunad. Og jeg forstod fort at det var en hel familie som skulle involveres i, fordi den biten skulle arves av farfar, mormor skulle strikke de type sokkene, så jeg forstod fort at det så mye regler, du kan ikke bare skaffe en bunad sånn. Og det synes jeg litt imponerende. Jeg lyst på bunad, av og til tenker jeg får impostørsyndrom med den aksong jeg har, tenker, kan jeg gå rundt i bunaden med den slags aksong? Jeg jo norsk statsborgerskap, og jeg spiser så mye vafler og pølser og brunost at jeg ville påstå at jeg kanskje får til en bunad en gang i året, men jeg vet ikke. Men det andre du sa var menn i bunad. Kjempesexy. Og jeg vet ikke hvis alle enige med meg, men ikke banen på radio klokken 6, men det kjempesexy. Og jeg, ok, så mannen min kom med en norsk bunad da, til et fransk bryllup. Han fikk så mye oppmerksomhet av alle gjestene, at jeg ble nesten litt sånn sur til slutt, for alle skrytta på rumpa og på brysten hans, og se på det ulle der, ja. Jeg litt sånn, det mannen min, slutt med det her, han hadde tidenes fest, og han kom med den flotte hatten, altså den var spot on på alle bryllupsbildene etter hvert i Frankrike, var han the Norwegian guy. Så jeg blir litt sånn, ok, det holder, han får gå i vanlig klær neste gang, fordi nå blir jeg litt irritert.
0: Kjekkassen fra Sandefjord.
2: Ja, fra jenter 20 til bestemor 80, jeg var litt sånn, kan vi ta et bilde med deg? Jeg var litt sånn, nå vil jeg kødde dere. Så jeg synes det veldig pent, ja, det synes jeg. Ikke så lett å rive av, kanskje, men veldig pent.
1: Du, nå skal jeg ikke stresse deg, klokka den 6:50. Du har 3 barn under, 8 år?
2: Ja.
1: En eldste mann?
2: 8, 6, 5, ja.
1: 8, 6 og 5. Skal du hjem og vekke opp gjengen nå?
2: Ja, fordi jentene går på den franske skolen, så de skal gå tog i år. Og minstemann blir med oss og heier på.
1: Det blir en veldig fin dag.
2: De har gledet seg veldig. Min datter har øvd i timesvis på du vet, den sangen Norge i rødt, hvitt og blått. Og den lang.
1: Ja.
2: Den lang. Og hun i midten fortsetter å synge urettferdig over landet. Så blir det sånn, jeg tror det furet verbit de sier. Men det koselig med urettferdig, det litt gøy.
1: Absolutt, og sønnen din, han tenker at det han de feirer i dag.
2: Ja, for han har vært bursdag for i går, så han har fått seg et liten nok til å tro at hele Norge stopper opp for ham.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og som trebarnsmor, en travel dag også, ikke sant?
2: Absolutt, men jeg skal ta meg et glass vin om ikke alt for en gøy dag, og dette kommer til å gå så bra.
1: Det kommer til å gå helt nydelig. Tusen takk for at du kom hit, Cecil Moroni. Gratulerer med dagen.
2: I like så, gratulerer med dagen. Hei, Norge!

0: Her i Nordland har bjørka sprunget ut og pyntet opp til 17. mai. Grågåsa har kommet, og det er tosifra temperatur, og vi er klar for å feire nasjonaldagen.
1: Gratulerer med dagen!

0: Nummer 4 var dette her, og sangen En annen deg. Og nå kom jeg på at nummer...
1: En annen deg, jeg trodde det stod en annen dag.
0: En annen
1: her må man ta på seg brillene.
0: Det må du. Nå kom jeg på at nummer 4 er med på det som litt rosinen I pølsa I dag også. Det denne VM-låta som NRK har laget. Den skal vi ha en liten verdenspremiere på I løpet av sendingen vår. Det altså Markus Neby og Nicolai Ram igjen. Som har laget en VM-låt som vi sender som forslag. Da. Det mange som lager VM-låter, men der det veldig mange artister med. Og to artistene som med der Sissel Kyrkjebø og Adam Douglas, og begge kommer innom I løpet av sendingen vår også.
1: Tenk på det. Det blir gøy, og man kan jo få en følelse av at det bare vi som tidlig oppe enda I dag. Men vi har begynt å få noen meldinger inn I appen vår, og vi vil veldig gjerne høre fra deg som har stått opp. Kanskje høre litt om hva som den store planen I dag. Vi vet jo at noen på jobb, og noen står og stryker bunadsskjorta si akkurat nå.
0: Ja. Mange jo tidlig oppe I dag, ikke sant?
1: Det akkurat det. Vi fikk en veldig tidlig melding her som kom to ganger. Champagnefrokost, skrev Grete. Så det noen som veldig tidlig ute.
0: Det noen som driver og prepper til denne frokosten, som tradisjon hos mange. Og så det Nino som skriver, god 17. mai, håper det blir fint vær I dag. Og det har vi jo allerede hørt fra statsmeteorolog Håkon Mjelstad, at det blir litt varierende I landet, og at antagelig da Nord-Norge værvinneren ut fra solstrålene da I hvert fall.
1: Det høres veldig bra ut, og så skal Trond straks få en liten ekstra premie, for han etterlyser marsjen. Det mye annen type musikk, sier han. Jeg vil ha marsj, og det skal Trond straks få. For det jo mange av oss som får litt sånn grøss på ryggen og sug I magen når vi hører korps på 17. mai. Det hører jo med I det.
0: Ja, og særlig du jo veldig glad I det. Såpass glad du I det at du har bestilt et korps som skal komme og besøke oss her på Marienlyst I dag?
1: Åh, jeg gleder meg veldig, for allerede klump I halsen, hører du det?
0: Ja, jeg vet at du får jo stjerner I blikk, og du så glad for det. Du har rett og slett bestilt en gjeng som skal komme utenfor bygningen vår her. Du skal ut og møte dem. Det like etter klokka 8.
1: Ja, og det blir helt fantastisk. Her har vi også fått en ny melding. Gratulerer med dagen. Dere høres ut som fine frøkner. Det var nok kanskje vi har spilt Gabrielle med fine frøkner tidligere.
0: Ja.
1: Opp for å gå en tur med hunden en times tid, skriver Anne-Britt. Det veldig fint for hunder på 17. mai å få lufta seg. Videre til sønnen I Hokksund for buffet med mange flotte folk. Gratulerer fra Anne-Britt til hele Norge.
0: Og der kan vi også fortelle at man kan få tips til buffeten eller koldtbord også, for vi får en kjøkkensjef innom I dag som skal gi noen sånne alternative tips til hvordan man kan piffe opp det tradisjonelle koldtbordet.
1: Ja, og kanskje få noen ideer til andre ting, sånn at ikke alle kommer med potetsalat og laks.
0: Ikke noe galt med potetsalat.
1: Nei. Kristin skriver også her, god morgen, klar for 12-13 kilometer joggetur, så klar for feiring, der det lov å spise mye pølser. Se barnebarn I tog, besøk og samles med familie.
0: Ja, det var Kristin. Vi har jo også vært på joggetur I dag, både Kaja og jeg, så nei da, det har vi ikke. Absolutt ikke. Vi får ta en I morgen, tror jeg. Du, nå det Trons ønske som skal innfris. Han etterlyste litt mer tradisjonell 17. mai-musikk. Her Forsvarets stabsmusikkorps med Sarpsborg Kammerkor. Det går et festtog gjennom landet.

0: Og med litt sånn marsjtakt I kroppen så skal vi sende en hilsen til Elise. For hun skriver, jeg og mamma på tur til Gallepiggen for å feire på toppen av Norge. Satser på fint vær og at vi har god sikt. Gratulerer med dagen fra oss og vi ønsker Elise og mamma god tur opp Gallepiggen.
1: Ja, det flott å starte dagen der. Vi skal litt vestover nå. Vi skal til Bergen og vi skal til reporter Sandra Amalie Lid Kromsvik som ekstra tidlig oppe, og det 17. mai-komiteen også, eller Sandra?
2: Det deg, der står altså foran meg her. Gratulerer med dagen fra Bergen, må vi vel først og fremst si. Foran meg her så det et vakkert skue med flosshatter nedover gata langs Mariakirken I Bergen. Og vi har stått opp før fuglene fise I kjent tradisjon, som mange bergensere setter pris på, og også oss innflyttere, så står jeg da med selv I surmørsbunad. Og det en kjær og fin tradisjon å våkne altså til morgenprosesjon, og ikke tog da, som de kaller det andre steder I landet. Jeg har fått med meg Carl Harbitz Rasmussen, du nestformann I 17. mai-komiteen. Gratulerer med dagen!
3: Gratulerer med dagen!
2: Hvordan føles det å stå her?
3: Fantastisk, alltid like fantastisk. Dette toppen av dagen, herfra går det bare nedover.
2: Ja, for dette her liksom den største stasen I løpet av dagen, mener du?
3: Absolutt. Det å vekke Bergen med så mye mennesker, det bare helt fantastisk. Denne runden gjennom by, som vår første av fem prosesjoner I Bergen.
2: Og du har jo denne her flotte titelen også som prosesjonssjef I Bergen. Kan du fortelle litt om hvor flott det å være I 17. mai-komiteen I Bergen?
3: Ja, det høyere enn det kommer du ikke. Nei, det jo et veldig ærefullt verv. Det jo frivilligheten som regjerer, og vi alle representerer en eller annen frivillig organisasjon, og sånn har det vært I 179 år. Det altså ingen offentlig 17. mai I Bergen på den måten, ved at vi tildeles penger, og det sitter en på rådhus og styrer det hele. Dette gjør vi selv gjennom 7-8 måneder, så sitter vi samlet 30 mennesker I alderen 20 til godt opp I 80-årene.
2: Og dere jo også vanlige folk og ikke politikere, sånn som I hovedstaden. Kan du si litt om bakgrunnen for det?
3: Det noe som startet I 1847. Hele denne her første 17. mai-feiringen I Norge var jo en opposisjon mot svenske kongen som ikke ønsket at vi skulle feire vår grunnlov. Men det tok da borgerne I egne hender, så det var vel 11 I Bergen som begynte. Ingen penger, ingen fest. Vi måtte samle inn penger og lage vår egen fest, og sånn fortsetter det den dag I dag.
2: Ja. Og vi har også med oss det Inger Lise Skarstein, og du ingen hvem som helst, for du altså kommandør av 17. mai-komiteen. Du har en sånn flott 17. mai-komitee sløyfe, kommandørsløyfe, beklager. Det betyr hva?
4: Jo, det betyr at jeg har fått gleden og æren av å være med I over 25 år I denne fantastiske 17. mai-komiteen. Og som du hører på dialekten, så kom jo jeg fra Østlandet, og da det jo ekstra ærefullt å få lov til å være med I 17. mai-komiteen. Og det arbeid året rundt. Vi har bare 17. mai-komite uten 17. mai-komite en ukes tid etter, mellom regnskapsmøte og valgmøte. Og så jobber vi hele året. Masse brikker som skal på plass og veldig mye gøy og hygge.
2: Og det masse som står på programmet I dag, så vi får egentlig bare komme I gang, Carl Harbitz.
3: Ja, vi har fullt program. Vi til klokken 11 I kveld, så det blir en lang dag.
2: Og her går altså morgenprosesjonen som vi hører I bakgrunnen her. Snart kommer også festsalutten fra Skansen. Så her får vi egentlig bare prøve å henge med, for det et tjukt og fullt program fra Bergen I dag.
1: Ja, det godt å høre at Bergen oppe og går, og vi hører altså nasjonalsangen her fra Bergen. Takk skal du ha, Sandra Amalie Lid Kromsvik. Vi skal rundt I hele landet, Kaja, I løpet av denne sendingen.
0: Ja, det skal vi, til byer og til bygder. Mange som venter på salutter og smell rundt om I Norge akkurat nå.
5: God morgen, NRK Nyheter klokka 7. Det ble en overraskende seier til Bulgaria og Dara med låta Bangaranga I årets Eurovision Song Contest. Storfavoriten Finland endte helt nede på 6. plass, mens Norge og Jonas Love havna på 14. plass. Jonas Love var svært fornøyd etter finalen.
6: Altid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt I. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant.
5: To personer kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang etter en trafikkulykke I Trysil I natt. Bilen de to satt i kjørte ut av veien og havnet på taket, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. En tidligere Satudara-leder som var på fengselspermisjon blant de 27 som pågrepet i aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågrepelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstranda Kro i Oslo i går. Alle er siktet for deltakelse i en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet, både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
7: Vi mener at dette er en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi er forbudt.
8: Og det er noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som er blant de pågrepene, hva kan du si om han?
7: Ja, det er flere sentrale aktører fra norsk side som er blant de som er pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
8: Hva tenker dere om det?
7: Nei, vi mener jo at det er uheldig. Vi ønsker jo å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker ikke at de skal få fotfest i Norge.
5: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetsjiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i natt. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass, fire slag bak amerikanske Alex Smalley som leder. Reitan er to slag under par etter tre av fire runder. På sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra på Kongehuset sin Facebook-side at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
9: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
5: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra fra Sydney. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Ha en god 17. mai, og gratulerer så masse med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
10: Gratulerer med dagen!
1: Ja, velkommen tilbake til 17. mai-feiring her i NRK P1, og P1 pluss morgenfesten, den fortsetter den, og vi er her helt frem til klokka 12, en slags sånn maraton i dag, Kaja Figen.
0: Absolutt, og vi har fått hilsen fra mammaen til kokken, som kommer litt senere i sendinga. Anita skriver, hipp, hipp, hurra, jeg gjør meg klar til langvakt på jobb, men først må jeg få med meg kokkesønn som skal besøke dere.
1: Ja!
0: Så det er hilsen fra mammaen der altså.
1: Ja, og han kommer litt etter klokka 8. Han har vant oss så tidlig opp og sa det er helt greit, jeg kommer med gode tips. Og du kan også alltid sende oss melding i NRK radioappen, som moren til kjøkkensjefen også har gjort. Vi vil gjerne høre hva du driver med akkurat nå.
0: Og det er mange meldinger her, for eksempel da, hei radioen, vi i kollektivet skal ut og plukke blomster nå for å pynte til frokosten vi inviterer til. Hilsen Sally, Ada og Guri.
1: Ja.
0: Så det er aldri for sent
1: Nei.
0: Å pynte til 17. mai. Vi har akkurat flyttet ut av studio her en stor kvast med bjørkeris, for da begynte jeg å bli ganske sånn ugjenkjennelig i øyekroken her nå. Så ikke pynt med bjørkeris da, hvis det kommer noen allergikere.
1: Nei.
0: Da kan besøket bli kort.
1: Det kan det, men nå går det bra, eller?
0: Ja, jeg går bedre nå.
1: Veldig bra. Vi skal slippe til Sondre Justad, han vil være med på festen han også. Her er han med Riv i hjertet, og så skal vi etter hvert til en av Norges flotteste fjorder, nemlig Sognefjorden.

0: Sondre Justad, riv I hjertet. Ida, hvordan synes du den aller beste måten å våkne opp på en 17. mai?
1: Og det kanskje som vi hørte I Bergen rundt klokka 7, at det en salut, eller kanskje du hører lyden av et korps, det hører jo dagen til da.
0: Ja, russebussene har vi faktisk hørt I natt, det har vært lite grann musikk, men det kanskje ikke så koselig å våkne opp til musikk, men det å våkne opp altså, til en fantastisk utsikt, det skal vi til nå, for I Balestrand ved Sognefjorden, der våkner Ann-Beate Eikås Hovland opp akkurat nå, du har blå himmel og sola den stråler allerede, eller?
2: Åh, ja, den gjør jo det. God morgen til dere, og gratulerer så masse med dagen. Jeg har fått akkurat det jeg kunne håpe på her ifra Balestrand. Sola har stått opp, det blå himmel, det litt skyet inne I mellom, så jeg vet ikke helt om jeg skal erklære dagen for at den blir strålende hele dagen, men den begynner I alle fall ganske så bra. Sognefjorden, den vekt I livet og glitt. Her framfor meg. Jeg bor på et hotell her I Balestrand, og bunaden den henger klar, og nå tenkte jeg at jeg skal ta dere med ut på balkongen. For jeg jo så heldig at jeg våkner altså til den her utsikten da, med Sognefjord. Det snø på fjellet, trea de I full blomstring, og så bygda da, sånn så vidt begynt å våkne til livet på den her 17. maien.
1: Det høres jo helt fortryllende ut, altså ved Sognefjorden, det der vi skulle våkne
0: Altså det her snakker vi Norges reklame.
1: Ja, på sitt beste. Og du reporter I NRK, Ann-Beate Eikås Hovland, og skal jo rapportere litt fra områdene rundt Sognefjorden I dag. Hva planene dine for dagen?
2: Nei, vi startet akkurat her som jeg nå. Vi på nydelige Kviknes Hotel, et sånt veldig flott, ærverdig gammelt hotell I sveitsers stil, som ligger altså helt ned til Sognefjorden. Der vi invitert på en nydelig 17. mai frokost. Og så dere, dette tror jeg dere begge to kjente å bli ganske misunnelige på, så vi invitert til en liten 17. mai lunsj I en Äppelsiderhage, rett borte I høgge her. Det altså siderhuset Balholm som inviterer oss bort dit, og der blir det fantastisk dessertbord iblant magnolia og äppletre, og kanskje litt sånn siderpopping får vi også, for I Sogn så drikker vi ikke champagne på 17. mai, vi drikker sider.
0: Ja, så klart, og nå hører jeg at du har åpnet døra så vidt på gløtt fra hotellrommet ditt.
2: Ja, det har jeg. Jeg står ute på balkongen og ser utover Sognefjorden, og det altså en så stille og nydelig og vakker morgen her I Balestrand, og så satser jeg på at når klokka begynner å bli litt mer ut på morgenen og ut på dagen, så våkner og bygda skikkelig til livet, og da blir det også både tog, og det blir korsang og skikkelig, skikkelig god 17. mai-stemning.
0: For de fjellene du ser utover nå, de har blitt brukt til inspirasjon, altså I Disney også, de?
2: Ja, jeg står faktisk og ser rett på en kjempegammel kirke I Balestrand, så det en arkitektonisk stil som de kaller for dragestil, så det veldig mange hus som har den her dragestilen, og det har den her villaen et preg av også, og der har det faktisk kommet folk fra Disney da, og tatt inspirasjon fra den her lille, fantastisk flotte vesle kirka. Og det ble altså til kirka I filmen Frozen, som dere helt sikkert har sett. Har dere det?
1: Jo, absolutt har vi sett. Men du, dette nasjonalromantikk på sitt aller, aller beste. Og hvis ikke jeg hadde sittet her med deg, Figenskau, Kaja, så hadde jeg vel være med Ann-Beate langs Sognefjorden. Det noe spesielt som utmerker seg med 17. mai-feiringen, unntatt denne sideren I Balestrand, Ann-Beate?
0: Og nydelig utsikt.
1: Og nydelig utsikt, ikke minst.
2: Ja, hva mer trenger man da? Hæ? Nei, sånn som jeg har skjønt det, så Balestrand en veldig, det en liten bygd. Det bor vel rundt 1000 mennesker her, men de veldig knytt til hverandre. De har et godt fellesskap, så jeg har fått høre at det ymse 17. mai-frokost som blir arrangert rundt omkring I heimene, før de da til slutt alle sammen møtes for det her tradisjonelle 17. mai-toget, som da beveger beveget seg igjennom bygda og igjennom både äppletre og villa I dragestil og alt skjer jo da mens Sognefjorden ligger og liksom vaker sånn magiske ved siden av oss.
1: Ja, det ser nydelig ut. Nå skal jo du jobbe da, det skal vi si. Du skal jo jobbe litt også. Anne-Beate
2: Eikås-Hovland. Ja, da. Ja. Det blir så fin dag.
1: Det gjør det. Tusen takk for stemningsrapporten fra Sognefjorden. Da erklærer vi dagen for starta også på Vestlandet.
2: Ja.

0: Ja, det var Vamp dette her. Vi spiller jo bare norsk musikk I dag, og dette var Menuett I mai.
1: De fleste 17. mai, de blir jo husket for barnetog og korps og glede, pølser og is.
0: Men nå skal vi 50 år tilbake I tid til 17. mai I 1976, og vi skal til Vestre Gausdal. Det året ble det kaos på nasjonaldagen. Den nye demningen til Roppadammen brast, og det var bare flaks som gjorde at ikke menneskeliv der gikk tapt.
1: En vegg av 3 millioner kubikk vann, jord og stein raste nedover mot dalen.
2: Som I et frådende inferno tordnet vannmassene ned I juvet mot bebyggelsen på jordene.
3: Noen kilometer inne I fjellet vest for Bødal 3 millioner kubikkmeter vann på ville veier.
4: Der vannmassene møtte den øverste delen av Gausavassdraget, ble gårdene Sagsveen og Sveen feiet vekk. At ikke mennesker ble tatt av vannmassene, må en tilskrive at det 17. mai I dag.
1: Ja, Alfred Johansen, da dette skjedde så var du 14 år gammel. Det må ha vært så dramatisk.
5: Ja, det var ganske voldsomt.
1: Du sto og så på du da de enorme massene raste nede ved fjellsiden. Hvordan så det ut? Hvordan husker du det?
5: Nei, jeg husker det som et inferno. Da lyder, lukter og vatten. Og det verste var at vi var ikke sikre på at besteforeldrene mine hadde kommet seg unna.
1: Nei, for dette her det blir kalt den verste demningsulykken I Norges historie, og de fleste bygda de var på 17. mai-feiring, men så var det da noen gårder som var ordentlig ille ute. Og det var blant annet besteforeldrene dine på gården Sagsveen, og du visste at de var hjemme da du så det begynte å rase nedover fjellet. Hvordan var det?
5: Ja, det var forferdelig det. Den stunden gikk ganske lenge før vi fikk vite at de hadde kommet seg unna.
0: Ja, hva fortalte de om det som skjedde, Alfred Johansen?
5: De hadde hørt et rabalder ute, og så gikk de ut for å se hvor det var. Da så de vannet kom ned I lia, rett imot husene, som reagerte fort og kom seg unna. Bestemor løp, og bestefar kjørte moped. De visste ingenting før de hørte det rumla, og så vannet kom.
1: Og det var enorme masser dette her.
5: Ja, det var enormt.
1: Ja. Du, dette var jo da 17. mai 1976, og denne gården Sagsveen ble lagt under mange meter med stein og leire. Du sa jo du trodde lenge at besteforeldrene dine ikke hadde klart seg. Hvordan fikk du vite at det hadde gått bra?
5: De hadde sett med kikkert fra andre siden av dalen at de kom seg unna.
1: Og det må jo ha vært en veldig letta gutt på 14 år som fikk vite om det.
5: Ja, det var en lettelse det. Det helt sikkert.
1: Vi skal høre et lite klipp for besteforeldrene dine. De snakket også med NRK.
2: Uvirkelig og opprivende ble det for Martha og Alfred Aasen, som mistet alt de eide.
6: De to på sprang sørover opp I lia. Det var jammen hardt å se at det reiste alt sammen.
1: Ja, det var hardt å se at det raste alt sammen, sa bestefaren din her. Du, resten av bygdefolket, hvordan fikk de vite hva som hadde skjedd?
5: Nei, det var en dame, litt eldre dame, som var hjemme på andre siden av dalen, som så det kom, så varslet over hun lensmannskontor, og så gikk det vel varsling derifra og videre.
0: Ja, det var jo bare flaks at det gikk bra, og man kan kanskje si at 17. mai redda bygda, det 50 år siden nå. Hvordan snakker man om denne hendelsen nå?
5: Nei, det vel... Kanskje litt prat om det akkurat nå, rundt 17. mai, og alle som levde og var oppegående den tida, hukser det nå I hvert fall.
1: Alfred, dere redda noe ut fra gården som jo ble total ødelagt, blant annet noen bunadsko.
5: Ja, det var noe som stod opp I loftet, for huset reiste inn til en haug som stod der, så det som var I loftet, det var noenlunde brukvaren, del som hadde redda der, blant annet en gammel rock og... Noen bunadsko og litt forskjellige småtteri som var på loftet.
1: Ja, og de bunadskoene, de har vært I bruk?
5: Ja, den siste som brukte det var vel datteren min.
1: Skal de ut og gå nå på 17. mai?
5: Nei, det har jeg bunadsko ikke I oversikt over, så...
1: du skal ikke ha dem på deg, I hvert fall, Alfred.
5: Nei, det sikkert. Nei.
1: Men du, når du tenker tilbake på denne 17. maien her, det med grøss og gru, eller det også med litt takknemlighet for at du fikk beholde besteforeldrene dine?
5: Nei, det først og fremst takknemlighet for at de klarte seg, og Det är något som ett minne från långt tillbaka tid. Jag tänkte på igår för att driva och jobba lite med ved och producera lite ved uppe där där gårdsbruket ligger så jag var där igår och jobba lite och tänkte nog på det.
1: Alfred Johansen, tusen tack för att du fortalte historien din här hos oss 50 år sedan alltså 17 maj rädda bygda i Västra Gausdal då 3 miljoner kubik med vatten och jord och lera raste nedover fjällväggen.

0: gratulerer så mye med dagen fra Rogaland. Her har morgenen startet med litt regn, men nå begynner det å klarne, og vi er klare for en fantastisk feiring her i Rogaland.
1: Gratulerer med dagen!
2: Her i Alvdal ligger tåka tett over både Månetoppen og Trondfjell. Det er nysnø inne i fjellene, det er skikkelig vårstemning i fjellbygde og Aukrustbygde. Her skal det bli stor 17. mai-feiring, og den er ekstra spesiell i år fordi at Solan Gundersen, han feirer 60 år og har funnet akkurat 17. mai som sin bursdag.

0: bor på MS Finnmarken. Stokmarknes i Hassel har nemlig et rikt korpsmiljø, og korpsbevegelsen i Norge på tur opp. I år fyller Stokmarknes skolekorps 50 år, og der står du sammen med to morgenfugle, reporter Monica White Martinsen.
1: Ja, og den ene morgenfuglen spiller tuba. Nei, jo, men den andre spiller trombone, og hun er til og med russ, og hun spiller i Stokmarknes skolekorps, og Emma Viola Dannenberger. Hvordan har natta vært, må jeg nå først spørre?
2: Ja, hallo, god morgen. Den har vært veldig fin. Jeg er jo russ i nabobyen og går på skole der, så jeg har kjørt litt imellom og prøvd å, ja, disponere tida sånn at jeg skulle rekke hit et også.
1: Og har sovet litt.
2: Ja, jeg snekte meg noen timer i senga til en venninne.
1: Men nå tropper altså opp i russedress her. Er det lyd i trombonen din da?
2: Det er det.
1: Ja, har du prøvd for å høre? Det var lyd i trombonen. Og så er det han Torstein Tendeland, Torstein Johan Tendeland. Hvorfor tuba, Torstein?
3: Den er stor og den har mørke toner.
1: Men du har spillet en del instrumenter, for du måtte teste litt før du landet på tuba.
3: Ja, det stemmer.
1: Hva du har spillet før?
3: Tromme, valthorn, althorn, baryton og så tuba.
1: Ja, men er ikke tungt å få bære på en tuba hele 17. mai? Og, ja.
3: Den er ganske lang, så det er litt vanskelig å gå, men det er sånn lett metall. Så.
1: Er det, ja. Er det lyd i den også, eller?
3: Det er ganske bra lyd.
1: Det får jeg høre. Ja. Hva er det du skal gjøre resten av dagen nå når du nå har vært på NRK først?
3: Da skal jeg fære til Melbo, og så skal vi fære til Stokmarknes som skjer.
1: Ja. Og hvordan blir det når dere er ferdige, tror du?
3: Da skal jeg spise is.
1: Ja. Og Emma, du er jo med i korps. Hvorfor synes du det er så stas å være med i korps og til og med troppa opp på 17. mai selv om du er russ?
2: Jo, altså... Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror store deler av det er jo fellesskapet man har i lag. På tvers av så mange aldre, og også, ja, man blir kjent med folk man kan holde kontakten med resten av livet. Og det er faktisk veldig spesielt å kunne dele musikalske øyeblikk som å plutselig være her på 17. mai. Det er jo ikke noe man kan gå glipp av, selv om man er russ.
1: Gratulerer med dagen begge to. Og Emma, hun går på musikklinja på Sortland videregående, og trombone er jo instrumentet. Og så ønsker jeg deg også lykke til med trombone, at det ikke blir for tung å bære på.
3: Tusen takk. Det er en tuba.
1: Ja, jeg venter tuba.
4: Fin dag. Det er så lett å holde styr på alle instrumentene, men nå fikk vi en god prøve på hvordan det både er å bære på disse instrumentene, men også blåse dem, Ida.
0: Ja, vi må skjenke alle som går i korps en tanke i dag, for det er mye marsjering, og det er tunge instrumenter, og reporter vi hadde med nå, Monica White Martinsen, skjønner også nå forskjellen på disse forskjellige.
4: Ja,
0: blåseinstrumentene.
4: Ja, absolutt, og tusen takk for alle som skal ut og marsjere i dag. Vi gleder oss til å se dere. Vi skal høre Dum Dum Boys vi nå, med Englefjes.

0: Det er fortsatt ganske tidlig, men i løpet av dagen i dag så er det mange som skal sveive i gang grillen og dra i gang leker i bakgården. Potetløp, striesekk og boksekasting er de tradisjonelle aktivitetene, men for å hjelpe oss litt nå og kanskje tenke litt utenfor boksen, har vi fått besøk av de mest lekende og spilleglade typene som sosiale medier har å by på, nemlig samboerparet Aslak Maurstad og Martine Hattestad Kveli. Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen!
2: Det er sånn store smil. Hvor glad er dere i nasjonaldagen egentlig?
3: Fra en skala 1 til 10.
4: 7 kanskje?
2: Ja.
4: Det, jeg har både feiret 17. mai innenlands og utenlands, så begge deler har gått helt fint.
2: Ja.
4: Så da er jeg vel cirka en 7 da.
1: Men jeg er jo veldig glad for introduksjonen, at du kaller oss det mest lekne og spillglade parret.
3: Fordi, ikke det?
1: Jo, eller jeg håper det. Vi elsker spill og lek. Så det kjenner jeg meg igjen i, setter pris på den omtalen.
3: Og en eller annen grunn så trodde vi, Aslak, at du hadde bursdag i dag på selveste 17. mai, men det viste seg, det var bare riktig.
1: Ja, det er ikke sant. Jeg hadde bursdag 10. april, da ble jeg 34 år, men folk må gjerne tro at jeg har bursdag.
2: Er det sånn at du er såpass glad i 17. mai at du tror den flagger for deg? Har det vært sånn?
1: Jeg har aldri trodd det, nei. Nei, jeg blir ikke løyet til om det. Jeg syntes at 17. mai klødde veldig da jeg var barn, så jeg hadde et litt anstrengt forhold til det å skulle kle på meg, fordi vi måtte jo ha på bunad, barnebunader og sånn. Så jeg husker vi har et album hjemme med bilder fra barndommen vår, og da er vi på 17. mai, så står det, da har jeg skrevet under, hvorfor er det 17. mai, det klør sånn.
3: Ja, for du har jo en veldig kjent og veldig bunadsglad mamma, Mari Maurstad. Og hun har da kledret opp i disse kløte bunadene. Har hun dårlig samvittighet for det, tror du?
1: Det tror jeg ikke hun husker i det hele tatt, at vi mislikte. Men nei, hun er utrolig bunadsglad, har 15 bunader. Så hun bytter litt på hva hun bruker de forskjellige 17. mai-ene.
2: Er du bunadsglad da, Martine?
4: Ja, jeg fikk bunad til konfirmasjonen. Har en Lillehammer bunad, som jeg er fryktelig glad til. Så jeg prøver å bruke den. Jeg kunne jo ønske at det fantes anledninger til å ha på bunad flere ganger i året. Så bunaden må på 17. mai.
2: Ja.
3: Men bunadsdag, Aslak, det har jo dere laget hjemme hos deg.
1: Vi lanserte den nasjonale bunadsdagen, ja. 17. mars. Da er det den store bunaddagen. Og det er jo litt fint, fordi det er 17. det også. Og så er det to måter først at man rekker akkurat å finne ut om man har spist for mye, sånn at bunaden ikke passer lenger, og da har man tid til å gjøre noe med den saken, eller sy den ut, eller gjøre de endringene som må til for at man skal komme inn i den 17. mai.
3: Og dere er kjent fra ulike TV-programmer, altså vi kan jo bare begynne å ramse opp her da, Farmen kjendis, Sofa, Forreder, og Martine, du er musikalartist, og på Instagram så var vi jo inne om at dere er veldig populære, også på TikTok, hvor dere heter da Martine og Aslak, og der spiller dere spill, blant annet, og driver og utfordrer hverandre litt. Fortell litt av de som ikke har TikTok, de som ikke ser dere på sosiale medier.
1: Ja, altså vi synes jo spill og lek er veldig gøy, og har lyst til å fylle livet og hverdagen med det. Sånn som mange gjør i dag, og sånn som mange egentlig gjør, og noen kanskje glemmer at det er gøy. Så vi håper jo da at folk vil ta del i moroa og være med, enten bare som tilskuer på at vi spiller, eller også kanskje spille litt selv hjemme. Det være seg brettspill eller andre typer utfordringer i hverdagen.
2: Men hvis vi går til de tradisjonelle 17. mai-lekene, da, det der mer hvis man var innom stri, ja, det var potetløp, og det var å hoppe med sånn striesekk. Altså, er det noe dere driver med?
1: Ja, vi gjør det nok ikke så mye nå, men vi gjorde det masse som barn.
2: Ja.
1: Det er jo en lekens dag. Det jeg synes er litt gøy med 17. mai er at nå går folk forbi hverandre og hilser på hverandre, selv om de ikke kjenner hverandre, i mye større grad enn alle andre dager i hele året. Så trenger du noen å spille med, eller noen å leke med, eller noen som kan være med for å jevne ut laget i kubb, så er i dag den perfekte dagen å fylle det med fremmede på.
2: Ja, så bare hanke inn noen fra gata?
1: Ja, som bare går forbi og er kledd i bunad, så er det sånn, ok, du, bli med.
2: Ja.
1: Det har ikke så mye å si om man kjenner hverandre fra før eller ikke. Man er med på lek i dag.
2: Martine, hva er dine favoritter av disse 17. mai-lekene da? Har du noen favoritter?
4: Ja, potetløp og sekkeløp. Det er to gode idretter, skulle jeg til å si, greiner, som er verdsett å gjøre på 17. mai.
2: Ja.
4: Vi hadde jo det i bakgården. På Tøyen.
1: Ja, og da kom det en dame forbi. Jeg spiller en grusom karakter i en serie som heter Hvite gutter, og da spurte jeg om hun hadde lyst til å være med, og da sa hun, jeg har sett deg i Hvite gutter, og jeg liker ikke karakteren din, så da liker jeg ikke deg. Og da gikk hun videre. Og det var jo litt overraskende, men sånn det tydeligvis å være skuespiller. Ja. Da det noen som ikke klarer å skille mellom.
2: Du må bruke Martine hvis du skal hanke inn folk.
1: Det det, hun ja. Så søt, det ingen som sier nei til henne.
4: Ja. Nei, men det var suksess det. Og det var jo på Tøyen, rett ved torget der, det er bare å finne en plass, og så det å ta på seg, om du ikke har strisekk, så kan du jo bruke søppelsekk. Så det bare å hoppe i vei da. Og potet, det får du noe tak i på matbutikken. Så det er morsomt. Det er morsomt å leke selv om man har blitt såkalt voksen. Det tror jeg det viktigste.
2: Men hvorfor tror dere at vi er litt sånn lekende på nasjonaldagen da? Er det noen spesiell grunn til det?
1: Ja, kan det være at folk er beruset? Vet ikke, jeg kan ha noen sagt nere. Og så er det jo barnas dag da. Det er det som er litt sånn flott med Norge, at vi har kombinert nasjonaldagen og barnas dag. Så i stedet for å vise frem militæret vårt, så viser vi frem barna våre, viser frem fremtiden vår. Og barn er jo naturlig mer lekende enn voksne, så kanskje det har noe med det å gjøre. Vi er egentlig som art lekende.
3: Hvis vi går tilbake til Vinstra, til barndommen, jeg må tilbake til det, Martine, for du er fra Vinstra. Hvordan var dine barndoms 17. mai der?
4: Nei, det var å gå i tog, og i motsetning til her i Oslo, så får du lov til å gå i tog hvert år. Og da var det å gå fra skolen også til Vinstrahallen, da, som var samlingspunktet, og der var det leik og kake og korpsmusikk. Og så var det russetog, og da var det om å gjøre å finne seg den beste plassen, hvor det var litt grann av plass, så man kunne springe fram og tilbake, og så var det å sanke russekort for harde livet. Og så selvsagt å klemme i seg så mye is som overhovedet mulig, og skryte til venner at jeg har greid å ete 7 is. Ja.
2: Kunne legge på litt også da.
4: Ja, ja.
3: Ingen det høres ut som en drømme 17. mai, men likevel så var du litt misunnelig på de barna som gikk i hovedstaden i tog.
4: Å ja, det å gå forbi kongen og veive, det misunte jeg, men fordi jeg har blitt voksen og kan gjøre nesten det jeg vil, så har jeg tatt turen til sentrum når jeg var student, og da gikk jeg etter alle skoleungene, og så vinket jeg til kongen. Så en drøm har gått i oppfyllelse der, altså.
2: Og det var jo hverdagslig for deg, Aslak, dette her. Det gikk i forbi slottet noen ganger, dere, i skoletoget.
1: Ja da, jeg har tørslet forbi der, vinket til samtlige kongefamiliemedlemmer.
2: Ja.
1: Titt og ofte.
2: Du klødde, og du vinket.
1: Jeg klødde og vinket, og så gikk jeg og spiste is etterpå.
2: Ja.
1: Og da var det sikkert 7 jeg også sa, selv om det kanskje bare var 5, hvem vet.

0: Dodoci med Elinor.
1: Og tradisjonen tro skal vi se mot sivilisasjonens vugge på denne dagen. Vi kan kalle det det når vi skal til Eidsvoll. For der, som mange andre steder, skal altså flagget heises om nøyaktig 6 minutter. Og det mye å tenke på når du heiser flagget I dag. Direktør for Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund, gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen, du også.
1: Hvordan stemningen på Eidsvoll I dag, Bård?
2: Jo, vi veldig glad for at det opphold. Sola ikke her akkurat nå. Vi en 300 personer rundt hovedstangen her nå, med Eidsvollverk musikkorps, med speideren som står klare, og et interessert publikum. Så vi klare for flaggreising I hvert øyeblikk nå.
1: Ja, det må såpass mange til på Eidsvoll for å få opp flagget.
2: Ja, absolutt. Alle skal med.
1: Ja. Hva det viktigste å tenke på når du heiser flagget på nasjonaldagen?
2: Ja, altså det veldig forskjell på om du gjør det privat eller I mer offentlig sammenheng. Og litt sånn offisielt så skal man I hvert fall ikke la det touche bakken. Så det viktig å på en måte ha litt luft under vingene, for å si det sånn, for flagget. Og heise, koble det på I god tid, og heise det rolig. Ja. Og sånn som det her på Eidsvoll, så har vi jo Anita fra Eidsvollverk Musikkorps, som spiller opp revelje, og det gjør det jo at man må passe på at man trekker flagget opp I takt nærmest med reveljen.
1: Dette går jo på rutine på Eidsvoll, regner jeg med, men det vel vært litt øving I forkant?
2: Absolutt. Det var korpset, det øver ukentlig, men jeg vet at speideren var I hvert fall på onsdag kveld og I går kveld også.
1: Og så må vi jo rette fokus litt mot de historiske personene også som var på Eidsvoll I 1814, Bård Frydenlund. Altså, vi har jo sett noen sånne små historier på Instagram, Kaja og jeg, blant annet om menyen. Altså, det var 3 retters hver dag under forhandlingene.
2: Ja da, de fikk mat, absolutt. Problemet var at det var ikke alt av råvarer som var tilgjengelig, slik vi har I våre dager, så det ble litt ensidig diet, det var eneste. Og særlig da hovedretten, som jo var kalv. Og det mange som, ja det en prest I Telemark som het Grøgaard, han skrev 6 måneder etterpå til et brev til Nikolai Wergeland, faren til Henrik, og sa at han enda ikke orket å spist kalv igjen, for han var så lei det etter all kalvekjøttet på Eidsvollverk.
1: Det var noen uker med kalv.
2: Absolutt.
1: Ja. Og så var det jo også sånn at det var ikke nok rom til alle Eidsvoll-mennene, så man måtte dele seng, noen av dem også.
2: Ja, det I hvert fall I begynnelsen så var det noen som måtte det, men jeg tror det fordelte seg rimelig greit etter hvert. Noen måtte ligge anføttes I starten, men de fikk litt bedre logi etter hvert. Men det ikke så mange klager på det. Det noen klager på vegne av andre, som de mente. Kanskje var litt høyere på strå og burde hatt litt bedre sengefasiliteter, men stort sett så var de fleste fornøyde med det.
0: Var det noen som klagde på lukta, eller det var jo litt sånne lite sånne hygienefasiliteter der lukta?
2: Ja, det var hygienestandard var nok så som så I 1814, men så det må nok ha vært ganske interessant å sitte da 112 personer inne I rikssalen. Men det ikke så mye klage på det heller egentlig. Det maten får en del klage på, det jo mer sånn politiske motstandsklager vel mer det som går igjen, I hvert fall I de kildene vi kjenner til.
1: Ja, det bedre forhold I dag, det kan vi si. Hva Absolutt. Skjer på Eidsvoll videre I dag?
2: Jo, nå det jo selvfølgelig flaggheising og taler rundt omkring på bautene her på verket. Så det barnetoget som kommer I klokka 11. 8000 personer venter vi I parken da, det blir svære greier. Og så det selvfølgelig kveldsprogrammet, hvor vi da har Ine Eriksen Søreide og som hovedtaler, og Onkel P som hovedartist. Da venter vi også en 7-8000 også I parken da. Så det blir store ting.
0: Vi kan røpe her at hovedtaleren på Eidsvoll skal først ta turen innom oss I Gratulerer med dagen I NRK P1 også. Inn-Marie Søreide Eriksen kommer hit også.
1: Skal trene litt her.
0: Ja, vi skal trene litt på talen og høre hva det hun skal fortelle dere.
1: Ja. Du, Bård Frydenlund, nå har du ting å gjøre. Nå skal vi ikke oppholde deg lenger. Direktør altså for Eidsvoll 1814. Ha en fin dag videre, Bård.
2: Du også, Ida. Ha det fint.
1: Ha det fint. Det var altså Eidsvoll, det Kaja, som I rute da, hørte vi, til flaggheise klokka 8. Du også I rute? Har du sagt til dem der hjemme at det på tide å få flagget?
0: Ja, det har jeg absolutt gjort, og jeg har gitt beskjed. Jeg har glemt å ta mozzarellaen ut av fryseren. Den må ut, umiddelbart.
1: Veldig viktig å få med det også. Vi skal slippe til Trond-Viggo Torgersen frem til nyhetene.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller kulturreporter Linda Maria Fedler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk til slutt. Under poengopplesingen stod det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knytt spenning til Israels opptreden på grunn av krigen. Det var massiv buing I salen da programlederne las opp resultatet for Israel og artist Noam Bettan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumstemmer og enda som nummer to. Norge og Jonas Lov enda på 14. plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen.
2: Jeg tror hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Politiet stoppet I morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 I Kristiansand. Gutten var først observert I bussen I Grimstad, det var ingen andre ombord. Ifølge politiet bussen stålen på Østlandet. Gutten ble teken hand om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, 12 mennesker ble drept I droneangrep I området rundt Moskva I Russland I natt. Det melder lokale styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Guvernøren I området omtaler angrepet som omfattende. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. Wes Streeting, tidligere helseminister I Storbritannia, vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske partiet Labour. Utsegnet kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppmoder Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Hei, Matt. Det må sikre bunadsølet dere. Det oppmodingen fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden på nasjonaldagen I dag. Bunaden særlig utsett når han blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo søljer eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden, og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
0: Sa Ellen Øverland I Heimen Husfliden. Gratulerer med dagen, og ha en god 17. mai. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: Gratulerer med dagen!

0: Superhitten til Daniel Kvammen, det der du fortjener en som meg. Her gratulerer med dagen I NRK P.
1: Ja, for morgenfesten fortsetter her. Det Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen som sitter her frem til klokka 12 altså I dag. Og vi har nå fått I oss litt av snittet og en kopp kaffe.
0: Åpne en brus også, ja.
1: Ja, du har tatt deg til rette.
0: Ja, mange nok I gang med å forberede koldbordet til gjestene akkurat nå. Og det skal jo være litt tradisjonsmat på bordet på en dag som dette, Ida. Mm. Straks så får vi besøk av en kjøkkensjef på en av restaurantene her I Oslo, og han mener mye bra av maten vi spiser på 17. mai, men vi kan jo få noen tips om hvordan vi kan piffe det opp litt mer.
1: Ja, og imponere litt ekstra på en dag som I dag. Og en annen nasjonalskatt kommer også innom oss her om litt. Sissel Kyrkjebø nemlig på vei, med en rykende fersk utgave av nasjonalsangen. Og det ikke så greit å lage en rykende fersk utgave av nasjonalsangen, fordi at det veldig mange som litt konservative der, og som har et spesielt forhold til sangen, så man må være litt forsiktig.
0: Selv når det gjelder Sissel Kyrkjebø også?
1: Ja, selv med nasjonalskatter.
0: Så skjønner, skjønner, her det bare å sitte rett I ryggen. Vi får masse meldinger inn I appen NRK Radio, og det kjempegøy, blant annet fra Embla. Student I Amsterdam, og jeg og kjæresten Eli på vei til Rotterdam for å feire med den norske sjømannskirken. Gratulerer med dagen til hele Norge, og spesielt min fine familie. Savner dere masse.
1: Mm. Og det flere som ute av skjærs. Det nemlig også noen som på filmfestivalen I Cannes. Gratulerer med dagen fra en delegasjon på denne flotte festivalen I langs blåkysten, får vi si, den nydelige kysten av Frankrike. Det hyggelig også å ha med filmfolket I dag.
0: Så det Arvid som skriver gratulerer med dagen, sender en spesiell hilsen til kongen. I dag kan han sitte trygt på balkongen, jeg behøver ikke å engste meg for at han faller. Jeg har pyntet mine rullatorer, skal ta en runde ut I egen gate. Hurra for 17. mai, skriver Arvid.
1: Og så det Gro som melder seg på og skriver gratulerer med dagen fra Lesjaskog I solskinn. Sitter I kajaken og nyter blikkstille Lesjaskogvann. Jobben kaller I EFTA, står det her. Og det mange som skal på jobb I dag, og det jo fantastisk hvis man kan nyte morgenkvisten I en kajak da, på et nydelig vann.
0: Og her det filmdivar og skuespillere kanskje som har skrevet en melding til oss. Gratulerer med dagen fra en delegasjon på filmfestivalen I Cannes.
1: Ja, det var flere fra Cannes altså. Så det ordfører Rune som skriver talen klar I hodet. Noe skal ned på papiret mellom flaggheisinga 8 og frokost klokka 9. Dette har blitt tradisjon, og jeg gleder meg til dagen videre.
0: Og så har vi fått en melding, født og oppvokst I Norge, og så norsk som man kan få blitt, men fra et hjem som aldri indoktrinerte meg med kjærlighet til 17. mai, da det utrolig fint å være med på å lage 17. mai-feiring for andre I stedet. Derfor frivillig på et av landets krisesenter I dag. Gratulerer med dagen til alle sammen.
1: Det altså bare å fortsette å sende oss meldinger, gå inn I radioappen, det veldig hyggelig å få vite hva du gjør akkurat I dag. Du begynner å bli sulten, Kaja, eller etter hvert?
0: Ja, alltid litt sulten, jeg. Litt sånn småfysen.
1: Klar for noen gode tips på hvordan du imponerer?
0: Absolutt, bunaden, den passer fortsatt.
1: Ja, det bra. Først blir det Maria Solheim.

0: Sammen med deg var dette her med Maria Solheim.
1: Og de sitter her sammen med meg, Ida Kjøstelsen.
0: Kaja Figenskau.
1: Du, vi må ha med noen meldinger her, for Isak skriver at for 8 år siden feiret vi 17. mai med Frida på 10 dager. Da fikk vi melding lest på radioen. Nå Frida 8 år, og hun har en lillebror på 5. Gratulerer til alle barn i Norge. Hilsen fra Skøyen i Oslo. Og så må vi ha med en 12-åring, altså, som har skrevet melding til oss. Det mulig at frokosten ferdig spist nå, men han skrev for litt siden: «Hei, jeg sitter og spiser frokost sammen med familien før vi skal gå tog i byen. Hilsen Lars, 12 år.»
0: Åh, bra. Det er garantert mange som i gang med nettopp dagens første måltid. Kanskje har man stått opp ekstra tidlig for å forberede, og så gjestene på vei. En som skal på frokost etter han har vært her, men som rekker altså å komme innom oss, kjøkkensjef på restauranten Smalhans her i Oslo, Sebastian Unnheim. Det må jo være utrolig deilig for deg da, å få frokost servert i dag og ikke lage den selv.
2: Ja, det ganske fornøyd med det.
0: Ja, for det ble sent i går.
2: I går ble det ganske sent. Det mye forberedelser før 17. mai, en travel dag.
0: Og når man driver restaurant, så det ekstra.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Vi har jo invitert deg, Sebastian, for å snakke litt om tradisjonsmat og kanskje koldtbordet, som mange inntar på nasjonaldagen. Hva synes du om det tradisjonelle koldtbordet?
2: Nei, så jeg synes jo vi skal beholde mye av det vi vant med. Det er jo tradisjon for en grunn, det er det vi burde kjøre på med. Men det er jo alltid nice å piffe det opp litt, imponere litt, det skader aldri.
0: Ja, hva er det nice å ha på bordet da? Hvordan skal vi piffe opp for å imponere litt ekstra?
2: Nei, altså det som vanlig å ha med, det er jo roast beef, litt eggerøre og alt det der. Men si laksen da, for eksempel. Piffa den opp med en litt ekstra, nei, kjør på med en saus. Trenger ikke være så mye spesielt. Du kan ta... Bland litt olivenolje, litt sennep og eddik. Tøm det på toppen. Ja. Blir det ganske good.
0: Oi, det hørtes godt ut. Og hva med eggerøra da?
2: Den pleier jeg å ta litt brunnet smør på. Karamellisere det, putter det godt i panne. Så når eggerørene er ferdig, tar en skjei, drysser over det. Gjerne topper med litt mandler for god konsistens, så blir det ganske nice.
0: Men blir det ikke litt brun da? Blir ikke eggerøra litt brun?
2: Nei, det går helt fint.
0: Ja, ok. Ser du, noterer deg?
1: Jeg skriver ned, så blekket spruter her. Men altså, hvordan vet man at sukker karamellisert?
2: Nei, hva sa du nå?
1: Ja, for da, hva det du karamelliserer? Du,
2: smør,
1: løk?
2: Nei, smør.
0: Smør,
2: ja. Så de tar og legger det i en skjele.
1: Så smør kan karamelliseres?
2: Ja, du legger det bare i en skjele på høy varme, så lar du det bare stå og kose seg. Først vil det begynne å skumme seg. Da er det bare viktig å følge med, for det ganske høy temperatur. Følge med, rører litt rundt i en skjei, se etter riktig farge. Den skal være typ nøttebrun. Ja, det er bare det. Ja. Ganske digg over, så får du litt mer fyldig smak på eggerøren.
1: Ja, dette var helt nytt for meg i hvert fall. Jeg var helt klar nå for både løk og sukker ennå. Bare smør, altså, som en sånn liten ekstra piff, ja.
0: Men er det også noe du tenker at man kan tilføre dette koldbordet? Vi har jo vært innom det tradisjonelle, det er jo eggerøre, laks, det er noe skinker. Er det noe man kan tilføre som man ikke visste man ville ha?
2: Altså, det handler jo, altså, for min del da, så er det bare å legge til det lille ekstra til de rettene vi har for 17. mai. Skal vi fortsatt smake 17. mai, så jeg synes det er noe vi burde tenke på sånn sett. Men bare små ting som gjør store endringer, rett og slett. Si for eksempel en potetsalat, tilfør litt crunch, for vi er bare vant med poteter. Sant? Mikser de i boller med litt godsaker, og så er det den konsistensen som det. Men ta på litt sprøtt, så får du litt annen tekstur på retten, eller elementet.
1: Ja. Hva kan det være da, som er sånn crunchet sprøtt?
2: Nei, si, du kan, hvis du har tid, så kan du lage en chips på bare potet, på jordskak, masse forskjellig. Eller så kan du gå innom butikken, kjøpe litt sprøløk, toppe opp på toppen. Så det trenger ikke være så komplisert.
0: Krutonger?
2: Krutonger, absolutt.
0: Ja. Hva med grønnsaker da, som i sesong nå?
2: Nei, asparges, det jo dritkult. Det skal jeg kjøre masse av i dag, så nå står vi snart på jobb og renser ganske mye asparges. Så har dere jo kål, det er også veldig gøy, rett og slett.
0: Og trendy?
2: Og trendy, absolutt.
1: Og billig?
0: Ja.
2: Og veldig billig. Ja, jeg synes kål, det er kanskje noe, det er veldig, veldig gøy. Det blir jo veldig, det er sett på som en, hva skal jeg si, tung vinterråvare, som det egentlig ikke er. Det er akkurat nå, kjør på med noe spisskål, hiv det på grillen, ha på igjen smør, litt salt og sitron. Det blir ganske godt.
1: For grillen er jo også et stikkord på en dag som dette. Mange som skal prøve seg på det. Pølser er jo liksom sånn tradisjonsmat på 17. mai, men for at ikke det skal bli for kjedelig, hva kan man gjøre der for å gjøre det litt artigere da?
2: Pølser, altså som du sier, det blir fort veldig enkelt. Folk kjører på med sennep og ketchup, ferdig. Tilbake til potetsalat. Kjør på med det. Det er rekesalat. Ellers kan du lage
1: ja, en kål crunch.
2: En kål crunch, det kan du også lage. Ja, ja, coleslaw, kjør det på pølser.
0: Og det godt. Mm. Ja. Og til sist så må vi innom desserten. Iskrem står jo i fokus i dag. Ja. Hva dine favoritter?
2: Mine favoritter, altså på 17. mai, det har vært veldig mye vaniljeis, veldig mye jordbærsorbet og bringebær. Så det jo som det går veldig mye vanilje, altså. Mm. Veldig mye vanilje.
0: Rene, enkle smaker. Ja, det kan jo ikke bli feil.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Det deilig å høre at det ikke er så komplisert. Nå har vi en kokk her som sier at jordbær og vanilje, det holder i lange baner.
1: Altså, du ser nå på en som synes det komplisert å varme smør. Ja. Karamellisere smør. Så jeg vet ikke helt det. Men dette blir en lang dag for deg.
2: Ja, det blir det. Det blir en gøy dag. Skal feire med måte og servere alle gjestene og satse på de blir fornøyd.
0: Ja, og så skal du bli servert frokost. Du skal ta en liten dupp på sofaen hjemme hos de vennene dine, har du sagt.
2: Ja, riktig.
0: Ja, så blir det en god og lang arbeidsøkt etter det. Tusen takk for at du var her og inspirerte oss, Sebastian Undheim. Nå må du hygge deg i dag.
1: Vi skal marsje ut her nå.
0: Ja, du skal få med deg en marsj.
2: Ja, nydelig.

Dagen før dagen her I Trondheim så regner det, men det stopper oss ikke fra å møte en konduktør og en gjeng med russ litt senere I sendingen.

0: Oslo Filharmoniske Kor med Gud signe vårt dyre fedreland. Mm.
1: Barn som går i tog i Asker kommune opplever jo en liten bonus, Kaja, det kan vi vel si, og du har jo opplevd nettopp det.
0: Oppvokst i Asker, og det å gå rundt Skaugum og vinke til kronprinsparet, det veldig stas. Da det verdt å stå opp kjempegrytidlig, for det gjør alle barna i Asker. Litt sånn halvsøvnige på bussen til Skaugum, men det absolutt utdeling, ja.
1: Alt for å gå rundt der, ja. Vi skal til kollega Kristi Marie Skreden, og på Skaugum i Asker, der altså barntoget passerer kronprinsparet og prins Sverre Magnus, står på trappa med hunden. Har jeg sett Kristi Marie, jeg lurer på om han heter Molly Fiskebolle, stemmer det eller? Molly, er det det?
2: Ja, Molly Fiskebolle på plass. Nå roper publikum på plenen hurra, hurra, hurra. Talen akkurat ferdig, og nå det nasjonalsangen. Hør litt grann på dette.

0: skal snakke litt stille I og med at det nasjonalsangen som blir avspilt, eller som blir sangen her på Skaugum nå. Kronprinsfamilien står på trappa, det kronprins Haakon I askebunad, det prins Sverre Magnus I grå trøye, drakt ifra Øst-Telemark, og kronprinsesse Mette Marit, som I dag ikke har tatt på bunad. Hun har kledd seg I ullkåpe, og hun har pustehjelp, hun har oksygenkateter I nasa og en stol hun kan sitte på når det blir for mye. Det har vært litt usikkerhet knyttet til om hun kunne være med, ha helse til å være med. Hun har jo den alvorlige lungesykdommen. Men kronprinsessa altså med. Hun har droppet bunaden. Kanskje det et tiltak for å spare på kreftene. Men hun har møtt opp I dag for å helse barnetoget som nå spiller opp. Og toget nå begynner å gå gjennom tunet. Det Asker Musikklag som spiller. Og det Heggedal skole som første skole som går I toget som passerer.
1: Så det en som mangler på trappa på Skaugum. Det prinsesse Ingrid Alexandra, som vel godt I gang med feiringen utenlands. Fortell litt om hva hun foretar seg I dag.
0: Ja, prinsessa kanskje I hvert fall ferdig med den offisielle delen av feiringen allereie. Hun har vært på den norske feiringen I Sydney. Student som hun I Sydney, så har hun vært der og gått I tog og hørt på tale og gjort

0: helst måte på Skaugum I dag?
1: Jeg var jo litt spent på det, om det kom til å være færre folk, eller om det kom til å være en skepsis her. Men nei, det ikke det. Det fullt her. Alle 580 tilgjengelige plasser har blitt tatt. Folk roper hurra og smiler og vinker til Krumpins-familien. Det har vært et veldig, veldig tøft år for Krumpins-familien, og med sykdommen til Krumpinsessa som har blitt så mye mer alvorlig, og denne Epstein-vennskapet som har gjort at kronprinsessa har falt I unåde hos mange. Det mange som strever med tilliten til henne. Men I dag det 17. mai, barnetog og feiring av demokratiet som teller, og ikke fokus på det.
0: Det hører vi at det god stemning på Skaugum. Takk skal du ha, kollega Kristi Marie Skrede, som også oppdaterte oss på barntoget på Skaugum, som også da Kaja Figenskaug I sin barndom har deltatt I.
2: Ja, og vi kan jo ta med at det en prominent gjest som venter ute I forrommet vårt nå. Jeg ser Sissel Kyrkjebø I en nydelig Bergens bunad. Hun kommer straks til oss, Ida.

0: var dette her med sangen Karusell.
1: Vi skal tilbake nå til et lite hotell rett ved Sognefjorden, for vi var med på å vekke opp Anne-Beate Eikås Hovland. Eller, du var jo våken, men du åpnet opp denne fantastiske utsikten for oss. Du på Kviknes Hotell, og nå hører jeg det bestikk som går i tallerkener bak deg. Du har gått ned i frokostsalen. Har du blitt kjent med noen?
2: Ja, om jeg har eller, for det jo ikke bare folk i bygda som får med seg 17. mai-feiringen i Balestrand i dag. Her også en del turister da, som her, og som da vil få med seg både feiring og det som hører med. Jeg står akkurat nå og skuer ut over Sognefjorden som glitter. For sola den skinner, og det full blomstring ute. Men jeg jo litt nysgjerrig da, på hva disse her turistene tenker om det å ha ploppet midt opp i en av de aller største feiringene vi har her til lands. Og jeg har funnet en gruppe med briter som sitter her og eter frokost, som jeg skal forstyrre frokosten der bittelitt. Good morning, guys!
3: Good morning!
2: en gratulerer med dagen.
3: Oh, this is the happy birthday. Can I say it in English, please?
2: Yes, you can. Yeah.
3: Happy birthday to all of you.
2: Thank you so much. You are here on holiday, but today you will get to experience the 17th of May, right?
4: We will indeed. Constitution Day.
2: Yes. Are you... Thank you so much. Wow, very, very good. Are you planning on celebrating?
4: Oh, yes, we'll join in with all the celebrations. Well, what we can, yes.
2: What are your plans?
3: We're going to meet in the square down here where the students actually sort of run up. We'll love that, with all their boiler suits in. But we don't have anything like that. So, and then up on the green where they're having the speeches and, by the statue. Yeah, love it. I just love seeing you all dressed up in your costumes and your regional costumes.
2: Oh, thank you so much. Jeg har jo, for alle dere som ikke ser, men bare hører på, jeg har jo altså bunad på meg. Det en Sunnfjord bunad, og det vil jo disse her turisterne mest sannsynlig få se ganske mye av i Balestrand her i dag. But I was just thinking today, when we walk around, we say gratulere med dagen to each other. And you are already practiced a bit on that.
4: I looked at Google.
2: Can we do a little practice then? So if you meet me later today, you can say, I say, gratulere med dagen.
4: Gratulere med dagen.
3: Gratulerer med dagen.
2: Perfect. Wow, amazing. Okay, have an amazing day today and join in on all the celebrations, and I will let you get back to your breakfast. Thank you. Og her på Kviknes Hotel, det jo et veldig flott, ærverdig sveitser hotell, og frokostsalen den stor, og den begynner å fylle seg opp da med folk som skal få i seg frokost. Men det krever jo litt organisering, og det en mann som står bak det her hotellet. Det deg, Sigurd Kvikne. God morgen.
5: God morgen, og gratulerer med dagen.
2: Og gratulerer med dagen. Du har også pyntet deg i riktig stil i dag.
5: Selvfølgelig.
2: Ja. Fortell oss hva du har på deg.
5: Jeg sogner bunad når det 17. mai, vet du. Det påkrevd.
2: Ja, det det. Nydelig, nydelig bunad har du på deg. Og på det her flotte hotellet ditt, hvordan er det å feire 17. mai her?
5: Nei, det jo stas når du vakner opp til sol og flott vær, i motsetning til hva værmeldingen sa, så det jo sol i dag. Så det jo en god følelse da. Og så det jo, jeg må jo si at du gjør deg noen tanker om hvor heldig vi så får lov å bo i dette landet.
2: Ja, hva slags tanker gjør du deg da?
5: Nei, du vet, verdenssituasjonen, alt det som skjer rundt omkring, og så er vi på denne pletten her, i fred og ro, og alle har det bra.
2: Det lett å bli takknemlig da, he?
5: Ja, veldig.
2: Men du, på det her flotte hotellet ditt så det jo masse turister nå, men jeg vet også at her har vært en del ganske celebre gjester opp igjennom, fordi framfor oss her så det altså et bord og bilde av ganske mange kongelige. Hvor mange kongelige det du har hatt på besøk, eller ikke du da, alle av deg, men opp igjennom tidene her?
5: Nei, altså, jeg tenkte på det i sted at siden 1905 så har vel alle kongene av Norge vært her. Ja, så Håkon og Olav og Harald og kronprinsen har jo vært her også, selvfølgelig. Og så det jo en del som jeg ikke kan fortelle om, som hemmelig.
2: Ja vel, det dårlig gjort å si.
5: Ja, men sånn det i hotellverden, det ikke lov. Det noen som skal være inkognito, vet du.
2: Ok, ok, da vi får bare godta det. Men du, det noen av deg som har feiret 17. mai her?
5: Det tror jeg ikke.
2: Nei.
5: Det tror jeg ikke.
2: Da gjenstår det på den bucketlista.
5: Ja, det tror jeg foran Håkon får pitla seg bort her, tror jeg. Ja.
2: Vil du sende han en formell invitasjon nå?
5: Ja, hjertelig velkommen. Kronprins Håkon og... Så der må de bare komme.
2: Der har vi det. En offisiell invitasjon da, til Kviknes Hotel her på 17. mai. Og ellers da, så skal nå vi kose oss greit i dag, vi som allerede er her, og alt ligger til rette for en skikkelig, skikkelig flott 17. mai-feiring herifra Balestrand i Sogn og Fjordane.
6: Åh, det hører vi. Dette her blir en drømmedag for reporter Ann Beate Eikås Hovland.
7: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Åh, nydelig. Ja, vi elsker dette landet med Sissel, Oslo Fagottkor og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.
1: Mm, og det var akkurat som hjertet slo litt ekstra her, Sissel Kirkjebø, og det sa du, det hjerteslag I denne sangen.
2: Ja, det faktisk, vi har en runebomme som går igjen, som går igjennom hele sangen, og det jo da et tegn på, eller symboliserer liksom at runebommen, det hele Norges hjerteslag. Og det synes jeg, det så flott, ja, og så runebom et fantastisk instrument da, men ja.
0: Denne kommer til å bli spilt mange ganger. Tusen takk for at du kom hit, Sissel Kirkjebø. Nå skal vi bevege oss vestover I landet. Vi skal til Eidsdal. Og skolekorps jo kjempeviktig på en dag som dette. Og Bibi Kjølås, det sånn at du har et skolekorps med deg akkurat der hvor du nå?
3: Ja, vi nettopp gått ut av en buss, fordi at dette her korpset her, ja, korps jo mangelvare mange plasser I landet, og her stiller det altså mannsterk opp I dugnad. De kjører altså rundt I bygda og på alle små grende og stopper og spiller en marsj eller to. Det et korps I aldersspenn 10-69 år, og akkurat nå, dere skulle ha sett oss altså, vi står på en lovbru in the middle of nowhere, og her står korpset, klar til å spille til det frammøte. Og Torvegg, du altså primus motor her. Hvorfor gjør dere dette her?
4: Det for dem vi tykker det gøy, og så en tradisjon. Det liksom vært alltid sånn, så det gjelder bare å stå på.
3: Og du har holdt på en stund?
4: Jeg tror det 30. Ganger jeg med nå.
3: Og det betyr at du må stå opp rimelig tidlig hver eneste 17. mai?
4: Ja, jo, enda I halv seks tida.
3: Ja. Og hvordan blir dere møtt her da?
4: Det godt fremme, og folk setter veldig pris når vi kommer. Og så får vi utdelt godteri.
3: Ja, det hjelper på. Inga Oline, du av den yngre garde, og du med på dette her. Hvor mange ganger har du vært med?
5: Nå har jeg vært I korps I 20 år, så rundt det da.
3: Og hvor gammel du?
5: 16.
3: Ja. Dette her da blitt en del av livet ditt.
5: Ja, det kan du godt si.
3: Hva synes du om å være med på dette her?
5: Ja, jeg synes det veldig kjekt, og så jo mange I den alderen som med, og spiller, så det blir liksom et miljø der på en måte.
3: Men dere sitter altså på en liten buss og humper rundt fra grend til grend.
5: Ja, det gjøres.
3: Og det såpass kort mellom stoppet at jeg får ikke pakke ned instrumenter mellom hver stopp?
5: Nei, du må sitte med full mundur og instrumentet klart.
3: Du, vi må ha tid å spørre noen av bygdefolket her med. De står her på andre siden av veien og skal se på dette her. Hva synes dere om å få slikt nesten på trappa?
6: Det synes vi veldig godt om.
3: Ja. Ja. Og dette her, hvor mange ganger har du opplevd det?
6: Alle de årene jeg har bodd der I over 50 år.
3: Ja, så da det en tradisjon. Ja. Du, vi må få litt korps da, skal ikke vi det? Hva det dere skal spille for oss nå?
7: Nå det King's Eyes.
3: King's Eyes kommer ut til hele det norske folk. Eidsdal Musikkorps.

0: trent skolekorps og takk til reporter Bibi Kjølås I Rogaland.
1: Tenk å bli kjørt rundt sånn da, som superstjerner og underholde folk på 17. mai.
0: Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Du skal snart ut og treffe et korps.
1: Og jeg gleder meg mer enn noen gang. Vi får meldinger inn I appen NRK Radio, og her hilser Jan og Ingrid fra Cecilia. Vi sykler rundt med norsk flagg, godt synlig. Sikkert ingen som lurer på hvorfor I all verden de gjør det, men gratulerer med dagen til Jan og Ingrid på Cecilia.
0: Ja, og så har vi fått fra Skiptvet og Nina gratulerer med dagen og god 17. mai skriver hun, her min start på den herlige dagen, Lars mannen min har reist opp til sentrum av Skiptvet for å være med I Skiptvet musikkorps og spille stortromme så han kan høres I Skiptvet Torgeir og kjendisene melder seg på Kaja
1: hører det allerede ja. Vi spiller og skal straks synge svever

0: om du vil, sang Eva Velskram i sendingen vår som går i NRK PN og i PN+, og den heter altså Gratulerer med dagen, og send oss også gjerne en melding i NRK radioappen for å høre litt hvordan du feirer dagen. Nå skal vi til Troms, til Setermoen leir. Der er det vernepliktige fra forskjellige deler av leiren som feirer nasjonaldagen sammen, og reporter August Hansen, han er på plass.
1: Vi er jo nå inne på det som er landets største hærgarnison, nemlig Setermoen i Bardu, men vi har fått sluppet inn i et slags aller helligste nesten. Marius Bae Eriksson, du er vaktkommandør og vernepliktig. Hvor er vi egentlig nå?
2: Akkurat nå så er vi inne i det vi kaller for hovedvakta, og det er her vi dirigerer folk inn og ut av leir. Så det er vel det er her du møter oss for første gang, og her du forlater oss for aller siste gang, og så er det mest sannsynlig ditt første inntrykk med forsvaret hvis du rykker inn her på Setermoen?
1: Jeg skal ikke avsløre for mange hemmeligheter, men jeg kan si at det er i TV-stua her, det er i hvert fall fire PlayStation-kontrollere her, så her er det mye tid som blir brukt, antar jeg.
2: Her bruker vi veldig mye tid, og vi rullerer på ulike oppgaver her, så du får litt fritid av og til, og da kan du bruke dem på det du vil. Du kan lese, du kan spille, du kan se på serie, du kan snakke med medsoldater, og ja, ha det ganske bra, faktisk.
1: Jeg sitter her også med Erik Terjesen Winther, som er brannsoldat på en dag som i dag, 17. mai. Hva slags type oppdrag er det dere har?
3: Oppdraget vår er vel mest det å bare klare å holde beredskapen opp og gå. Som sagt, det er jo alle vanlige folk har som sagt fri, og da må vi fortsatt holde beredskapen oppe med både brann og redning. Så dette går ut på trafikkulykker, brann og alt som har med redning å gjøre.
1: Men til nå i dag, det har ikke vært noen sånn kakelysutrykning eller noen bunader i fyr?
3: Nei, ikke enda. De har fortalt mye gode historier, de her brannmesterne våre, så skal ikke se bort for at det kommer nå.
1: Har de fortalt noen sånne type ting som har skjedd som de har måttet rykke på før?
3: Ja, vi fikk en historie på morgenkaffen i dag at han ene hadde rykket ut klokka 6 på morgenen med at det var et strykjern som hadde tatt fyr på en bunadskjorte. Så, ja.
1: Da må man være på. Marius, nå har dere fått vært her på Setermoen en stund. Hvordan har du opplevd tida hit til nå?
2: Det er veldig variert. I yrket vårt så er det gjerne ganske stille før det blir veldig travelt. Så når det først skjer mye samtidig, så skjer det gjerne såpass mye at vi er alle mann på dekk, for å si det sånn. Og så kan det neste minuttet være ganske stille en liten stund, og så er det på'n igjen. Så vi er veldig, veldig avhengig av at våre folk som sitter på kameraer og alt sammen får med seg alt som skjer på leir, fordi det er da vi fungerer best.
1: Og det å kunne være på vakt mens resten av landet feirer og koser seg i trygghet, hva betyr det for deg?
2: Jeg synes det er veldig fint å kunne være en del av det. Og så har jeg fått veldig stor respekt for alle nødetater vi har i Norge, som legger ned en veldig stor innsats for at flertallet skal ha det bra. Og jeg setter pris på å få det lille innblikket jeg kan få i dette.
1: Men selv om du har vært på vakt snart er ferdig, så er det noe mat på gang senere. Hva er det som skjer for nå?
2: Jo, vi skal nå gå og spise en veldig god brunch, og så skal vi vel i messa og spise disse beryktede spare ribsa. Så jeg gleder meg til det, og det blir god stemning i laget, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, det var Erik og du som nevnte til oss i sted, disse spare ribsene. Det er jo 17. mai, det er, altså, det er ikke super norsk, men super godt er det kanskje?
3: Ja, det er vel mer typisk amerikansk, vil jeg tippe, så, men vi takker ikke nei til det, for å si det sånn.
1: Gratulerer med dagen, begge to.
3: I like måte.
2: I like måte.

0: Oslo Filharmoniske Kor var dette her, nå livnar det i Lundar. Og nå har altså min kollega Kaja fått oppfylt en gammel drøm, skal vi håpe på hvertfall. Jeg hører at det er noe I gjæring. Du har forflyttet deg ut utenfor Marienlyst, Kaja.
1: Jeg står ved ærverdige store studio, altså hjertet slår. Jeg hører at korpset på vei mot meg. Det Marienlyst korps, skolekorps, som altså går fra skolen sin. De skal sneie innom Marienlyst for å ønske oss gratulere med dagen. Sola den sprakk akkurat opp fra skylaget her, så jeg står liksom og blunker på det ene øyet litt sånn for å klare meg uten solbriller. Nå ser jeg at de kommer. Altså, det her kommer hvite skjørt, hvite strømper, blå jakker og blankspeil, blanke orkesterinstrumenter. Altså, du hører, jeg har litt problemer med ordet. Jeg,
0: ja,
1: jeg men, får skikkelig klump i halsen.
0: Jeg vet du glad I korps, og det jo nabokorpset, naboskolen til NRK. Dette her. Vi må jo ta det som ligger nærmest.
1: Det absolutt det vi må, og det en flott mann med hatt og bunad som bærer Marienlyst skole sin fane. De skal jo ned og spille foran slottet. Hør på dette her. Her kommer de nærmere og nærmere. Kule trommer.
0: Veldig. Tror det litt sånn Huey Lewis, it hips to be square, tror jeg den heter. 80-tallsslager, det der.
1: Helt fantastisk, og det jo litt kaldt. Altså, det folde skjørt på hele gjengen, og så det noen som med som russ her. Her kommer de! Woohoo! Og det verdens minste trommiser, altså.

0: Dette folk som har spilt før.
1: Tenk, det her har de øvd, og det sykler forbi bunadskledde folk som skal ned til sentrum. Nå gis de tegn til at nå skal de avslutte å spille, og så skal vi få lov til å snakke med noen av de. Skal vi gjette hvem det som skal komme fram til oss her nå da? Hun viser tegn nå. Nå skal de avslutte. Det alle som går forbi her nå driver og småfilmer litt rann. Skal vi se her nå. Jeg har så lyst til å spille dette korpset. Det gir seg ikke nå.
0: Nå blir det en fade.
1: Fader den ned her. Ja. Nå gir det seg. Og nå det avslutning på låta her. Nei, det gir seg ikke. De vil ned til sentrum, disse her nå, og spille videre. Tenk deg, de har øvd på dette her. Yo, gratulerer med dagen! Nå det noen som skal komme opp til meg, vet jeg, og snakke litt med meg. Og her kommer det med saksofon, og det klarinett, og det en trombone. Hva heter du?
2: Helmer.
1: Helmer.
2: Artan.
1: Artan og?
2: Emilia.
1: Emilia, og dere har øvd og øvd og øvd.
2: Mm.
1: Hvordan blir det å skulle ned og spille i sentrum nå?
2: Gøy.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til?
2: Å vise frem det vi har øvd på.
1: Ja, og hva dere har øvd aller mest på?
2: Å spille.
1: Å spille, hvilken sang da?
2: Alle.
1: Alle sangene. Husker du noe av det som står på repertoaret, eller noen navn på noen av sangene deres? Ja.
2: Tequila, Shake It Off, Hip To Be og mange andre.
1: Altså, dette her et veldig kult korps, og hvordan det man går i takt? Hva gjør dere for å, du kan jo ikke Helmer, kan jo ikke begynne å stikke av her, hva gjør dere for å holde liksom, takta og gå sammen?
2: Nei, det trommene da som holder takta.
1: Trommene holder takta, så de bestemmer egentlig akkurat hvordan dere går?
2: Mm.
1: Mm. Og du har på deg gode sko for anledningen, de ganske nye tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, hvordan de å gå i?
2: Bra.
1: Bra, for det blir mye going i dag. Hvor stolt dere av Marienlyst skoles korps?
2: Veldig stolt.
1: Veldig stolt. Hvorfor det?
2: Fordi vi har lært oss mange sanger utenat, og vi klarer å samarbeide på sanger.
1: Mm. Det helt sant. Og hvor mange skal vi tippe at her da? Nå jeg veldig dårlig på matte og folk. Det noen som vet hvor mange dere i dag? 45 det som skal ned og gå foran slottet. Og jeg skal bare sende dere videre. Lykke til. Heldige alle som får se dere. Hvilket nummer dere i skolekorpset eller i toget, vet du det?
2: 69.
1: 69-68. Da kan altså TV-seerne virkelig åpne opp gluggene, for da kommer Marienlyst skoles skolekorps. Gratulerer med dagen og lykke til. Jeg vinker dere videre, og så får vi bare avslutte da. Jeg kan jo ikke være med ned i sentrum, men nå har jeg i hvert fall fått oppfylt drømmen av å få et skolekorps rett mot bare meg. Tenk på det.
3: Ja, det veldig glad for, Kaja. Det var altså Marienlyst skoles musikkorps du hørte her. Nummer 68 eller 69 i toget, det har vår kollega Olav Viksmo Slettan helt klart orden på, der han sitter og kommenterer etter hvert utover dagen i dag.

0: Ja, Tonje Grimstad Haugen, dette her med lojal og kollega Kaja Fingenskau tilbake I studio etter denne selsomme opplevelsen.
1: Og veldig, veldig gøy selvfølgelig å se dette korpset komme, men jeg må altså fortelle, jeg ganske kald.
0: Ja.
1: Det kaldt ute, så kle på deg under dress og bunad I dag, for det ikke noe gøy kanskje å gå med de jakkene. Nei. Gøy å kle på seg innenfra, tror jeg, I dag.
0: Ja, men nå skal vi til et sted det ikke så kaldt, for ikke alle feirer nasjonaldagen I Norge. Noen velger seg utlandet. Noen velger seg for eksempel et enkelt hustak midt I Roma. Ikke langt fra Peterskirken. Og dit skal vi nå, for der arrangerer den norske studentforening stor fest I dag. Nærmere 100 studenter og voksne har meldt seg på, og initiativtaker deg, Lukas og Kjuto. Ciao!
2: Ja,
0: ciao I Roma!
2: Hei, så gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen. Du, fortell oss litt om denne feiringen I den italienske hovedstaden I dag.
2: Nei, så det rett og slett bare en liten hyggelig sammenkomst for de som valgte da ikke feire Norge. Det jo, flybilletter jo ganske dyre om dagen, så det var litt lettere å ta togene hit fra der jeg studerer I Firenze for eksempel. Og så det jo litt andre studenter her og I Roma, og folk som ikke studenter, litt alle egentlig. Det jo et arrangement som åpent for alle som vil bli med. Så det jo bare å samle seg en gjeng, eller komme alene og kjøpe billetter, så det jo bare å... Komme ned og feire sammen det.
1: Har du noen effekter som gjør at man ser at det en norsk 17. mai-feiring på dette hustaket I Roma?
2: Nei, dessverre tror jeg ikke at det så mange bunader akkurat. Det jo litt vanskelig å få med ned, det tar jo hele kofferten. Men det jo...
1: Har du noen flagg?
2: Det skal være masse flagg, vet du. Vi skal, jeg tror hun jeg bor hos nå har noen flagg I skapet fra I fjor. og så om jeg klarte å pakke det med, så har jeg en liten sånn dimpel jeg kan ha på dressen.
1: Ja, en liten vimpel på dressen, og du studerer fashion business. Så ja, jeg tenker, det blir jo mye fine klær, man trenger ikke bunad I dag I Roma.
2: Nei. Det jo fashionstudenter, andre studenter, men ja, det blir en god mix, altså. Det blir det. Det blir jo gøy. Absolutt. Det blir jo 100 pers typ. Det blir jo gøy å se mye nye fjes og mye gamle fjes.
0: Og du kjenner jo ikke alle som kommer senere I dag, Lukas. Hvordan det likevel å være norsk på 17. mai I Italia I dag? Nå du halvt italiensk, det skal sies, men hvordan det å være I Roma I dag?
2: Du, det strålende vær. Det litt skyer, men de langt unna. Så det jo godt og varmt, og tror det blir mye glade mennesker. Og det jo noe annet. Jeg har ikke gjort det før. Jeg har ikke feiret 17. mai I utlandet. Så det blir jo selvfølgelig ikke samme tradisjoner og like mye mennesker I gaten åpenbart. Så det blir jo kanskje litt rart å gå rundt I goddressen på en søndag her. Det jo ganske vanlig å ha med.
1: Ja, men goddressen den på. Vimpelen straks på dressslaget. Dette her blir en bra dag I Roma, Ida.
0: Ja, det gjør det. Og Lukas... Q2, nå sa jeg det riktig.
2: Ja, det var riktig dette.
0: Ja, nå håper jeg at du har fått deg litt frokost, og etter hvert får litt sånn Prosecco Light I glasset.
1: Og så for oss som ikke har så gode italienske kunnskaper, gratulerer med dagen. Hvordan høres det ut på italiensk?
2: Ja, god ris, sier vi bare.
0: Ja,
1: nettopp. Da sier vi sier det sånn. Gratulerer med dagen.
0: Og vi kan si arrivederci, kan vi si.
2: Arrivederci.
0: Ha det fint.
2: Ha det godt. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Ja.

0: Det er sånne varmerekorder på strømmen, da. Og så har jeg opplevd massevis av snø på 17. mai I Tromsø. Altså, begge deler har veldig stor skjerm, synes jeg.
1: Sånn sett, godt skodd. Du alltid beredt, Ine-Marie. Men har du noen tips nå til folk som kanskje skal holde tale I dag, da? Ikke på Eidsvoll, men andre steder?
0: Du, altså, jeg tror kanskje det viktigste å si noe som kommer fra hjertet og som du brenner for. Og det finnes jo veldig mange måter å holde en 17. mai-tale på, og veldig mange temaer som aktuelle. Men noe som kommer fra hjertet, og noe som gjør at det du sier, sier du også med en viss overbevisning. Og så det jo greit å også lese invitasjonen nøye når du blir invitert. Altså, Bård på Eidsvoll, han inviterte meg allerede I januar, og jeg var veldig glad for å si ja til den. Og hadde ikke helt fått med meg hvor mye folk det på Eidsvoll. Det oppdaget jeg I sted. Så, det også et tips. Les nøye.
1: Ja. Ikke vær redd for mye folk.
0: Nei. Ikke tenk på det. Nei. Flere tusen mennesker, ikke tenk på det.
2: Neida. Og husker du hva du sa I talen som liten jente, eller?
0: Nei, altså, jeg klarer ikke å huske helt, altså, dette her begynner jo nå å bli noen år siden, kan man si. Jeg tror det var 6. klasse eller noe sånt. Men jeg mener å huske at jeg også der snakket om ytringsfrihet, og det jo et tema I talen min I dag også. Så det går en slags tråd, vil jeg si, mellom Ine 6. klasse og Ine I dag.
2: Ja, og så skal du altså dele scene med onkel P. Han kommer også for å kaste glans på Eidsvoll I dag.
0: Ja, altså dette her gleder jeg meg veldig til. Jeg har jo fått litt innsidetips av vår utmerkede stortingsrepresentant Tone Trøen, som fra Eidsvoll, og som har vært stortingspresident også. Så jeg har fått noen sånne små insidertips, både om hva jeg kan forvente når jeg der, men også det å bare ta inn den store folkefesten som og det jo masse som skal skje der. Jeg skal også gå I bunadstog, så nå jeg veldig glad for at jeg for noen år siden kjøpte meg festdrakt. Jeg hadde ikke bunad da jeg var liten, men jeg kjøpte meg en festdrakt som 100-årsdrakten som Eva Li har designet. Den jeg fryktelig glad I og bruker veldig mye. Og den markerer jo da unionsoppløsningen fra Sverige I 1905, så den kom I 2005. Og den kommer til å være veldig god å ha på seg I dag, også I litt sånn litt skiftende vær kanskje. Mm. Så jeg har også da tenkt å ha en liten tynn ulltrøye under bunadskjorta.
2: Ja, for det trikset I dag, å kle på seg litt sånn innifra og ikke bli kald. Ja.
0: Jeg tror det altså, for det kan fort bli litt kjølig, og den talen skal jeg jo ikke holde før sånn I 7-tida I kveld, og da kan det jo også være litt kjøligere. Så jeg prøver nå å forberede meg, som sagt I sted, så på alle anledninger, og blitt både varmerekorder og snøfall på 17. mai.
1: Det høres ut som dette skal gå kjempebra, Ine-Marie Eriksen Søreide. Vi skal ønske deg lykke til med det ærefulle oppdraget, og så må du ha en strålende 17. mai, få I deg også litt iskrem da.
0: Det kommer til å bli mye is, det kan jeg love. Jeg fryktelig glad I is. Og så må dere også ha en strålende 17. mai.
2: Takk, tusen takk.

Gratulerer med dagen, Lihkku Beivviin herifra Karasjok. Akkurat nå er det ca. 10 grader ute, men sola titter frem, og det er vi superfornøyd med. Vi er godt i gang med feiringen her, og vi gleder oss til å feire resten av dagen.

0: Frida Amundsen hjem igjen.
1: Mm-hmm. Og så ser vi nå at vi følger jo litt med på TV-sendinga parallelt her, at barntoget I Oslo I full gang. Kongefamilien ute på slottsbalkongen, og skolene passerer foran på slottsbakken.
0: Og dette toget har jo du kommentert I mange år, så du veldig sånn drillet på hvordan dette egentlig fungerer, for det jo et enormt maskineri.
1: Altså, det helt fantastisk. Det går på skinner som regel. Det 120 skoler som går I toget I år. Det hørte vi Olav Viksmo Slettan fortelle. Han kommenterer det I år. 120 skoler som altså, det en logistikk, vet du. Noen starter derfra, noen starter derfra, og så går det da som regel fint, og det virker som det orden I rekkene I år igjen.
0: og så det ikke sånn at alle skolene går hvert år?
1: Nei, det sentrumsskolene går som regel hvert år, og så det de litt mer periferie, går kanskje annet hvert år, og så går alltid jubileumsskolene først I toget, og I år var det altså Bygdøy skole som hadde jubileum, og som gikk alle først.
0: Og så det ikke sånn at det bare barna som gleder seg til dette her, fordi at det også noen foreldre som får lov til å være med, selvfølgelig litt fordi at de synes at det superstas, og litt for å holde orden I rekken og sånn. Vi har jo en politisk kommentator I NRK som heter Lars Nehru Sand. Vanligvis så hører vi han stille vanskelige spørsmål, komme med analyser av politiske situasjoner. I dag har han sommerfugler I magen, for han skal gå med Tåsen skole sammen med andreklassingene der. Og jeg tror vi skal vi rett og slett bare sette over til Karl Johan og si gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen, Kaja. Nå vi I det velorganiserte kaoset med glede og jubel midt I Oslo sentrum. Veldig klare for å snart endelig gå I det store 17. mai-toget. For en som som bare har gått I 17. mai-tog I Kristiansand, så det jo en stor drøm å endelig få oppleve dette sammen med de flotte barna I 2D på Tåsen skole. Gleder dere dere også, eller? Så bra! Hva heter dere?
3: Ester.
4: Håvard.
5: Edvard.
6: Jakob.
7: Gunnar.
8: Bendik.
9: Josefine.
10: Kristin.
2: Og vi skal gå I tog sammen, og hva det vi skal oppleve, Edvard?
11: Vi skal vinke til kongen, og så selvfølgelig gå I toget da. Og vinke til kongen, og møte stortingspresidenten.
2: Og det blir jo supergøy! Dere klare?
12: Ja!

0: det Norge I rødt, hvitt og blått. Vi ville si det begge to, Ida.
1: Ja, vi var så rake I ryggen her vi satt. Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps var dette selvsagt.
0: Mm, vi får meldinger inn I NRK radioappen. Folk som forteller oss hva de driver med og hva de gleder seg til I dag. Og vi måtte smile litt her, for vi har fått en melding fra Sonja. Og da tenkte jeg først, det hun som står på balkongen på slottet akkurat nå, som kanskje har tekstet ned? Nei, for det stemmer ikke helt, skjønner du, når man leser resten av meldingen. Sonja skriver, gratulerer med dagen til alle sammen. Et lite spørsmål. Hvorfor feirer vi med Pavlova? Hva har en russisk ballettdanserinne med 17. mai å gjøre? Min versjon snart klar til montering. Så det sånne tanker man kan gjøre seg når man står og baker, og vi tar vel imot forslag, for jeg har ikke noe svar på det. Hvorfor Pavlova, utenom at den ekstremt god?
1: Ja, den har kanskje blitt litt sånn trendy og kommet til Norge etter hvert, og mange vil kanskje si at bløtkaka, du vet den der tradisjonelle bløtkaka med mye god. Krem, ja. Det mer 17. mai-kaka, men det jo forskjellige tradisjoner da. Pavlova har jo blitt seilet litt opp.
0: Absolutt, og det har jo noe med dette kakebakken Bakemesterskapet.
1: Ja.
0: Hva det heter for noe kake?
1: Bakemesterskapet.
0: Ja. Der snakker de jo ofte om crunch, og den pavlova-kaken, det kanskje derfor den så populær, da, at det liksom skal...
1: Det god crunch på den. Det god crunch. Kristina har også benyttet seg av NRK radio-appen og skriver gratulerer med dagen. Dagen I dag blir feiret med en topptur på hesteryggen. Dette noe som har blitt en tradisjon. Husker ikke hvilket år det begynte. Må alle ha en riktig fin dag. Det ikke verst å starte dagen på hesteryggen, eller?
0: Nei, og noen starter med Pavlova. Vi kan ta med at Steinar og Trine, de har startet nasjonaldagen I Bodø, og der ble det servert skummetmelk og måseegg. Gratulerer med dagen!
1: Der kan du se.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og så det en hilsen fra Kypros. Det Peter og Kristine på balkongen på Kypros som sender en hilsen til alle som feirer nasjonaldagen I Norge, og som også følger oss på radio I dag.
0: Og det veldig koselig, men man trenger jo ikke å være på Kypros for å være på tur. Vi har fått melding fra Monika. Hun skriver på tur hjem fra campingtur I helgen. Skal hjem og feire nasjonaldagen og bursdagen til nevøen Alfred. Han blir 4 år I morgen. Det greit å slå sammen da. Skikkelig svær bursdag. Feiring og 17. mai.
1: Ta alt på en gang.
0: Ja.
1: Du, straks skal vi ta turen til mitt hjemfylke. Du vet, det nydelige, nydelige Østfold.
0: Ja, hva skal vi få servert?
1: Jeg tror det blir champagne I Ørje. Vi skal straks få mer.

0: da, staut dette her, så solet. Og nå det sånn at Østfoldfylket la vente på seg. Den champagnen i Ørje ligger på kjøla forløpig. Så vi skal ta fatt på det glade Sørland.
1: Ja, og hvor annet sted kan man dra enn dyreparken i Kristiansand? For det jo ikke bare sånn at det mennesker som feirer i dag. Det også dyra i dag.
0: Mm, og det vet Siv Kristin Selman, reporter, alt om.
2: Visste du at Kristiansand den eneste byen i Norge som har levende eksemplarer av noe av det eldste symbolet i Norge, nemlig løva i riksvåpenet? Nå sitter vi i Kristiansand Dyrepark, Tina Ågensen. Det som skjer rett foran oss nå, skulle ønske at folk kunne se det, for det nå kommer frasa. Dyrenes konge, løvenes konge, som her i dyreparken, og hans undersåtte, og de har fått ordentlig delikatesse i dag. Hva de har fått for noe?
3: Nei, da har de fått noe litt spesielt. De har rett og slett fått en 17. mai-kake. Tilpasset løver, vel å merke. Det ikke den bløte kaka som blir servert på de 1000 17. mai-bordet i landet i dag. Så vi har satt den sammen, rett og slett av en god dose hesteblod. Og så har vi pyntet med litt kaninpels og blobber.
2: Altså nå henger den litt høyt oppe, sånn at hvis de skal få tak i noe av det, få en smak av det, så må de hoppe, og det gjør det. Det liksom for at det skal være litt krevende å få tak i maten?
3: Ja, i motsetning til oss som kan bare gå og forsyne oss på kakebordet, så skal de jobbe litt for den kaka, og det syns de også litt gøy. Det for å få de litt i gang, og ja, at de har noe å holde på med i dag da.
2: Dyreparken 60 år i år, det pyntet med norske flagg, og det ser veldig flott ut her, men merker dyrene at det noe forskjell? Merker dyrene at menneskene litt oppspilt og at de feirer noe? Det
3: vanskelig å si, men vi kan jo håpe at de kanskje synes vi ser ekstra glade ut i dag da. Også, sånn som løven har fått en kake nå, så liker dyrepasserne å lage litt ekstra, for eksempel litt blåbær og jordbær i et flagg til lemurene eller andre dyr. Så kommer vi i god 17. mai-stemning hele gjengen.
2: Ja, for du sier noe om at det er liksom litt viktig for dere som jobber her at 17. mai skiller seg litt ut. At når man kommer på jobb, så det sånn, ja, det 17. mai, vi gjør litt ekstra ut av det.
3: Ja, vi må jo på jobb her hver dag gjennom hele året, så det å skape den stemningen, selv om man på jobb, sammen med de gode kollegaene, det viktig for oss.
2: Nå henger den iskaka, skal vi kalle det det, for det en kjempesvær frossenklump som henger litt opp i lufta der, og som da løvene driver og hopper og prøver å få tak i. Men det ser egentlig litt håpløst ut. Det ser ut som det sånn vanskelig, gir de litt opp?
3: Det jo mulig at de etter hvert kanskje blir litt oppgitte her. Og nå har vi jo disse fire litt sånn ungdomsløvene, så jeg tipper at hadde vi fått Mufasa helt ned her, så hadde han klart det ganske greit. Disse har litt mer å lære på å få tak i det som henger ned derfra.
2: Litt stas å tenke på at det faktisk levende utgaver av symbolet i riksvåpenet vårt, at vi har løver i Norge.
3: Ja, det gir jo en litt ekstra 17. mai-stemning og litt høytidelighet når man tenker på de sånn. De jo veldig høytidelige dyr og utrolig flotte dyr.
2: Veldig vakre. Nå får de denne iskaka, men hva får andre dyr i dag som litt sånn ekstra treat?
3: Først og fremst veldig glad i dyrepassere som kanskje gir dem en ekstra nøtt eller litt ekstra honning, men de får også litt nedfrosne bær, og kanskje noen har laget litt smoothie for eksempel til skimpansene eller andre ting, og dyrepassere er ikke veldig kreative og liker å gjøre det lille ekstra for dyrene hver dag, men kanskje spesielt i dag.
0: Ja, det var også reporter Siv Kristin Selman som har vært i Dyreparken i Kristiansand. Vi skal slippe til Kaisers Orkestra, men tilbake etter nyhetene med blant annet Adam Douglas som kommer innom oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp i samband med oppdraget sine på nasjonaldagen. Under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappa på Skaugum, måtte hun også gå innatt litt tidligere enn resten av familien. Hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose for 8 år siden. Nå vinker kongen, dronninga, kronprinsparet og prins Sverre Magnus fra slottsbalkongen til barnetoget i Oslo, og det kan du se på NRK 1. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedatt. Italias statsminister Giorgio Meloni avlyser en reise til Kypros og drar i staden for å besøke personer som ble skadde da en bil kjørte inn i folkemengd i sentrum av Modena i Nord-Italia. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. Meloni skal være med president Sergio Mattarella på besøk i Modena, der 8 personer ble skadde i hendelsen i går, skriver AFP. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at MDG var med i flertallet som vil beholde flyrutene som de er, altså de hyppige statsstøtta flya fra småsteder i Sør-Norge. Det er stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen om MDG.
1: Jeg synes jo det var litt rart, for det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tek kritikken.
2: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Norge og Jonas Olov enda på 14. plass i Eurovision Song Contest i Wien i går kveld. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga vann finalen, medan Israel enda på 2. plass. Storfavoriten Finland enda helt nede på 6. plass. Jonas Lov var svært fornøyd etter finalen.
3: Altid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja,
0: altså. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Gratulerer med dagen! Ja, velkommen tilbake til 17. mai-feiring i NRK P1. Det Kaja Figenskaug og Ida Kjøstelsen som på plass i radioen din, og vi skal være helt til klokka 12. Vi skal til Bryssel, vi skal ha verdenspremiere på en flunkende ny VM-låt denne timen her, og vi skal også høre mer om hvordan feiringen forløper i Washington.
5: Ja, og vi hørte jo helt i starten her nå, det gikk av et lite smell. Vi skulle være i Ørje, hvor det var champagne, Ida, i ditt hjemmefylke.
4: Ja.
5: Men vi rakte ikke, for det gikk så fort. Ja. Men vi har med oss reporter Rahan Vassas. Gratulerer med dagen.
6: Gratulerer med dagen til dere begge.
5: Altså, du er en hardt arbeidende NRK-journalist i dag.
6: Ja, fy søren. Jeg sitter og spiser på sånn, en ordentlig hjemmebakt sånn surdeigsbrød med ost og paprika, så det er det jeg får i meg sånn kjapp på veien.
5: Skjønner. Du, vi skulle ha deg med fra champagnepopping i Ørje. Var det bra?
6: Det var helt nydelig, og vi var på en kafé. Og den kaféen, det lukta sånn nybakte boller, så dere kjenner det sikkert liksom litt dukta allerede når jeg snakker om det. Ja. Men det var helt nydelig, og så var det sånn pistasjekrem og solboller med sånn deilig vaniljefyll. Og, åh.
5: Ja, du vet å friste du, Rahan. Hvordan er været i Østfold i dag?
6: Vær i Østfold, det har vært bedre dager. Det er en god del mørke skyer og litt regn og sol om hverandre, så vi får håpe at yr ikke skuffer oss, for det er lovet sol utover dagen.
4: Mm. Hvor er du på vei nå da, Rahan?
6: Akkurat nå er jeg på E18. Jeg har dratt fra Ørje, helt tett opp mot svenske grensa, for de som kjenner det, på vei til Stockholm. Og så kjører jeg innover tilbake til Askim, og så skal jeg helt sør til Sarpsborg. Så håpet mitt er at vi skal kunne prate med noen kommunale ansatte i Sarpsborg som jobber med å forebygge ungdomskriminalitet. De tar på seg noen gule vester og går rundt i bybildet, så vi skal dit og møte dem.
5: Oh, helt perfekt, og dette her er altså en dagens helt, reporter i NRK som har det helt supertravelt i dag.
4: Behind the scenes var vi nå, rett og slett inn i bilen, reporterbilen. Det er hektiske dager.
5: Ja, det er godt ikke regler mot å spise bolle i bilen.
4: Det går fint.

0: Marte Wang, dette her med sangen Følg meg. Og vi var jo akkurat i sør-øst I landet. Nå skal vi helt nord. Vi skal opp til Karasjok, for der reporter Anne Ragnhild Porsanger. I Karasjok det nemlig 9. klasse som arrangerer 17. mai-toget.
1: Gratulerer med dagen her fra Karasjok. Nå har jeg fått tak I to ungdommer, Karen Celine og Inga Helene. Og de to noen av arrangørene her I Karasjok som arrangerer 17. mai, for det nemlig 9. klasse som arrangerer 9A. Og Karen Celine, hva det du har gjort hittil I dag?
2: I dag har jeg ikke gjort så mye. Jeg kom hit og hjalp litt med bidosen og ja. Ja, lage mat og sånt.
1: Ja, for det bidos dere skal selge senere I kaféen. Men har du tenkt å gå tog også?
2: Ja, jeg hadde tenkt å gjøre det, ja.
1: Og du, Inga Helene, hva det beste du vet med 17. mai?
3: Spise is og være ute.
1: Og I år det jo en litt spesiell 17. mai for deg, for du jo med å arrangere 17. mai. Tror du at du får tid til å spise is og være ute?
3: Jeg tror jeg får tid til å spise is, men ikke så mye å være ute.
1: Og når dere ferdig med å arrangere her senere I dag, hva dere skal gjøre da?
2: Nei, vi må vel sikkert rydde her enda, så jeg ikke så... Kanskje sove. Jeg våknet veldig tidlig I dag, så ja.
1: Hva med deg, Inga Helene?
3: Ja, det blir sikkert mye rydding I dag, så kanskje være med venner etter om vi har tid.
1: Og jeg regner med at du også skal få tid da, til å spise mer is.
3: Ja.
1: Og så det jo dere også så fint kledd. Hva det dere har på dere I dag?
2: Jeg har på en karasjokkofte.
3: Ja, jeg også på en karasjokkofte.
1: Ja, og jeg må jo ærlig innrømme at jeg selv brukte litt tid når jeg skulle klæ på meg I morges. Hvordan gikk det med dere?
3: Jeg tok mer tid med håret, men jeg ble så sur at jeg bare rettet det. Og så måtte jeg komme hit og klæ på meg.
1: Ja, og fikk du da hjelp til å klæ på deg?
3: Ja, min mamma måtte hjelpe meg med å sette på sjal og sånt.
1: Mm. For de har jo så fine sjal over koftene. Og du, Karen Celine, gikk det bra med påkledningen din?
2: Ja, men jeg var alene hjemme, så pappa var her. Men pappa måtte hjelpe meg. Men det ble ikke så bra, så jeg fikk litt hjelp av Inga Helene sin mamma.
1: Mm. Ok, da får jeg bare ønske dere gratulere med dagen, og håper at dere koser dere masse videre I dag.

Gratulerer med dagen fra Ferga mot Eidsdal som skal ta oss til Geiranger. Det ikke bare jeg som pynta med I dag. Ferga markerer også nasjonaldagen. Her fullt av fine flagg. Litt kjølig det her ute, men veldig fint også. Vi gleder oss til å rapportere fra feiringa I Indre Fjordstrøk. Hurra, hurra, hurra! Den lille bygda Treungen I Nissedal I Telemark begynner å våkne til livet. Men de man hører høyest fuglene som kvitrer I tretoppene. Og over der så ligger tåka. Men vi kan skimte den blå himmelen I det fjerne. Foreløpig litt kaldt, 5 grader cirka, men beltestakken fra Bø I Telemark varmer godt. Uansett tåke eller blå himmel, så blir dette en fantastisk dag. Gratulerer så mye med dagen alle sammen!

0: I NHM hørte vi synge «Jeg vil aldri hjem».
1: Mm, det kan jo hende at det gjelder for Anders Børringbo, Europakorrespondent. Vi skal til Brussel nå. Anders Børringbo, hvordan det å feire nasjonaldagen midt i Europa og ikke her i Norge?
2: Ja, jeg vil hjem en eller annen gang, bare så det klart. Jeg går her midt i Brussel. Det veldig søndagsstille. Jeg venter på fotografen, og vi skal kjøre ut til Waterloo, hvor den norske feiringen er. Dere vet Waterloo, hvor Napoleon tapte. Det den norske feiringen med barnetog, korps, full guffe og god stemning. Og det et spesielt jubileum i år også, den norske foreningen her som arrangerer 50 år i år, og det belgiske korpset som spiller der med for 70. gang. De har vært med 70 år på 17. mai.
1: Oi, og det belgiske korpset mer enn kompetente da?
2: Ja, de var med der i fjor, og de har en ja, vi elsker som sitter veldig godt.
1: Ja. Hvordan det å følge barnetoget såpass langt fra Norge, Anders?
2: Ja, det jo litt spesielt, men veldig, veldig hyggelig. Masse barn som, mange av dem går på den internasjonale skolen i Moms. Der ligger NATOs militære del, der jobber det en del nordmenn, og der går veldig mange av disse barna. Så det en feiring for hele Belgia her, kan du si. Noen fra Brussel også. Selve feiringen da i Waterloo, 2 mil utenfor Brussel.
0: Ofte så det jo sånn, Anders, når man bor i utlandet, at man får tilsendt sjokolade og lumper og sånne ting. Har du fått noe i posten som gjør at 17. mai-feiringen blir bra?
2: Nei, jeg har ikke det, altså, så jeg må bare lengte etter mine, og jeg har jo både en kone og en sønn som spiller nå i hvert sitt korps hjemme, så jeg skulle gjerne vært der hjemme og fulgt dem, og sønnen min studerer i Trondheim, spiller med Ranheim musikkforening der oppe, så skulle gjerne sett han i Trondheim i dag, virkelig.
1: Jeg litt spredt for alle vinder akkurat denne dagen da, men du får ta det igjen, Anders.
2: Jeg må det. Det kommer nye muligheter, og jeg må nok hjem herfra en eller annen gang.
0: Men det høres jo ut som at feiringen i Brussel mye å glede seg til også, Ida.
1: Absolutt. Vi skal si gratulere med dagen videre, og lykke til med alt du skal gjøre, Anders Børringbo, i Brussel. Vi kunne jo tatt en tur dit,
2: da. Takk for det, middagen.
1: Ja, takk skal du ha. Vi kunne jo tatt en tur dit etter 17. mai, da. Kunne gjerne tenkt meg noen dager i Brussel.
0: Ja, absolutt. Vi får være litt impulsive der, da. Og så kan vi ta med oss både sjokolade og lumper til Anders Børringbo.

0: Det jo alltid fint å få flere perspektiv utenfra inn på en dag som 17. mai, og vi har allerede hørt fra franske Cécile Moroni, og nå skal vi til en annen, nemlig artist, låtskriver, stjernekampvinner fra 2017, Oi. Og tidligere amerikaner, Adam Douglas. Adam, synes du det var lenge siden 2017?
1: Du, det var veldig lenge siden.
0: Ja.
1: Men dette var jo hyggelig.
0: Ja, så takk for invitasjonen. Hyggelig å ha deg her.
1: Veldig, veldig kjekt også.
0: Du, merk at vi sa tidligere amerikaner, for ja. Like før jul så var det altså et faktum. Du har blitt norsk statsborger. Gratulerer!
1: Helt sant. Tusen takk. Jeg skal boke.
0: Ja. Ja.
1: Takk. Det er kjempestas, det her. Det var nok det største som skjedde med meg, for å si det rett ut. Jeg synes det var virkelig stas.
0: På tide også, kanskje. Du har jo ja. Bodd i Norge i 20 år.
1: Nesten. Ja, nesten. Ja. Nesten. Også nå er det 19 år, ja, tror jeg. Nå i høsten. Jeg dårlig på matte, altså. Men... Ja, på tide, ja, det var det. Jeg var litt sånn tregg, men samtidig var det perfekt timing på en måte. Det var akkurat det jeg trengte akkurat her og nå.
0: Liksom. Ja, hvorfor så perfekt timing?
1: Nei, og så skal vi ned den gata på en måte. Skal vi dit? Ja. Nei, og så... Nei, altså, jeg har blitt ordentlig nordmann, og så det er blitt mitt land, og jeg er så stolt å være her, og det er liksom alt føles riktig når jeg er her. Så det var, derfor var det veldig på tide å kjøre på ordentlig. Norsk statsborger, altså. Jeg har begge to, det skal jeg si, men det er veldig kjekt å få fram det passet, det norsk passet, når jeg reiser utlands nå. Det er den som brukes, for å si det sånn.
2: Og så er det jo 17. mai i dag. Hvordan er det å feire sin første nasjonaldag da som norsk statsborger?
1: Det er ekstra stas, det må jeg si. Jeg har pyntet meg litt ekstra i år. Det blir bunad neste, skjønner du. Det er utrolig stas, og det, jeg føler meg en del av gjengen liksom på ekte. Og det er vanskelig å beskrive, men det er... kjempestas er det vel.
2: Husker du ditt første møte med 17. mai, eller?
1: Det husker jeg faktisk. Jeg var på besøk med min daværende kjæreste, med nå kona Kristin, og det var i Oslo. Og det for en opplevelse, for å si det mildt. Altså, det her, altså, dere er vant til det, men, og nå er jeg veldig vant til det. Men alle går i bunad, alle er ute i gatene, det er full fest, det er smiling, det er nasjonal feiring på sitt beste. Det er helt fantastisk. Og jeg prøver å forklare det til familien min og venner tilbake i USA, og det er nesten umulig. Man må oppleve det. Man må være her. Og, det er virkelig spesielt.
2: Adam, du har vært med på et prosjekt nå den siste tida. Du er en av flere artister som er med på VM-låta her ja. I NRK, Sammen for Norge. Det er VM-låta da for fotball-VM, og du synger For vårt fedreland i denne låta. Hvordan er det?
1: Jeg fikk den linje der, liksom. Det var stas. Ja, det er dødsgøy. Altså for et prosjekt, og så det er så hyggelig å bli invitert, og spesielt med det her med statsborgerskap, og du skjønner, Norge har aldri vært med, eller guttelaget har aldri vært med på i VM siden jeg har vært her, selvfølgelig lenge siden sist, ja. Alle merker det litt, så det var det, og jeg vokste opp som ordentlig fotballgutt, så jeg bytter det ut med det musikkgreiet litt senere, men

0: storm, hvis du skjønner. Ja. For alt det gøye, spør du meg.
1: Ja, hvordan blir det å følge med på mesterskapet fra Norge? Heier du litt på USA også forresten, eller?
0: Det spørs, altså. Altså, ja, litt i meg hvis jeg må velge to land. Hvis jeg får lov å velge to land, det blir de to selvfølgelig. Men kom igjen, det er Norge på toppen her.
2: Det er Norge på toppen. Hvordan tror du det kommer til å gå?
0: Nei, skal jeg spørre, skal du spørre sånn? Nei. Det vet ikke jeg. Jeg tør ikke å si, men fysøren så gøy å være med på denne heiingen her. Og så det å kombinere den låten og så musikken, og at vi skal heie på mitt land på den måten her, sammen med denne drømmegjengen som med. Dette her helt nydelig, egentlig.
2: Jeg blir alltid så nysgjerrig på hvordan det der foregår i kulissene. Kan ikke du bare fortelle, altså, hvordan var det? Det er jo et stjernelag som er med på denne låta her. Og dere synger liksom litt hver. Altså, hvordan er det fungerer?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg var litt spent på det selv, før jeg dykket opp i studio. Men det var noen som hadde litt ansvar der for å velge ut, så planlegge litt om hvem skulle ta hvilken linje av det der. Så jeg var ikke med på det, for å si det rett ut. Men så jeg... Og jeg traff ingen andre, så det også var litt merkelig. Så derfor er jeg ekstra spent på å høre det her. Jeg var inne i studio alene med teknikerne og prosjektlederen og sånn, og filmcrew. Og så det var litt sånn valgt på forhånd. Du skal synge ditt og datt. Og vi tok mange takes, både på film og selvfølgelig lyd. Og så, nå jeg veldig spent, for jeg har ikke peiling hvilken liksom, take jeg har brukt, for jeg prøver litt forskjellig. Jeg liker godt, og det blir aldri det samme to ganger for meg i studio, så det, hvis vi har 10 takes, det blir 10 forskjellige måter å gjøre det på. Så det noen andre som skal bestemme, og som har bestemt. Så det jeg kjempespent på. Og så nå med den, som du sa, Dream Team på en måte. Det helt stjernelag, mildt sagt. For en ære å være med.
1: Spenningen skal utløses nå. Vi skal bare si at det er altså Sissel Kyrkjebø, nummer 4, Lars Bremnes, Maria Mena, Eva Velskram, Markus og Martinus, for å nevne noen som er med.
0: Altså, kom igjen da.
1: Altså, og Adam Douglas. Skal vi bare høre på ham for første gang, Adam, og så må du kommentere litt etterpå.
0: Jo, gjerne det. Nå, så gøy da.
1: Nå kommer han.

0: Sammen for Norge. Altså, hørte du at du var med her, Adam Douglas?
1: Du, jeg hørte meg selv høyt og tidlig, på godt og vondt. Ja, ja da.
0: Hva synes du?
1: Men Gud, så gøy! Det var akkurat det som var så gøy, å liksom plukke ut alle stemmene, og så kjenne stemmene igjen selvfølgelig. Fy søren, så gøy! Og det er altså det høyeste allsangfaktor noensinne, spør du meg.
0: Ja, som du har vært med på, kanskje?
1: Ja, ja, det har jeg vært med på.
2: Man hører jo at Norge har ventet lenge på dette her.
1: Ja, det er nettopp det. Liksom, nå endelig, nå kan vi liksom hånd i hånd synge sammen og feire dette her. Nå skjer det. Helt fantastisk. Wow! Det ble stort, altså.
0: Ja, og litt senere så får du også se denne musikkvideoen også, hvor du ser Adam Douglas spille med på TV-sendingen vår.
2: Vi har fått en liten sneak titt, og vi kan vel røpe i det, den er spektakulær.
0: Absolutt.
1: Vi sier det sånn, ja, uten å ha sett det.
0: Du, Adam, hva er planene dine for resten av dagen i dag?
1: Ja, det må være litt grilling. Det er det som må til. Spesielt som amerikanere, da har jeg vokst opp for det, masse grilling og barbecue i sørstatende området, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ja.
1: Det er en lang dag, selvfølgelig. Vi startet tidlig med toget og alt det der. Nå skal vi kose oss med litt god mat og noe godt å drikke også. Hverandre, ikke minst.
0: Har du noen sånne amerikanske tips da, som vi kunne hatt? Er det noen spesiell barbecue sauce, eller?
1: Nei, og så vet du hva, altså, apropos det, jeg pleier å importere fra Oklahoma, så mamma og pappa kjøper den lokale barbecue-sausen, og så sender det i posten. Så jeg har litt sånn hemmelig saus, det må jeg si. Jeg må skryte litt på. Takk, mamma og pappa.
2: Det er litt sånn som nordmenn i utlandet får lumper i posten.
1: Ja, lumper, ja.
2: Lumper, ja, det må man ha på 17. mai.
1: Det og gastromat, ja, kanskje det. Det er to ting, ja. Veldig gøy.
0: Veldig hyggelig å ha deg her, Adam Douglas. Nå må du ha en hyggelig nasjonaldag videre.
1: Tusen takk, det samme. Veldig, veldig kjekt dette her.

0: Den her ble jeg sånn salig av, en nydelig sang. Dette her, Manne Emil Karlsen og Arktisk Filharmonien av Sted. Og så skal vi også ta med at denne VM-låta, den kan du nå se videoen av på NRK.no. Hvis du går inn der, så ser du hele videoen.
1: Men vi skal ikke bli helt salige enda, for nå skal vi til liv og røre. Vi skal tilbake til reporter Geir Olav Slåen, for han har nemlig forflyttet seg fra 17. mai-tog med disse figurene til Kjell Aukrust, og rett og slett inn i et sauefjøs. Og hvordan går det med deg, Geir Olav? Har du blitt jordmor enda?
2: Nei, jeg har ikke det, og det vel ikke noe som tyder på at akkurat jeg blir jordmor i dag, da. Men nå sitter oss akkurat i døråpningen innåt fjoset her, og her kommer alle småttisene og skal helse på oss, og de har 17. mai-sløyfer rundt maven, og det bare stas her, og her sitter jeg litt sliten, men dog bli jordmor. Det du, Bjørg Grannmæl, du altså jordmor på fødestua på sykehuset på Tynset, sykehuset Innlandet Tynset, og så du jordmor i eget fjos. Hva det med det som gjør at du da trekker inn i jordmorrollen, uansett hvor du en?
3: Nei, det må vel være det store av det store livets under, da, og så være med på at noen blir født. Være den første som får møte dem og se livet komme til. Det stort.
2: Du tar imot både tobente og firebente verdensborgere. Hva den største forskjellen på en fødsel på fødestue på Tynset og i ditt eget søvfjos?
3: Den største forskjellen? Nei, jeg vet ikke helt det. Det vil... Ja, forskjellen, ja, det må da vil være at de ligger nå i ren seng, da, disse som føder på Tynset, og de ligger jo for så vidt i ren seng i fjøsa, men det som største forskjellen jo at her kommer det tvillinger og trillinger og filinger i stup i hakk og kjør, og på fødestua har vi bare en som kommer i gangen.
2: Men en perfekt 17. mai for dere, hva det?
3: Det vel å starte morgenen med en kaffekopp og kopplamann. Sett meg ned på en stol og mate dem og ta med en kaffesup, og så det vel å begynne å arbeide. Og så like godt å ta med en kvil på sofaen og etter frokost, sånn andre et lunsj. Da det frokosttid for meg, og så det vel å treffe folk og etter bløtkake og feire dagen ellers.
2: Her hos nå sitt, så kunne oss nesten ha hørt Janitsjaren spille i toget i sentrum. Du sitter her nå og må passe på dyrene og være jordmor. Hvor mange sesonger, hvor mange 17. maier har du fått feire med tog?
3: Det tror jeg, etter jeg flyttet hjemme på Ardal, og det 25 år siden, så har jeg gått i 17. mai tog en gang.
2: Hvem de mest takknemlige pasientene? Det søya som fører i søvfjose, eller det damer som fører på fødestue?
3: Ja, det ikke lett å svare på, da, for de klarer ikke å snakke for seg disse søene, men jeg vil jo tro at disse teksene veldig glad for å få hjelp. Jeg ser det på dem, at de veldig glad at det hjelper dem. Og det mye feilstillinger, og hadde ikke jeg vært her og hjert dem, så hadde det jo gått rett og slett veldig gærlig.
2: Hva det mest rørende for det å få lov til å bringe nytt liv åt verden, uansett om det ull eller ikke?
3: Det jo kanskje der hvor han kjenner at det har vært enten en dårlig fosterlyd, eller at de strever med å få ut en lamsunge, da, som kanskje ligger veldig trælete til. Og når du lykkes, så har du fær ut en sprek unge og en frisk og kvikk lamunge, så jo veldig stort begge deler.
2: Du ser litt sliten ut nå. Det søvnmangel. Du blid, men jeg ser det i blikket ditt at du har sovet litt de siste tida. Hvilke tid kom de siste lammene til verden på garden din her, like om det Trondfjell?
3: Nei, de kom før natta. Den første kom 03.42, og den andre kom 03.55.
2: Jeg tenkte egentlig skulle spørre deg om lammene får ekstra mye kos, men det ikke nødvendig, for når oss kom på garn her, så stormet de til, og her står løve i mjølkespanner med norske flagg, og nå er de det oss kaller for Nøvstad her, altså. Nå vil de helse på oss, men helt til slutt nå. De to siste som kom, det var to vedlam. Hva skal de heite?
3: Ja, ser jeg jubileum... I dag, da, så må det vel bli Ludvig og Solan det, da.
2: Da var det litt Ludvig og Solan i dette innslaget her og fra Alvdal, så nå mistet jeg sendeutstyret her også, så de bit på det, så her oppe under Trondfjellet, her er det liv i Saufjose og like utenfor. Nå bit de på ledningen her også, ja.
1: Da sier
2: oss gratulere med dagen videre fra Alvdal og Saufjose.
1: Gratulere med dagen til reporter Olav Slåen, og til alle bønder, skal vi si det, som er på jobb i fjøs og stue i dag.

0: Det var Sarpsborg Janitsjar Korps og Sarpsborg Kammerkor som fremførte kongesangen.
1: Vi skal til en som akkurat har satt seg på sengekanten og våknet. Linn Marie Hammernes, du journalist og du mamma I Washington. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Og gratulerer med dagen.
2: Ja, gratulerer med dagen til dere også.
1: Du, dere skal feire 17. mai I Washington I dag også. Fortell oss litt om hva dagen har å by på.
2: Ja, altså, her det akkurat begynt å bli lyst. Det ingen som våknet enda. Og I motsetning til I Norge så det akkurat noen tidlig start, for vi skal ingenting før rett etter lunsj. Da begynner opplegget I en park rett utenfor Washington D.C. Og det gleder barna seg veldig til, selv om det ikke helt som å feire hjemme. Men da blir det... Litt 17. mai-feiring med tog og pølser og is, og ja, masse entusiastiske nordmenn som bor I området.
1: Ja, for du bor I Washington med mann og barn, og jeg snakket med deg litt før, og du sa du grua deg litt til å være borte fra Norge akkurat på 17. mai.
2: Ja, altså for en 17. mai-entusiast som meg, så det en av de vanskeligste dagene I år å være borte fra Norge på, særlig da, siden vi bor I Oslo med barnetog og kongefamilie og full pakke. Så det blir jo mye roligere her da. Men det hyggelig for det, selv om vi ikke får gjort alt det vi pleier å gjøre.
0: Ja, hva hyggelig, Linn Marie? For det kan jo være, man tenker at man får et sånt eget fellesskap med andre nordmenn når man så langt hjemmefra.
2: Ja, altså vi prøver jo så godt vi kan å ivareta en del tradisjoner, sånn som for eksempel da gå I tog for barna. Så da blir det et lite tog for dem, og så det jo selvfølgelig det at de får lov til å spise så mye is de vil. Det jo høydepunktet for dem. Rekorden for syvåringen vår foreløpig 9 is. Jeg vet ikke helt om man har planer om å slå det. Men for oss andre så det jo det å møtes og snakkes og... Vanligvis det å ha på seg bunad, men det tror jeg kanskje ikke jeg orker, fordi det meldt 27 grader. Det kan bli litt varmt, opp mot 30. Ja. Så det blir annerledes, men fint for det da.
1: Hva slags blikk tror du dere kommer til å få I parken når dere begynner å vifte med flagg og ungene skal gå I tog og gaffle inn på med is?
2: I den parken det stort sett bare sånn Norgesentusiaster, amerikanske Norgesentusiaster, så de tror jeg kanskje synes det helt topp. I fjor så det mange med enten norsk avstemning eller bare stor interesse for Norge. Og for dem så det jo nesten sånn at det blir enda, altså de blir nesten enda norskere enn oss. De blir sånn, de baker lefser og kransekaker, og de synes det helt strålende. Så det tror jeg bare blir bra.
0: All maten på plass? Det noe du savner, Linn Marie, eller får du det du trenger når det gjelder det kulinariske på 17. mai?
2: Vi savner ordentlig vinepølser, det gjør vi. For det ikke så lett å få tak I her borte. Og det egentlig det største savnet, ja.
1: Vinepølsene, de mangler, men både varmen på plass, og flaggene og 17. mai-toget. Vi må ønske deg en riktig god nasjonalfeiring I Washington, og tusen takk for at du sto opp. Hvor mange klokka hos deg nå?
2: Nå klokken rett før 6, så det så vidt begynt å bli lyst, så jeg ser at, ja, jeg tror ikke familien kommer til å våkne på en stund, for å si det sånn.
0: Det kan hende du skal legge inn en siesta midt på dagen der, Linn Marie.
2: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Takk skal du ha. Vi snakkes også for du hilser resten av familien og ønsker de gratulerer med dagen når du får livet dem.
2: Gratulerer med dagen til dere også.

0: Fra Washington der altså, til mellom Bakkar og Berg med Trondheim Kammerkor, og det var Norun Illevold Giske som var dirigent.
1: Ja, vi har vært land og strand rundt I dag, Kaja. Hvis vi skal oppsummere litt, vi har hatt flotte gjester innom, vi har virkelig fått den gode nasjonalfølelsen på plass I dag.
0: Og vi har hørt denne helt splitter nye VM-låta, det var veldig stas, ja. At besøk av Sissel Kyrkjebø, Adam Douglas, altså det bare å nevne I fleng.
1: Ja, du kan gå inn I NRK radioappen og høre denne sendingen om igjen, hvis du vil ha 6 timer til med maratonsending fra NRK P1, så du velkommen til å gjøre det. Men Nå nærmer klokka seg etter hvert 12. Vi har jo ikke sittet her alene. Teknisk ansvarlig har vært Marianne Myrhol. Produsentene våre har vært Amalie Gyllenhammar og Stein Gjøran Nøstvik. Prosjektlederen vår heter Stian Malme. Og her I studio så takker Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen for følge og ønsker deg en strålende feiring videre.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. 1. mai-toget i gang over hele landet.
1: På vegne av 17. mai-komiteen i Oslo har jeg den ære å utbringe et leve for Hans Majestet Kong Harald og den kongelige familie. Det leve!
0: Slik hilste lederen i 17. mai-komiteen i Oslo, Hilde Helland, kongefamilien fra Slottsplassen i dag. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp under feiringen på nasjonaldagen, både under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappen på Skaugum og fra slottsbalkongen, måtte hun gå inn litt tidligere enn resten av familien. Kronprinsessen har fått påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at de har gjennomført et stort droneangrep mot Moskva-regionen. Reporter Kari Skeie.
2: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem tre i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med en kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen. Politiet har rykket ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til angrep på konduktøren på toget. Politiet opplyser at angrepet skal ha skjedd da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Mannen i 40-årene fikk ikke være med toget, og han blir sendt til lege for russjekk. Konduktøren ble ikke skadd. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagte ferd, som inkluderer Mount Everest. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Okej, så får det være innenfor da med en svensk I mixen på en dag hvor norske flagg vajer over hele landet vårt I solskinn, regn eller kanskje noe midt I mellom. Uansett, gratulerer så mye med dagen fra oss I Etikketaten og NRK P1. Vi skal altså den neste timen markere 17. mai på vårt vis. Det vil si at vi skal utfordre et panel på dilemma. Og jeg har gledet meg så mye til dagens første dilemma, nemlig hvor mye det lov å endre på bunaden? For det jo den tiden på året hvor bunadspolitiet tek fram skjold og sverd for å prøve å hindre at bunadstradisjonen blir tuklet med. Og så står då på motsatt skanse de som vil kaste broderte skjurter og vevde stakker på sjøen og overlate mer til fantasien. Og vi skal prøve å forstå mer til den her kampen mellom tradisjoner og fornying. Og den faktisk et godt bilde på tida som vi lever I. Og den her diskusjonen skal vi da ta med ei som mange kjenner som estetikeren selv, Ragnhild Brochmann, motehistoriker, kunsthistoriker. Hvordan forhold har du egentlig til bunad?
1: Varmt og nært. Jeg har 2,5 stykk.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Ok. Det her får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad I ditt kleskap også, eller?
2: Ja, håpte flere.
0: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
2: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad I ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Mm. Ta litt plass det der.
2: Ja.
0: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
3: Du, Østfoldbunad faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
0: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den grilldressen?
3: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
4: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det en grunn til at beltestokken heter Ring 3.
3: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den. Jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
0: Ja.
3: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig... bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
0: Ikke sant. Det begynner å ulme I brandfaklene allerede
3: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her I dag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som overskriften her I dag. Hiv det med I diskusjonen hvis du vil I appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderahl Bakken heter jeg. Vi hopper inn I bunadsdilemmaet med, som først ut her I dag. Etter enda en fin duett her I NRK P1.

0: Så får dekon en konfirmant som har arvet en bunad fra oldemor, og tanken på at enda en generasjon skal ta I bruk det her arvestykket, gleder veldig mange I familien. Men konfirmanten selv ser ikke verdien til den her gamle bunaden. Hun synes egentlig ikke den noe særlig fin, men det heller ikke aktuelt å kjøpe en ny til rundt 50 000. Det helt enormt dyrt for det her bunadene. Så hvilken alternativ har hun egentlig da? Ragnhild, ville du som 15-åring sett verdien I å ha på deg et sånt familieklenodium?
1: Ja, jeg tror du vet hvem du snakker med allerede. Jeg fikk jo selvfølgelig bestemme selv hva slags bunad jeg ville ha, basert på familiehistorikken. Vi reiste til Almankås for at jeg skulle få meg en bringeklutstakk som da akkurat var revitalisert, og tilbake og mulig å skaffe seg, og inn av døra kommer Mari Maurstad for å piffe opp en av sine utrolig mange drakter I sommerslengen. Det var en stor opplevelse for meg, og jeg fikk en bunad. Så jeg opplagt ikke den du trenger å overtale om at historiske røtter og tradisjonelle plagg noe som interessant stadig vekk. Hvis det du lurer på. Ja. Men hva man skal gjøre med den tenåringen, det et helt annet spørsmål.
0: Ja, ikke sant. Ingrid, den her 15-åringen da, føles ikke særlig fin I den her bunaden, men hvor viktig nå egentlig det, når familien har så veldig lyst til at hun skal gå med den?
2: Altså, det superviktig å føle seg fin I bunaden. Altså, det jo den følelsen du skal ha når du har på deg bunnen. Og jeg kjenner mange som har fått litt sånn for store bunner til konfirmasjonen fordi du skal vekse inn I det. Og så henger det litt rart, og det jo litt sånn awkward tid.
0: Ja.
2: Uansett, så det tenker jeg, det I hvert fall viktig da, at du føler at bunnen sitter og du føler deg fin I den.
0: Ja. Men altså, samtidig så det utrolig masse følelser I det her for familien da. Hvordan verdihegne det å ha på seg en arvet bunad da, som har vært I familien I generasjoner?
3: Du spør på mange måter feil mann, I og med at jeg ikke har den erfaringen. Men jeg kan jo se for meg at det her dreier seg litt om individuell frihet kontra liksom et historisk sveip da, altså gå inn I noe som større og lengre enn man selv. Da må man jo ta del I en tradisjon som man ikke har valgt selv. Det jo eneste måte man kan ta del I på en måte, historien på den måten. Så det vel det spenningsfeltet vi har her. En som ikke har lyst selv, men samtidig for å tilpasse eller gå inn I en tradisjon, så må du ta på deg noen, eller ikle deg noen valg som andre har gjort, eller det historiske har gjort.
0: Mm.
3: Og det kan være verdifullt, rett og slett blant annet fordi man kan kjenne på en litt sånn større enn seg selv opplevelse. Da. Du går inn I noe som bestemor har gjort, oldemor har gjort. Og bakover I slektsledene. Og det jo kanskje også det som fremmes litt som legitimiteten rundt bunad, en nasjonaldrakt som bygger på de gamle folkedraktene, og det har vært en historikk rundt det, og man prøvde å etablere det som en sånn rotnorsk, nasjonal, gjerne litt med brodd mot både svensk og dansk innflytelse og andre ting som sånn historisk sett. Da. Så det jo en sånn tradisjonsbygging som ligger til grunn her.
0: Men det jo kanskje ikke så lett som 15-åring å klare å liksom sette seg inn I det her lange, lange linjene, Ragnhild. Hvordan kan en prate med en 15-åring om det her?
1: Nei, jeg tror for det første så må vi skjønne hva slags, alltid så må man skjønne, for å forstå tradisjon, så må man skjønne hva slags tid man lever I, og vi lever I en tid som svært lite tradisjonsstyrt på mange måter, og ikke minst hvor normer og kutymer I ganske liten grad sitter I klesskikken vår, for eksempel. Det lenge siden det var hatt og handsker og permanent. Og det gjør jo også at denne situasjonen med tenåringen som skal kles inn I familien på konfirmasjonsdagen, det jo liksom et interessant tilfelle, nettopp fordi for det første har vi så ikke bare lite kutyme relativt sett, vi har også veldig lite av såkalt rituelle markeringer, lite høytid I det hele tatt. Og det jo en av grunnene til at det å pynte seg en ganske sårbar ting, for vi gjør det så sjelden på ordentlig. Og om noen da plutselig kommer og mener at du skal ha på deg et veldig bestemt plagg for å åpent uttalt tekkes familien og tradisjonen og familiens syn på tradisjon, da det jo klart at det for mange unge I dag som hele tiden blir fortalt at de skal prøve å bli fri og være seg selv, og kanskje være annerledes enn mor og faren sin, det en veldig vanskelig fortelling å spise, og det å bli tredd noe over huet, bokstavlig talt, det jo et uttrykk som gir vamle assosiasjoner av en grunn. Så det noe med å skjønne liksom at det å foreslå bunad nå, hvis noen absolutt ikke vil, det sitter dårlig med tida. Men så, her skal jeg prøve å avslutte kort, så kan man jo også tenke sånn, dette en tenåring som opponerer for å opponere, og som tror at historie kjedelig bare, og teit? Eller går det an å lokke og si og forklare hva det med denne drakta? La oss si at det en folkedrakt, ikke sant, som har en mye mer levende tradisjon. Det handler om at det kommer, oi, en kar med nye silkeskjerf gjennom bygda, og wow, bunaden for en kul nål. Ikke sant? At det mye større personlig handlingsrom. Mm. Hva om vi tar denne skjorta i stedet for? Hva om du får lov til å ta blåskjorta sånn? Fordi det passer jo egentlig med rondastakk da, eller la oss si det var en gutt i stedet for, at gutten har røtter i Vest-Telemark, så kan du si sånn, ja, jeg vet du vil adresse, Andreas, men Vest-Telemarksbunaden for menn praktisk talt urdressen. Mm. Det liksom dandy-dressen à la Bo Brummel, liksom, hvis du har lyst til å være litt stor kar, da. Så det jo alltid fortellingen man forteller, men som sagt, å få noen til å være noen andre enn de på den dagen hvor de da skal bli seg selv, sier seg selv at det vanskelig.
0: Ja, og kanskje det muligheter for å få konfirmanten mer positivt innstilt til denne arvet bunaden da? Eller kanskje det mulig å endre på den? Legge til noen nye element for å gjøre den mer til hennes? Vi skal tråkke inn i det kvepsebordet der etter The Monroes.

0: Hun gjør en når 15-åringen ikke vil ta på seg bunaden hun har arvet fra oldemor, og som familien veldig gjerne at hun skal ha på. En kan ikke tre den over huet hennes, bokstavlig talt, sier gjengen her i Etikketaten. Men altså, hvor mange har ikke hatt på seg det familieklenodiet? Mm. Altså, du kommer fra en bunadsfamilie, Ingrid. Mm. Var det sånn at du hadde arvet bunad på konfirmasjonsdagen, eller?
1: Ja, men den var på en måte sydd til meg da, fra ulike bunadsdeler som hadde vært i familien. Så den føltes ut som min. Men altså, jeg har jo alltid elsket tekstilhistorie. Og jeg følte meg veldig fin og jeg følte at jeg hadde med meg på en måte farmor og mormor og mamma og sånn i å ha på meg den bunnen.
0: Ja, for da kan vi smette inn at du har doktorgrad i tekstil, ikke sant? Mm. Ja. Mm. Så du er såpass interessert i det her.
1: Ja. For du sa at jeg var nok en litt sånn gammel, altså jeg var liksom 40-åring som konfirmerte meg på en måte.
0: Ja, nemlig. Ikke sant? Så,
1: ja,
0: så du skjønte det lange linje. Men altså det du sier her, Ragnhild, det rører jo borti veldig, veldig masse, som jeg sier, så denne bunaden kan være et bilde på veldig mye i samfunnet vårt. Og det her tenkte eksempelet da, med en konfirmant som har arvet en bunad etter oldemor, synes ikke den er særlig fin. Og et alternativ kan jo da være å sy om den her bunaden. Bytte ut skjorte og belte og sølv, gjøre den mer til sin. Jeg starter med den som er minst interessert i bunadet. Hva tenker du, Heine? Er det fritt fram å fikse og tilpasse?
2: Altså, jeg har en tendens til det, men som sagt, jeg har jo ikke en bunadtradisjon. Jeg er jo en arbeiderklassefamilie. Hvis liksom siste krampetak var å tenke at 1. mai var viktigere enn 17. mai. Mm. De har blitt bunadsfolk de også, men det har på en måte ikke vært naturlig for meg å gå inn i den tradisjonen her, så jeg har ikke det forholdet til den. Og det er klart, men tradisjoner er jo, det er jo alltid et spenn mellom å ivareta og fornye, og det går jo i bunadtradisjonen da, fordi Hulda Garborg, som er liksom bunadens mor, hun var veldig for å fornye og sette sammen og sånn, og så kom det en dame senere som heter Clara Semb. Hun lever jo langt ut på 70-tallet, eller i hvert fall frem til 1970, og hun liksom rigidifiserer litt den tradisjonen og ønsker at det skal ivaretas en bestemt format. Der har du på en måte internt i bunadtradisjonen et lite verdivalg da, mellom revitalisering og det å gå tilbake til det historiske. Og hvis vi ser på bunadshistorikken, vi har jo kanskje et inntrykk at dette har vært her siden Dovre kom, men det er ganske nytt da, og det er relativt endret seg, også i ganske nyere tid.
0: Ja.
2: Så vi gjør jo da på en måte det valget hele tiden, skal vi ivareta det gamle, eller skal vi endre og modifisere? En tradisjon må jo på en måte bevare noe for å i hele tatt være tradisjon fra det som var.
0: Ja.
2: Så spørsmålet er jo litt hvor mye og hvor lite, så hvor fritt kan man egentlig være å fortsatt ha en bunad, for eksempel?
0: Mm.
2: Hvis alt er helt fritt frem, så ender vi opp med å ikke ha en tradisjon. Så det er jo en litt sånn balansegang her da.
0: Ja, fordi det der er jo den melodien som blir sunget når jeg nå har scrollet meg gjennom Husflidens nettside, for eksempel, som er liksom det første man kan tenke på når en tenker å sy seg en bunad. Blant annet så står det om Nordlandsbunaden, da, som er kåret til en av Norges flotteste bunader.
2: Objektivt sett, ja. Helt enig.
0: Helt, helt objektivt. Så står det du kan velge mellom grønt og blått, skjorta skal være lin, broderia skal være etter en fast mal, lite frihet å spore når du skal sy deg en sånn bunad. Men hvordan verdi har det, Ragnhild, at det er et sånt strikt regelverk knyttet til det her bunadene?
3: Nei, altså da Clara Semb og Hulda Garbo for så vidt også holdt på, så var det jo igjen da en gitt kontekst, og mye av verdien da var jo nettopp å ta vare på. Det her tenker jeg er veldig viktig, for det virker så rart at det skal si noe. Motivet er industrialiseringen har kommet, også til Norge. Det er flere og flere varer å få kjøpt, billigere. Hva skjer da med gjenstandskulturen vår, med møblene våre, med husene, med alt vi omgir oss? Jo, kvaliteten, ifølge mange som jobber nettopp med håndverk, den går ned fordi at du får kjøpt mer og mer ferdig. Og det bekymrer jo alle de som står i den tradisjonen her, som ikke minst er inspirert av Arts and Crafts-bevegelsen i England, ikke sant? De tenker sånn, hjelp, nå går kunnskapen om håndverket i seg selv ned, og samtidig så går kunnskapen om våre tradisjoner ned. Det som særnorsk, som selvfølgelig ekstra viktig, akkurat sånn som med jakten på det norske, urnorske språket, som tidlig veldig viktig da, og folkedansene. Så da disse bunadene blir løftet fram igjen som noe som skal tas vare på, og som skal bli en slags ny drakt for å bevare røtten vår til det gamle samfunnet, så er det jo både å lære igjen folk å holde sømtradisjonen levende, fordi det jo da, sånn som nå, at nå det jo mange som vil ha nye ting. De vil flytte fra Setesdal, utrolig nok, og skaffe seg en ordentlig bydrakt. Ikke sant? De luta lei av både den hvite og den svarte voldsomme drakta. Ikke sant? De vil ha noe annet. Og da jo jobben til disse to damene på litt sin forskjellige måte å skaffe interesse igjen for å lære seg å innfarge ull igjen, for å veve bra ullmateriale, og for at den kunnskapen fra liksom begynnelse til slutt i en hel produksjonsprosess skal kunne skje her i Norge.
0: Så det du sier egentlig at, vi tenker jo fort at det kun såg bakover i tid, men ja, egentlig
3: så har
0: det
3: jo aldri, vet du, det er jo derfor vi fortsatt så gira på Hulda Garborg særlig, fordi at det å være interessert i tradisjon jo aldri seg selv noe bakstreversk eller gammeldags. Det handler om å skjønne hva tradisjonen er av nytte stadig vekk, på samme måte som det utrolig viktig at vi fortsatt kan bygge et hus fra grunnen av, i stedet for å montere plate med skruer, liksom, så ikke det en gammeldags interesse, eller en gammeldags stilsans. Det stor forståelse for hvilke ferdigheter og kunnskaper det viktig å ta med seg videre. Og Hulda Garborg jo en sånn type, da, tenker jeg, på mange måter.
0: Ja, så de prøver å sikre bunaden en plass i fremtiden, og nå vi da i 2026. Det stadig flere hus som kombinerer det gamle med noe nytt. Rosa skjorte og silkeskjerf, belter etter egen smak, og så videre. Men hvor langt det da greit å gå for å gjøre bunaden til sin? Vi får se hvor grensen går for gjengen her etter I'm So Bad.
4: You

0: I leave.
1: Sier Joa her I NRK PN, og her I etikketaten sitter en svært engasjert gjeng og prater om bunad. Det passer jo fint. Ragnhild Brochmann kjenner du kanskje som estetikeren, motehistorikeren. Ingrid Lundan har tekstil som spesialfelt, museumsdirektør her I Trondheim. Og Heine Holmen, filosof og over snittet opptatt med kosmeklerus, vil jeg si. Og nå vi kommet ned til kjernen her, fordi om vi da ser for oss en jente da, I konfirmasjonsalder som har arvet en bunad som hun ikke føler seg fin I. Hvor mye kan hun endre på den, Ingrid? Det fritt fram?
2: Jeg tenker at det ganske fritt. Altså, jeg tenker at ideen om at en bunad på en måte fryst I tid, litt... Ja, det vil aldri skje. Og jeg synes det interessant å tenke på, altså hvis du tar genderbunaden som eksempel, da, som mange vil se her I Trondheim på 17. mai nå, så jo den ganske ny. Det var tre lærere som laget den på midten av 20-tallet. Og den var I utvikling helt frem til slutten av 60-tallet, hvor den på en måte ble litt sånn satt, nå har vi trønderbunaden. Ser du på bilder av trøndebunene fra slutten av 60-tallet, så den annerledes enn hva kanskje en konfirmant ville hatt I dag. Det kortere stakk, det andre sko. Du ser på en måte at det en 60-tallsdrakt. Mm. Og det jo det her som jeg synes litt sånn interessant også med ideen om bunad, da. Eller ideen om at det finnes noe tidløst. Hvis man ser på filmer, ikke sant? Det ofte et sånt godt eksempel når man diskuterer de tingene her. Altså hvis du ser på Gladiator-filmen fra 2000, så ser du liksom, at det tidlig, altså sent 90-tall, tidlig 2000
1: estetikk. Her var det ikke sånn det så ut.
2: ja, og ser du liksom de samme romerske soldatene I Kleopatra-filmen fra 60-tallet, så ser du 60-tallsestetikken. Og så tenker jeg det med bunna også. At den vil alltid på en måte speile sin egen tidsånd. Og jeg tenker at det fint. Det jeg blir liksom bekymret for, det at ikke håndverket skal ivaretas videre. Fordi det altså det ene museet som jeg leder, Nordenfjellske kunstindustrimuseum, det ble jo etablert nettopp I møte med industrialiseringen for å ta vare på håndverket og vise gode forbilder for håndverk videre. Mm. Det som Ragnhild snakket om. Og det jo litt det med bunnene, at du må gjerne gjøre den til din egen, og du må gjerne kombinere det med andre ting. Men jeg håper at vi kan ta med oss videre den her kunnskapen om håndverket, da. Og det at man går kurs og man lærer seg hvordan man skal brodere og ja, sy om en drakt.
1: Stikk innom et museum som kan lære deg litt om det her. Ja. Altså. Ja. Men altså det du sier da, om at en liksom på slutten av 60-tallet sa at ok, her har vi trønderbunaden. Mm. Nå den satt, vi skal putte den på glass og konservere den. Hvis vi løfter det her liksom opp til noe litt større, da, Henne, hva det som skjer på den tiden der som gjør at man har lyst til å fryse tradisjonene våre?
3: Vi har mange ulike behov for å titte bakover og fryse tradisjoner eller koble oss på tradisjonen. Mange I dag som prøver å, altså det snakkes om unge menn som finner kristendom, og altså det kan være uro, det kan være fremtidspessimisme som kanskje preger mange unge I dag. Historisk sett så kommer bunaden ut av et behov for å markere det norske og det nasjonale opp mot Svenskunionen spesielt, dansk innflytelse på 1800-tallet. Så det på en måte stadfeste oss som nasjon, det var en hensikt den gangen, den tror jeg ikke like sterk I dag. Jeg kjenner jo ikke på noen sånn danske press eller svenske press I dag. Så da det andre årsaker til at vi kobler oss på den historiske tradisjonen. Og det kan være litt den verdimessige uroen og det å tre inn I en identitet. Men vi ser jo sånn, globalt sett så ser vi også en bevegelse globalt fra liksom universelle verdier til mer nasjonalorienterte verdier. Det skjer jo både I USA, og det skjer I Europa, og det skjer her. Mm. Så det en sånn ganske stor global trend, særlig satt I gang etter den kalde krigen, hvor liksom de store ideologiene var ferdige, og så det var liksom kommunismen mot liberalismen. Nå det mer en sånn nasjonsorientert, kulturorienterte bevegelser, som vi mange finner litt mening I. Da. Og det kan blant annet kanskje også spores i bunad tendensene, som I dag

0: virkelig liksom mye mer til stede enn det var da jeg vokste opp. Nå det mange flere som har det enn tidligere.
1: Ja, der har vi en til forklaringene, og det her det har Kari og registrert, som har sendt ut melding I appen NRK Radio til etikketaten. Hun skriver at særlig jenter har fokus på at de må ha bunad til konfirmasjonen, noe som nytt og problematisk. Bunad jo et vanvittig dyrt plagg, og slett ikke for alle å anskaffe. Bunad eller ikke vil være en sak som viser klasseskillene som vi fortsatt har. Og så skriver hun da til Østfoldingen I studioet, Heine, at hun har bodd I Indre Østfold I over 40 år, og ser dessverre samme tendensen til bunadspress der, til tross for arbeidertradisjonene I fylket. Så der også nå forventninger om bunad til stede. Kom.

0: Helge Toft står for musikken, og det nok mange som børster støv til bunad og søljer og trer inn I det fineste det har akkurat nå. Og for min del så lite, eller kanskje egentlig ingenting, endret på bunaden siden effekten som konfirmant. Det da en rukkastakk fra Hallingdal. Sølle, skjorta, bunaden, til og med faktisk skoene akkurat det samme som da I 2005. Men når du har lest en del bunadshistorie da, I det siste, så har algoritmene skjønt at her må vi pøse på med mer til det her. Så nå dukket det opp veldig mye reklame for nye moderne skjorter I silke og sterke farger som jeg kan kombinere med min gamle bunad. Det nye spreke søljer, kreative, moderne bunadsbelter. Og sånn kan jeg da gjøre bunaden min unik, sånn som jeg vil ha den. Og gjengen som sitter her I etikettaten, altså vi har jo hørt at det positive til å endre på bunaden sin, men kan det også gå for langt, den her personifiseringen, Ragnhild Brochmann?
1: Ja, det kan vel alltid gå for langt. Det vel samtidig et godt eksempel på seg. Jeg tenker sånn, jeg tenker at bunadspolitiet ikke et veldig sånn militant og fryktelig politi. Jeg tenker tvert imot at de mer håndverksbevarere enn damer som løper rundt med batong. Men I hvert fall så det jo noe med at om det liksom en ting man kan si om hvordan mote beveger seg I et samfunn, så det at det utrolig mye lettere å kopiere stil en innhold eller kunskap. Og det kan vi på en måte ikke skylde på noen for, fordi at jo lettere det å skaffe seg ting, jo mer har man bare lyst til å se ut som de andre, og få det til å se kult ut, og for de som ikke veldig historie- eller tradisjons- eller familieorientert, så det jo mye mer logisk å velge seg noe som resonerer med samtida, som ligner mer på ballkjolen du ellers har I skapet.
0: Ja, fordi det her bunadspolitiet som du refererer til, kommer fra en
1: bunadsfamilieslekt.
0: Ja, og kanskje også en bunadspolitislekt. Der oldemor var den store bunadssyersken I bygda. Bestemor har arvet det her. Og da var det liksom sjekkpunkt hvor 17. mai sløyfa på lua på riktig plass. Det skulle være liksom på skrå, ikke under haka. Her riktig strømpebukse til bunaden. Veldig viktig element. Søljene skulle selvfølgelig være på rett plass. Så det var ganske mange strenge regler å følge, men også mye stolthet knyttet til det å faktisk sy bunad da, og til den tradisjonen som henger sammen med den.
1: Men kan jeg si bare en ting om det da, for å liksom ta oss inn, liksom hva jeg tenker at samtidig, eller hva det som når skal man hisse seg opp, og hva skal man eventuelt hisse opp over, eller hva slags liksom side skal du velge? Mm. Sånn som jeg ser det nå, så det ganske mange kommersielle krefter som har lyst til å være med på bunadsfesten, og for eksempel levere x antall fjonge silke bluser for eksempel som får deg til å se fet ut og liksom doller opp som helt I tråd med samtidens mote ellers og da tenker jeg at på den ene siden så ligner jo det litt på sånn det kunne vært I Setesdal hvis du var rik og det kom en handelskar forbi med noe innmari flott I vogna liksom men på en annen side så det sånn hvor har du lyst til å være på et kommersielt sirkus? Altså, hvor mange penger skal vi legge inn I den drakta? Eller det noe fint og litt sånn nøkternt igjen I at du nettopp ikke fornyer med å legge masse nykjøpt til, men da heller varierer eventuelt med det du allerede har I skapet, tenker jeg da. Så det liksom litt sånn en måte å tenke rundt hva her det jo ingen som sitter og bestemmer, men en slags kunnskapsbasert fornying da. Ikke sant? Så jeg tror slagordet må være på en måte kjenn din drakt.
0: Ja, men det jo mye å kreve da, av 15-åringen som får plutselig en bunad I hendene, som en får beskjed om å ta svært godt vare på og bære med stolthet.
1: De voksne kommer inn, vet du.
0: Ikke sant?
1: Og P2 og P1. Det jo til en stor nytte for ungdommen.
2: Altså må det jo være noen bunadskyndige I den familien da, siden den konfirmanten har arvet bunaden fra et familiemedlem. Så det jo også noe som veldig fint med bunaden, jo overføring av den kunnskapen og de historiene som ligger I bunaden. Og det litt sånn som Ragnhild snakket om tidligere, ikke sant? Hvordan snakker vi med den konfirmanten om bunaden? Og det I hvert fall for meg så har det alltid vært veldig interessant da, de historiene som knyttet knyttet til plagget. Mm. Hvem laget det? Når er det fra? Hva er historien bak det stoffet her?
0: Mm. For jeg tror kanskje at min oldemor da vil skjelve litt I stakken når du sier klipp og lim, sett sammen det du vil. Har det ikke også den verdi at Hardangerbunaden har rød, vest, kvitt, forkle, nordlandsbunaden blå eller grønn?
2: Mm.
0: Eller?
2: Jo, det har jo det, men jeg tenker at det liksom, det rom for noe fornyelse, det har det alltid vært, og
0: men det går en grense plass da.
2: Ja, for eksempel I stedet for å måtte kjøpe kep, du må kjøpe trønderbunna kepe til trønderbunnen, så har vi alltid brukt de strikkakene vi har I skapet, eller ullskjerf som passet det, og mamma og farmor sa jo det at liksom folk I gamle dager I hermetegn, de hadde jo ikke alle det samme sorte kepet. De hadde ulljakka og ullskjerf og ja. Så jeg tenker det liksom det jeg enig at det kan gå for langt, men jeg synes kanskje heller at det har vært for strengt, og det har vært litt sånn ekskluderende at folk litt sånn bekymret at du kan møte dem på 17. mai og være sånn, ja, jeg tok joggesko, ja, men altså, jeg håper at ikke noen, men jeg måtte fordi nå skal de gå I tog, og liksom så tok jeg den strikkaken her, og det sikkert feil, men så jeg tenker at det jo ikke så gøy hvis det blir veldig mye angst og bekymring knyttet til bunnen heller.
0: Mm. Det ikke bare pengeverdi, det altså så mange verdier I det her plagget som vi kommer til å være omringet med på 17. mai. Og nå fikk nok ganske mange bunadskrigere noe å tenke på, vil jeg tro. Skriv til oss I appen NRK Radio hvis du skulle ha noen mening om det vi diskuterer her.

Her vi visst på en reise på kryss og tvers til landet vårt gjennom musikken I NRK P1. Det var Skår som vi hørte først, det vil si at vi befant oss på Vestlandet. Fem tok turen helt nord I landet vårt til Ovla og Agnete Saba nå, og så skal vi straks ta turen til Sørlandet, og så håper jeg at du har lyst til å henge med oss I etikettaten også den neste timen. Her venter da flere utfordringer for klespanelet vårt. Rolf, som hører på, utfordrer deg på et solbrilledilemma. Og da skal vi også prøve å få svar på, fra denne gjengen som så opptatt av tradisjoner, det innenfor med solbrille og bunad, hvis en da skulle ha behov for det? Vi får høre hva det sier, og så skal vi da nå fram til NRK Nyheter på plass, til Sørlandet altså, rettere sagt, Setesdal og Kim André Rystad.

Og en dag der nasjonalromantiske sanger Joma fra klarinetta og kor og kornetta rundt om, så gir det seg også med litt norsk country, spør du med. Signert The Canoes her I NRK P1. Og jeg håper at du har fått en nydelig start på 17. mai, om du nå springer rundt I huset for å gjøre små og store klar for feiring. Kanskje du I bilen på vei til et marsjerende tog, eller kanskje Helt du samfunnshjula I gang ved å jobbe på selvaste nasjonaldagen. Uansett, hjertelig velkommen til å henge med oss I etikketaten også fremover. Vi I 17. mai-modus, som seg hører bør, og vi setter veldig pris på at det som hører på engasjerer dikken I det vi diskuterer her. Så små og store dilemma. Vi har fått en melding fra Hanne I appen NRK Radio. Hun var lutterøret da vi pratet om det å endre på bunaden som en har arvet. Hun skriver, jeg har et barnebarn som skal konfirmeres til neste år, og hun passer perfekt inn I bunaden til oldemor og bestemor. Så nå fikk jeg noe å tenke på. Og så skriver Nina Teus, som selv har utfordret det her nok så strenge bunadsreglene. Jeg har brodert flere bunadsskjorter til Nordalsbunaden, som en variant til Sunnmørsbunaden. Så skulle jeg brodere skjorta til Trønderbunaden til mitt eldste barnebarn. Der var det et element som jeg ikke fikk pent, så da kopierte jeg et element fra Nordalsbunaden. Barnebarnet mitt tross alt halvt trønder og halvt sunnmøring, så det burde være greit. Og så det flere også som skriver til oss om at det mange som har bunad I dag. Hanne fortalte da hun var konfirmant I 1968, så var det 2 av 30 som hadde bunad. Så her har det skjedd en endring. Kanskje det sånn rundt det også, at det utrolig mange I bunad, flere enn det var da du var liten. Hvis du har tanker rundt det med diskutere her I etikketaten, kanskje rundt det her med å endre på bunaden, kanskje har du gjort det selv også, eller kanskje har du stått imot bunadspress I år og tatt på det noe helt annet. Det mye plass I innboksen vår, så når du søker opp etikketaten I appen NRK Radio, så kan du fyre løs en melding til oss der.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Med bunaden på stod Arif sammen med Gabrielle under store lysekroner omgitt til gull og rød fløyel på Kongens slott, intet mindre I forbindelse med 17. mai for noen år siden. Og her nå I NRK P1 på selveste nasjonaldagen I 2026. For meg du hellig. Og vi har I inboxen vår fått et veldig artig solbrillespørsmål fra Rolf som hører på, fordi han synes det uhøflig at folk behelt brillen på når de prater med andre. Samtalen blir ikke like gode uten augekontakt, mener Rolf, men kan en kreve at solbrillene tas av, spør han. Og det skal vi diskutere med gjengen her snart, som da motehistoriker Ragnhild Brochmann, kjent som estetikeren, Ingrid Lundan, som direktør ved Trondheim Kunstmuseum, og filosof Heine Holmen. Men før vi går inn I det dilemma der, så lurer jeg jo da på hva som må til for at ikon kommer I 17. mai-stemning, Ragnhild?
1: Tog.
0: Tog, ja. Typ å se på eller delta I?
1: Ja, jeg synes begge deler veldig bra, men som mannen min pleier å si, jeg en person som liker å være med, så jeg liker aller best å gå I tog og kjenne meg som del av et fellesskap som står for noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det sterkt for meg, og særlig da hvis du I nærheten av et korps.
0: Ja.
1: Eller som på 1. mai, I nærheten av for eksempel noen sykepleiere som kan tromme på stor tromme. Det kanskje har utviklet seg til en sånn stor drøm, eller å være med I Latinamerika-gruppa og ha en sånn stor tromme på sine hofta I et tog og stå for gode verdier samtidig det tror jeg det, ja, tog mitt svar
0: aldri for sent du da Ingrid på en viktig bestanddel av 17. mai-feiringa di
2: det å hapse bunnen
0: ja.
2: Altså det sånn et slags det et stort rituale I vår familie og liksom den jo lagt frem dagen før selvfølgelig og så hør på liksom folkemusikk og ta på seg bunnen kom I stemning
0: veldig nasjonaldramatisk
2: ja
0: ja, ja den samme nasjonaldramatiske svungen over din 17. mai Heine
3: nei, nei. Ikke det men jeg må altså jeg må ha lyden av tog Jeg trenger ikke nødvendigvis ha sett det, men jeg må ha lyden av og til nytt fra balkongen I tredje etasje I borettslaget overklass bobler.
0: Ja.
3: Av og til nede på torget I Trondheim. Men litt film jeg har. Så noen ganger man midt oppi, andre ganger har man litt avstand. Men det å unngå det helt, det kjennes veldig fremmedgjørende ut. Og det gjorde jeg en gang, og da satte jeg innspurten på doktorat min, og da skyndet jeg meg ned på blinderen og unngikk hele... masse for at jeg skulle jobbe inn den doktoraden, og da hørte jeg korpsen I det fjerne, og det var så fremmed. Jeg kjente meg så alene.
1: Jeg tror jeg skulle si motsatt, at det var inspirerende, at det var lyden av barna I tog, som gjorde at du trodde at det fortsatt var vits å holde på med doktoraden.
3: Ja, at det var fanfaren.
1: Mm.
0: Og det hadde vært veldig romantisk da, veldig fint.
1: Hvis at det finnes jubel I verden.
0: Ja. Ikke sant? Men vi får nyte jubelen I år da, på 7. mai.
3: Absolutt.

0: Rolf har sendt oss et spørsmål I appen NRK Radio som passer godt inn her I etikettaten som har inntatt det estetiske hjørnet her I dag sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Annerdal Bakken heter jeg. Og I meldingen fra Rolf så står det «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg I samtale med folk så det viktig for meg å kunne ha augekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en I samtale med noen?» Og det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på Helsing Rolf? Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
1: Nei, det jo, jeg tenker at det litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo I øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
0: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
2: Jeg hadde gått.
3: Jeg synes det et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky, og har tenkt å bli værende der, for eksempel på, ja, på Aker Brygge, da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende, og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt I en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det særlig hvis jeg kjente noen godt, og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig, jeg gleder meg til å snakke, jeg har faktisk skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg I hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger det jo allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Da det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades I en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter I dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart. Vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis det.
0: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
3: Han skal skjønne det av seg selv. Ja. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så det et eller annet som gjør at det at vi ikke burde sitte der og snakke sammen.
0: Ja, men det jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten I en samtale.
4: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk, det dukker opp I mye filosofilitteratur, blant annet. Det et sånn eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast I faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, da han selv stod og kikket inn I et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting, og så videre. Så blikket sterke saker, da.
0: Ja.
4: Og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det veldig vanskelig hvis jeg setter blikket I deg skarpt, og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det veldig mye styrke I blikket, og da, det, med de solbrillene så det jo nesten litt sånn, som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man litt nonchalant til stede I den dialogen og så videre. Mm. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp I forbindelse med, ikke solbriller, men niqab og andre det ansiktsdekkende plagg så det jo I undervisningssammenheng så det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller men, for det også et ansiktsdekkende plagg men samtidig det jo også vanlige briller så der tripper det et lite grenseland men det er jo en grunn argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne I undervisning blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det da.
0: Blikkontakten viktig for oss, og nylig kunne en da lese på NRK.no at unge I dag, de strever veldig med den her blikkontakten, og hva som grunnen til det, og hva det da gjør med samtalen våre, det skal vi prate om etter Klondike her I NRK P1.

0: Klondike Sitt med føttene I vattnet her I musikken. NRK P1 det du hører på. Det 17. mai, og Rolf har sendt oss I etikettaten en melding. Han vil at vi skal prate om solbriller, fordi han syns nemlig at det at folk behelt solbrillen på når det ikke nødvendig, hindrer den gode samtalen. Og det her at solbriller I samtale med andre kan bli tatt ille opp, det faktisk den franske presidenten et eksempel på, Heine.
1: Ja, altså, den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
0: Ja, eller han hadde fått en blodkar som hadde sprekt eller noe på øynene.
1: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig kornig ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det jo viktige ting dette da. Og vi merker det kanskje I det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp, samtidig som det andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det liksom, det har vi akseptert.
2: Ja, det lagt, det noe med, ikke sant? Jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller.
1: Ja.
2: Nettopp for å vise et uleselig blikk, det vi sikkert tilbake til 14-1500-tallet
0: eller sånt nå. Hva vil jadebriller si? For ikke helt
2: nei, av stein jade, sånn grønne stein jade.
0: Ok.
2: For at blikket skulle være uleselig I en alvorlig domsfellende situasjon. Da.
0: Oi,
2: så det jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som liksom ekstra hippe, så det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, det har jo også en slags sånn kjendissette. Mm. Ikke sant? Lukt. Mm. At du, ja, nettopp som du sier, Heine, at det noe nonchalant, jeg ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det krevende for meg nå, jeg egentlig ikke så interessert I dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig I disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller I offentligheten, nå som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De ikke lenger på vårt

0: folk i slag, de holder noe for seg selv. Det en barriere der. Liksom, de jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner. De ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss i øynene. Eller så blir det umulig å ha tillit. Så klart... kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller da.
1: Men det veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos og tenker at han både nonchalant og har noe skjulig, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare liksom skamfull over et rødt auge.
0: Det skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
2: Ja, men vi tolker han det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det ikke sol, det ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva det du hva det du prøver å signalisere og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt og det jo ofte intenderte signaler også så det jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden så det blir jo en del av det spillet og jeg leser jo for eksempel det jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det mer ubehagelig kanskje enn tidligere som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da, det jo sterkt å få satt et blikk i seg, det intimt I kurperioden til min samboer og meg så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre. Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert da, ikke sant? Til å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
1: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hvor tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
3: Ja, den blir jo, altså, jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
1: Nå bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
3: Ung kropp. Ja. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
1: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene i møte med folk?
3: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom... Det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
0: Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn pinlig tenårings... Eller sånn manneklem. Klapp, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte og så se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
1: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
0: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så han, jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger. Kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
1: Ja, ikke sant.
0: For da kan vi også gi et bedre råd.
1: Vi vil ha tilleggsinformasjon, Rolf, send oss ny melding i appen NRK Radio.
0: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt.
1: Ja.
0: si hvem dette nesten i hvert fall.
1: Ja, nesten helt trygt. Mm. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mottas med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hva sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
3: Ja, altså det I hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var I 99 eller det der var på 80-tallet. Mm.
0: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
3: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår er jo, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
1: Ikke sant?
3: Ja.
1: Apropos nasjonalromantikk.
0: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
3: Hvordan det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunad?
0: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Ja, det jeg mener. Jeg har det samme øreringene, samme leppestiften hver dag, helt omtrent.
3: Ja. Mm. Det kan konfirmanten ta med seg da.
0: Ja.
3: Her, her har du litt frihet.
0: Det samme holdning som på 80-tallet. Mm. Jo mer, jo bedre.
3: Herlig.
1: Mm. Hører du henne?
2: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
0: Med mindre det for hippt, det jeg bekymret for med akkurat det. Mm. Og bunaden dyr nok som når han ikke skal bli to jade eller jadebriller I tillegg.
3: Vi har ingen på museet I hvert fall.

det mange som har hatt den her på hjernen den siste tida. Representing Norway, Jonas Love her I NRK PN. Hvor vi da prate om solbriller her I stad, og panelet I etikketaten var temmelig enig I at vi bør ta til solbrillen hvis sola går bak en sky, og du I en samtale med noen andre, fordi det gir noe med den kontakten oss imellom. Men så det da flere av dere som hører på som minner oss på at det mange som trenger å ha på solbriller. Hanne en av de som har skrivet oss I appen NRK Radio. Her står det noen har medfødte augesjukdommer som krever solbriller selv på Aker Brygge. Og så det her med allergier. De med allergier kan også måtte ha solbriller, så det ikke bare borgerlig oppdragelse som gjør at den har solbrillen på. Noen har også solbriller med styrke, så det ikke bare til pynt. Viktig presisering her. Takk, Hanne, og alle andre som har sendt melding til oss.

som har vært ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv.

Anne Sjektvik var det her, og selv om jeg har bodd I Trøndelag I 15 år, så må jeg bare si at det litt vanskelig å uttale denne titelen sånn på korrekt vis. Bare sann. Sann. Ja, ikke sant. Det han sa. Nå fremover her I NRK P1 så det min kollega Pia Skjevik som skal få bryne seg på ymse låttitler og som skal fargelegge nasjonaldagen vår. Så jeg skal bare si tusen takk for følge. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og fra oss I Etikketaten så ønsker vi alle en ordentlig god 17. mai-feiring, om det med eller uten solbriller eller bunad. Og så stiller vi I sivil bekledning neste søndag. Da skal det handle om foreldre som pusher ungene til å bli best mulig I idrett. Og så skal vi da her før nyheten avslutte med et samarbeid mellom Bernhoft og The Fashion Bruises.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd I Nordland. Mannen blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I 4 veker I Salten og Lofoten tingrett. Han vedgår ikke straffskyld, sier hans advokat. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagd på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer om saken på nrk.no. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for tredje gang. Gutten ble stoppet I natt I en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt I Stavanger-området og til Sverige, forteller reporter Otto Haug.
1: Politiet fikk I dag tidlig melding om en ung sjåfør bak ratt I en buss I området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 I Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss I Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss I Stavanger I november I fjor. Gutten kjørte da rundt I 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
0: I en fellesaksjon har politi fra USA, Kina og de sammente arabiske emirater arrestert nær 280 personer I Dubai, mistenkte for telefon- og nettsvindel, det melder den kinesiske statskanalen. Dette første gang de tre landene samarbeider I en slik operasjon. De skal stoppe ny svindelnettverk som lurte folk inn I falske investeringer I kryptovaluta. Et droneangrep førte til brann på en elektrisk generator ved et kjernekraftverk I Abu Dhabi, skriver lokale medium. Ingen skal være skadd etter angrepet, og strålingsnivået som normalt. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Heimat, kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp I samband med oppdraget sine på nasjonaldagen. Kronprinsessa har den kroniske sykdommen lungefibrose. Og på sin første 17. mai I utlandet, nærmere bestemt I Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
2: Kjære alle sammen, I dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra I Sydney. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Hjertelig velkommen til denne festdagen, ikke bare over landet vårt, men og for så vidt også alle små sånne kolonier vi har rundt om I verden. Men også her på NRK P1, og med kolonier så mener jeg for eksempel at jeg en gang gikk I 17. mai-tog på Gran Canaria, så jeg vet at det feires 17. mai overalt der nordmenn befinner seg I dag. Vi skal starte med en av de på en måte mest sånn umiddelbare norske klassikerne. Altså, med en gang man hørte den her, så visste man at den var kommet for å bli. Brett og små.

0: Sandefjord.
1: Ja, det det så alldeles. Vi hørte nummer 4 med lite og stort, og vi har jo alle både forventninger og minner til denne dagen. Jeg må innrømme at mine aller beste 17. mai-minner har vært når jeg har sittet I bilen med barna mine og kjørt fra lunsj hos den ene, eller fra frokost hos en tante, holdt jeg på å si, til lunsj hos den andre, for bare å kaste seg rundt på nytt og skynde seg bort til leker på skolen. Og da har det vært en låt som har gått på repeat hver eneste gang den bilnøkkelen ble vridd om, og det denne.
2: Bli med på festen! Hiv på deg dressen!
3: 17. mai!
2: Henna I vær for
3: 17. mai!
2: Hoppa på ned I her!
3: 17. mai!
2: Glem aldri hvorfor!
3: 17. mai!
2: Hva det gått for!
3: 17. mai!
2: Rop det ut som I Eidsvolls haller! Enig og tro til Dovre faller! Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på
3: Eidsvoll.
2: I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss til Sverige som en pakke, for Norge var det bare å bukke og tøkke. Men
3: nei.
2: For noen menn I 1814, dette et år og den særlige sorten, så får det være nok, ikke sitt der og sov.
3: Nei.
2: La oss til lage vår egen lov. Bli med på fest.

Ja, du vet at barna dine har blitt tenåringer når du blir rørt av å høre til Dovre faller, og da mine var små, så husker jeg at jeg ikke fant denne låta på noen strømmetjenester, så vi måtte rett og slett spille den fra YouTube. Det var altså Johanne Holmedal som sto for denne absolutte banger av en låt. Jeg skal si titlen igjen, så kan du skrive det ned til senere i kveld og til neste år. Vi hørte Til Dovre

Det har utvilsomt vært noen innholdsrike år for Marit Larsen. Hun fant både sammen igjen med sin, hva skal vi si, debutpartner og tidligere bestevenninne Marion Ravn, som jo igjen, altså de har rett og slett, hva skal vi si, knyttet sammen igjen disse vennskapsbåndene jeg intervjuet i fjor en gang, og de var altså så søte at jeg nesten måtte til tannlegen etterpå. I tillegg så har hun gjort stor suksess i TV2-serien Hver gang vi møtes, som faktisk, mener jeg, hadde en av sine beste bookinger noensinne i den gruppa hvor Marit var med, og det var altså Only a Fool vi hørte. Nå kommer Kløver, dette er Beat av meg.

0: Liss, ny norsk serie.
1: Jeg bare gruer meg litt, jeg har første nattvakt I dag.
2: Det kommer til å være helt fint. Kan du det her, ikke sant?
0: Fire ferske leger kastes ut I en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
3: Nei!
4: Det stand! Alle vekk fra senga, alle bort fra senga!
5: Lade for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
0: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
6: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min I dag.
0: Liss, se det nå I NRK TV.

Darling West, og vi hørte Still Here, og vi skal sammen spole tilbake, hva blir det, 8 år? Ja, det blir det faktisk, vi skal spole tilbake 8 år til denne dagen for 8 år siden, i alle fall på, eller ikke på, men i mine høretelefoner på vei til og fra det ene og det andre, så var det altså en låt, og bare en låt som gjaldt. Jeg hadde fått den tilsendt et par uker tidligere. Jeg må innrømme at jeg husker ikke om den hadde kommet ut enda, men jeg hadde i hvert fall fått MP3-filen og spilt den for alle som ville høre, også kanskje en del som ikke var interessert, og den gir meg fortsatt den aller beste vårfølelsen. Det er få ting som er mer tidskapsel enn musikk. Vi skal høre Kings Skurk 1 og Ira med

Kingskurk One sammen med Ira, og vi hørte altså Tenker på deg. Og det ikke til å stikke under stol at også denne dagen har en hel mengde med låter som så, altså dette jo nærmest det aller mest sesongbegrensede eller betegnende, om du vil, vi har av musikksjangre, hvis vi ser bort ifra nyttårsaften, som også har en del sånn veldig spesifikke låter til en dag. Vi skal høre Rolf Nilen og Håvard Svenrud Ensemble med 17. mai-vals.

Jeg håper det var noen som fikk seg en 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 der mellom is og vinepølser. Vi hørte Rolf Nylen og Håvard Svensrud Ensemble med 17. mai vals. Dette Christian Ingebrigtsen og

0: syster.
1: Camilla Vigestrand med Bare meg som falt. Og da skal vi over til den ganske sånn motsatte enden av skalaen, spesielt hvis vi starter skalaen på 17. mai vals, men den nok populær å danse til denne nasjonaldagen den. Også vi skal høre Bausa med Magnetic.

0: Altså, de rett og slett inne I helt riktig spor om dagen vi hørte Bausa med Magnetic. Jeg skal innrømme at det første gang jeg spiller den på NRK P1, og samtidig så det nok en av landets mest spilte låter de siste månedene. Nå, Blanco, vi skal høre Without You.
1: I did it again.

Blanco med låta Without You. Det tid for tre på rad norsk på norsk. Nå vil jo antagelig den observange lytter allerede ha lagt merke til at vi bare spiller norsk musikk I dag som seg hør og bør, men jeg følte ikke at nasjonaldagen var riktig dag for å bryte tradisjoner. Så her tre på rad norsk på norsk også I dag. Vi starter med Luli.

Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelsket av det var altså den siste av egentlig utrolig mange norske låter på norsk, men den offisielle spalten, tre på rad norsk på norsk. Igjen, holde tradisjoner I dag. Nå, Haik med I'm on your side.

Det var Haik med I'm on your side, og det jeg så absolutt også på den andre siden av en nyhetsoppdatering som straks kommer her på NRK P1. Det blir altså mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik straks etter nyhetene. På vei ut mot dette skal vi også få en låt. Dette Mai med Close to Dying.

0: siste dagen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Russiske styresmakter omtaler angrepet utenfor hovedstaden som omfattende. 4 mennesker ble drepne og 12 ble skadde. Dette skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen. I etterkant av toppmøtet i Kina har den amerikanske presidenten Donald Trump kommet med utsegn som gjør at Taiwan nå frykter mindre støtte fra USA. Taiwanske styresmakter har presisert at de ikke er en del av Kina, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: Taiwan har ikke formelt erklært uavhengighet, men uttalelsen provoserer utvilsomt Beijing, som insisterer på at øya en del av Kina. Tilbake i USA stilte Donald Trump til intervju med Fox News. Svarene han ga betrygger ikke Taiwan.
3: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
2: Trump usikker på om han vil godkjenne et nytt våpensalg til Taiwan, selv om øya avhengig av amerikansk støtte for å beskytte seg mot angrep. Advarselen tydelig fra Kinas president.
1: Xi advarer om at feil håndtering av Taiwan-spørsmålet kan føre til konflikt mellom Kina og USA, og da kan forholdet mellom landene bli presset inn i en ekstremt farlig situasjon, sa den kinesiske presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han skal snakke med Donald Trump i dag, beskriver nyhetsbyrået Reuters. Netanyahu sier at han venter å få høre om Trumps reise til Kina, og at de vil diskutere krigen i Iran. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og artisten Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien og feiret, hun var på jobb.
4: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
1: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nipste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedåt. Det var NRK Nyheter. Gratulerer med dagen. I studio, Julie Brende Helle.
5: Det er ikke en vanlig søndag, og det har du antageligvis merket med mindre. Du bor under en sten. Gratulerer med dagen. Du hører på NRK P1. NRK P1. Og i den neste timen så er det altså jeg som heter Pia Skjevik som får lov til å vifte med flagg fra Marienlyst og spille musikk selvfølgelig som matcher fargene på flagget i dag. Dette Madrugada med Majesty.

Var Madrugada og deres låt Majesty. De jo kanskje litt sånn hovedsakelig høstmusikanter, hadde jeg nær sagt, i alle fall for de av oss som blir veldig emosjonelt påvirket av musikken vi hører på. Så ja, det kan kanskje være en fin, liksom sånn, du vet, når barna må gå inn og hvile litt under 7. mai. En liten sånn, ta deg en pust i bakken. Vi skal fortsette med Taus her på NRK P1. Dette er Trur eg fell.

Jeg tror, nei, men ikke det finnes noen norske låter, med mindre selvfølgelig et par av de gode gamle fra Grieg, hvor flere artister fra resten av verden har, hva skal vi si, ekstraktert elementer fra en låt og puttet inn i sin egen, enn vi opplever med A-ha's enorme gjennombrudd og dundrende ikoniske låt Take On Me, som vi selvfølgelig nettopp hørte. Og vi skal fortsette med en av ikke bare mine, men hele landets store favoritter, og det er nærmere ikke rart. Hun synger som om hun er skapt et annet sted enn her. Ingebjørg Bratland med Stjernene.

altså så tullete, nydelig, alt som kommer ut av Ingebjørg Bratland, og her hørte vi Stjerne. Det Depressno som står for tur, og han har fått storfint besøk fra Uniten, Depressno og Lissi med Dirt.

Bø med låta Amerika. Mange av oss fikk en smakebit, eller har allerede fått en smakebit på sommeren, men mange vil ha, nei mye vil ha mer, men mange vil også ha mer. Så jeg tenkte vi I alle fall skal spille det jeg mener kommer til å bli en av årets store sommerhits. Dette Ramon.

Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og vi skal unne oss en aldri så liten Jesper Jenseth før det konkurranse, for det konkurranse også I dag. Så børst støvet av NRK radioappen hvis du har mer

0: Altså, hvert år så får jeg en sånn utrolig nydelig spleisegave av vennene mine, men det sjokkerer meg at ingen enda har foreslått at de skal spleise på en intimkonsert med Jesper Jenseth.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, her med gåsa kommer.
0: Ja, og hvis du ikke har vunnet potetløpet enda i dag, så kan jeg glede deg med at du kanskje har muligheten til å vinne Hermegåsa, vår coverlåt. Konkurranse hadde jeg rettere sagt, kanskje heller originalkonkurranse. For vi skal nå høre to versjoner av den samme låta. Den ene versjonen er originalen, og den andre versjonen er en cover, men det er ikke alltid så lett å vite hvem av de to som kom først, som vår egen lille evolusjonsteori, musikalsk evolusjonsteori. Vi skal først høre versjon 1, deretter skal vi høre versjon 2, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen så klart, med altså hvilken av versjonene du tenker er den originale. Og hvis du legger ved navn og adresse, ja, da er du også med i trekningen av en premie.

Ja, det var denne søndagens versjon nummer en, og hvis du allerede vet at dette, det originalen, det ikke noe å lure på, så det bare å gå inn I NRK radioappen og fyre av gårde din melding. Men det ikke sånn at første person som svarer vinner her, vi ute etter et riktig svar, og aller helst vi ute etter et riktig svar fra en person som husker sitt navn og sin adresse, for vi har flotte premier å dele ut til alle. Enten du sikker eller ei, enten du vil være med eller ei, så skal vi I alle fall nå høre versjon nummer to, og så blir det altså opp til en av dere, eller flere da forhåpentligvis, men det bare en som vinner, og fortell oss hvilken av versjonene som originalen denne uken. Her kommer versjon nummer to.

0: har grått for deg. Har gjort det godt.
1: Nå holdt jeg på å si. Nå holdt jeg på å si hvem det var. Vi hørte, men det ikke opp til meg. Eller det for så vidt heller ikke opp til deg. Det er ikke så viktig hvem det var. Hverken i versjon 1 eller versjon 2. Det vi lurer på rett og slett hvilken av de to versjonene vi hørte som den originale, og du deltar da i konkurransen ved å sende inn ditt svar i NRK Radio-appen med fullt navn og en gyldig postadresse, eller så deltar du bare for heder og ære ved å sende inn ditt svar, men det altså NRK Radio-appen, og det som alltid søndagsåpent som trekker en vinner om en drøyaktig halvtimestid.
2: To grow.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Altså jeg vet ikke hva det er med den låta, men jeg elsker den altså så høyt og fullstendig uironisk. Vi hørte Klovner i kamp sammen med selvaste far Odd Nordstoga og deres Syng, før det Anne Brun med Du gråter så store tåra. Og nå kommer Donkey Boy.

glemte minner. Før det hørte vi Elinor med Dodussi, og nå skal vi over til en fyr som altså er så behagelig at jeg, nå holdt jeg på å si at jeg skulle gjerne, ikke sant, det høres så brutalt ut når man sier at man har lyst til å på en måte ha noen i en boks på rommet sitt, eller noe sånt. Jeg kan jo bare høre på Thomas Dybdahl som alle andre.

med Look at what we've done. Og da, kjære venner og fiender og alle der imellom, er det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne, holdt jeg på å si, helligste av søndager på selveste nasjonaldagen. Gratulerer med dagen, vi høres igjen neste uke. Ha en strålende nasjonaldag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 16. En kinesisk statsborger er i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet ham for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktedes forsvarer er Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke over, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
0: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som er beslaglagt på Andøya. I den saken er 3 personer nylig siktet. Du kan lese mer om disse sakene på nrk.no. 17. mai har stort sett forløpt fredelig så langt i dag. Det var knyttet spenning til om kronprinsesse Mette Marit kom til å delta, og det gjorde hun, forteller reporter Julie Brende Helle.
2: Kronprinsessa var med på å ønske barnetoget velkommen, både på Skaugum og ved slottet. Hun hadde pustehjelp og tok pauser nå og da, men mesteparten av tiden var hun ute blant folk. Men ikke alt som skjer på 17. mai er like feststemt. I Oslo ble en person kjørt til legevaktet etter å ha vært slått med en pistol og truget med kniv i samband med et ran i natt. Hendelsen fant sted ved Oslo S, forteller politiet. I Trøndelag måtte politiet rykke ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til åtak på konduktøren på toget. Politiet opplyser at åtaket skal skjedde og konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Konduktøren var ikke skadd.
0: Og politiet i Bergen melder om fulle ungdommer flere steder på nasjonaldagen. Utenfor Burger King i Strandgaten havnet 20 ungdommer i tottene på hverandre. Det er kontroll på stedet, skriver politiets operasjonsleder i politiloggen. Så er det ikke bare innenriks 17. mai er feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børingbo møtte 2 av dem.
3: Aksel Ullere, hvordan er det å feire 17. mai i Belgia da?
4: Det er fint. Det er flere folk enn jeg trodde.
3: Ja, og hvilken skole går du på?
4: Lycée Français Jean Monnet.
3: Det er den franske skolen, ikke sant?
4: Ja.
3: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
4: ja?
3: Hva skal du gjøre etterpå her i dag da?
4: Nei, vi skal jo gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
0: Det er ikke store forskjellen på Belgia og Norge og vår feiring omkring i hele verden, med andre ord. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
5: Hei og god 17. mai, folkens. Det er søndagsåpent her på NRK PNO. Tormod Ingull er i studio. Vi starter med Åge Aleksandersen og Alkemisten.

Åke Aleksandersen og sambandet det med Alkymisten. Jeg driver akkurat nå og fumler litt rundt her og prøver å trekke konkurransen til Pia som hun hadde for en drøy halvtime siden. Så mens jeg gjør klart der og får rota frem en vinner, så hører vi på Victoria Nadine imens, og så får vi se hvem som har vunnet etter det.

0: Victoria Nadine med Real to Me. Pia har jo hatt konkurranse for en drøy halvtime siden, og I Hermegåsa så spør Pia alltid, av disse to låtene, hvem har originalen? Var det CC Cowboys? Eller var det Ole Paus?
1: Nå kommer jeg og tar deg!
0: Som hadde originalen til Nå kommer jeg og tar deg. Masse folk har svart på det, og det riktige svaret, det Ole Paus, og det klart Kine Jeanette Løkken Sveen fra Dovreskogen. Hun får en premie I posten. Det må være en fin avslutning på 17. mai, det. Vi spiller nå selvfølgelig fasiten. Her kommer Ole Paus.

0: at jeg elsker deg. Mens jeg går min vei og er fri.
1: Ordepaus, nå kommer jeg og tar deg. Det var altså det riktige svaret på Pia sin konkurranse Hermegåsa. Ny sjans neste søndag. Nå så kommer det en annen gammel hedersmann. Dette er Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Envy med In Your Arms var det. Camilla North skal vi snakke om nå. Hun jo ut med ny musikk. Det nok mange som kjenner hun fra låta Her og Nå, som vi har spilt en del her på kanalen. Men nå jeg altså tilbake med en ny sang, og William Freyo Sande. Han har tatt en prat med bergenseren.
1: Hvorfor skal vi gå rundt egentlig hele tiden og legge merke til alt som feil ved hverandre når det ikke noen som perfekt, og så heller aksepterer hverandre som man da?
2: Og det å se bort fra alle feilene og uperfekthetene hos andre, og vite at man bra nok akkurat som man det budskapet I Camilla North sin nye låt, Som du Låta den ble sluppet I forrige uke, og ny på P1 sine spillister. 42-åringen fra Fyllingsdalen I Bergen mener vi bør bli flinkere til å legge bort perfeksjonspresset, og heller se mennesket bak alle de små uperfekthetene.
1: Det jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen I låta di. For oss som kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige X, som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de

0: Kan du komme med noen eksempel på sånne X?
1: Jeg kan jo ta noen litt sånn overfladiske, kanskje. Det hadde jo vært hvis noen pilte seg i nesen mye da. Eller smatter, eller ja, så kan det jo være å være lat, sant? Det kan være, men så er det jo disse holdningene som det å være rasistisk, for eksempel, eller ha noe imot homofile, eller ja, sånne ting som jeg tenker, det er jo litt mer sånn viktige X, mens disse andre er kanskje litt mindre viktige med å pille seg i nesen og sånn. Du er perfekt, helt uperfekt, som
0: du er. Men det er ikke første gang Camilla North har fått en låtlista her på P1. Senest i fjor var hun et fast innslag på spillelistene med låta Her og Nå. Og ved siden av artistlivet jobber Camilla også på en kulturskole, hvor hun blant annet holder låtskrivekurs for barn og unge, noe hun mener handler om å hjelpe andre med å få fram det de har inni seg.
1: Her har de en mulighet til å skrive om noe som de føler, for det at hvis jeg sitter meg ned og skriver, har gjerne følt på noe som kan ha vært tungt eller tøft og gått igjennom, så får jeg det litt sånn ut av kroppen, ut av systemet. Så det er jo noe vi snakker om, at når vi skriver disse låtene, så hjelper det oss litt da, å få ut gjerne vonde ting som man har tenkt på, men også gledesting, sånn som med låten min Nå som du er, så er jo det en positiv følelse som jeg hadde lyst til å få ut og dele med folk, sant? Om at du er bra nok som du er.
0: Hva håper du folk føler eller sitter igjen med når de hører Som du er for første gang?
1: Jeg håper de sitter igjen med en kjempepositiv følelse og litt sommerfyller, og at de er klar nå for sommeren og setter på låten og kan danse og føle seg litt fri.

Camilla North med Som du er, som altså en sang som du får høre mye utover våren og sommeren her på NRK P1. Ta med oss noen trafikkmeldinger. Det først og fremst Europa I 134. Der det en lastebil som har kjørt av veien mellom Hjaltdal og Sauland. Her det en del drivstoff som har rent ut, og brannvesenet har stengt et felt I forbindelse med opprydningsarbeid her, og her det en del kø forbi. Og bilberging på vei der, melder politiet. Ellers det ikke noe vær og vind og sånt som skaper problemer for fjell og ferie I dag, I hvert fall. Neste låten ut her, det Kurt Nilsen som synger Den gamle dansen.

0: 30 og flere enn det 40 ganger før 17. mai, men det kommer.
1: Er det litt sånn som med julepynten? Det kommer tidligere masingen om 17. mai for hvert år.
0: Det har egentlig, så lenge jeg kan huske, så har det begynt veldig tidlig. Altså. Det, ja. Vi prøver å fortelle dem at det veldig vanskelig å si noe i detalj, og ja, i hvert fall ikke før det 10 dager igjen. Da begynner det så vidt å komme inn på dette 10-dagersvarslet vårt, og selv da så er det ganske så usikkert, da, selv om indikasjonene nå i år var at det skulle være litt ustabile luftmasser over i hvert fall Sør-Norge. Kanskje Nord-Norge kom best ut av det, og det er egentlig sånn som det har endt opp også nå, da. Men det å detaljvarslene byggene, det har vi faktisk egentlig slitt med, og de byggene som har vært i dag, jeg hadde ingen sjanse i går til å si eksakt hvor og eksakt når de skulle dukke opp da. Noen har hatt en eller flere byger i Sør-Norge, mange har hatt sol, og mange har sluppet unna byggene også, og det har vært noen byger i Nordland og nord i Trøndelag, også innslag av torden faktisk, men nord for ja, Salten omtrent, så har det vært i hvert fall oppholdsvær så langt i dag.
1: Ok, og hvordan blir det nå da?
0: Ja, så er det morgendagen. Ja. De har vært oppholdsvær på Spitsvegen, og vi kan nevne det også med ganske skyet da, temperatur rundt litt over 0 grader. Og det blir omtrent det samme i morgen for det meste oppholdsvær, sannsynligvis ganske skyet. Kan være skyet, det ikke letter litt utover ettermiddagen. Så er dette den nedbøren som har vært sør i Nordland i dag, som nå er i ferd med å bre seg nordover. Den skal også inn over Troms og Finnmark etter hvert da, i løpet av kvelden natta. Det er ikke kraftig nedbør, men det er noe litt grann som kommer opp, og da er det nedbør der antageligvis da som spretter regn første del av dagen i morgen, men så trekker det seg litt grann sør over igjen og tørker ut utover dagen da, men det blir nok ganske skyet, selv om det kanskje kan sprekke opp litt enkelte steder. I Nordland ser det bedre ut da, det begynner med ganske skyet vær, litt grann regn kanskje som henger igjen lengst i nord tidlig på dagen i morgen, men lenger sør over mye sol, også en god del sol i Trøndelag, opphold og periode med sol i Møre og Romsdal i morgen, kan dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger. Så er det et system med regnbyger som er på vei vest fra inn mot Vestlandet. Det har begynt å komme inn akkurat nå, så vidt det er lengst sør i Agder, sør i Rogaland, brer seg gradvis nordover, så en dag i morgen, det blir nok en dag med perioder med regnbyger, tror jeg vi kaller det på Vestlandet sør for stat, og det blir også regn eller regnbyger i Agder og deler av Telemark, og nedover strekker seg også i hvert fall første del av dagen østover mot Oslofjorden, Mjøsa omtrent, med oppholdsvær og åpninger i skydøk da, videre østover, der det nok blir mest nedbør i morgen, det er vel antageligvis i indre strøk, i vest i Agder, også deler av indre Rogaland opp mot kanskje den sørøstligste delen av Vestland-fyrket. I fjellet så har det vært noen spredte snøbyger i dag, ikke mange, men de får også inn litt nedbør i morgen da, i Langfjellet spesielt, opp mot Jotunheimen, og det blir vel som snø over en, ja, rundt 1000-1100 meter sannsynligvis.
1: Tusen takk skal du ha for været. Du får ha en fortsatt trivelig 17. mai, Jon.
0: Takk, takk. Ligge måned. Nå har det kommet ny forsyning av kake, registrerte jeg inn på nyhetsgulvet her, så nå får jeg gå bort og forsyne meg på nytt.
1: Fort da spring.
0: Ja, mens den er inn litt. Ja.
1: Takk skal du ha. Da fortsetter vi her med en gammel klassiker. Dette er Return med Bye Bye Johnny.

En sang som passer 17. mai godt, Frida Amundsen og Hjemmet mitt I Nord, som altså skal fremføres for kongeparet. Det blir stas for alle involverte, tror jeg. Vi tar med en slags sånn nasjonalsang TV når vi så godt I gang, for på fredagen så slapp nemlig bandet Racer, eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg. De slapp en nyoppussa versjon av sin gamle fotballsang, Bønna, ifra nord.

Da reiser det med Bønna 2026. Står seg fint den. Den blir sikkert like populær den gangen her som den var sist. Nå det Elle Maja som står for tur her med Duostat. Musikk

Det var Ella Maya som sang der. Vi skal ha med oss Behare vi nå fram mot nyheteren, og etter nyheteren så vi tilbake igjen med mer søndagsåpent. Her kommer We Never Knew.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan er situasjonen allerede katastrofal. Borgerkrigen som har herjet landet siden 2023 har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengig av nødhjelp. Utviklingsminister Åsmund Aukrust beskriver situasjonen som ekstremt alvorlig og ber partene i konflikten legge ned våpnene og slippe fram humanitær hjelp. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
1: Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem tre i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: Minst 2 personer har blitt drept, og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen.
2: Så vidt vi fikk melding om det, så var det en person som selv meldte til politiet at han var blitt angrepet med pistol og kniv. De skal ha løpt fra stedet, og han skal da ha blitt slått blant annet i hodet. Så vidt jeg kjenner til, så har det ikke gjort noe funn av mistenkte der, eller gjerningsmenn. Fornærmer det seg selv, han ble kjørt til legevakten på grunn av smerten i hodet, og har fått konstatert hjernerystelse.
0: I Bergen melder politiet om økende uro blant rusa ungdommer flere steder i sentrum. Litt over 2:30 fikk politiet melding om at 20 ungdommer var involvert i en slåsskamp i Strandgaten. En person blør, og det meldt om knuste flasker, opplyser politiet. Dette den siste i rekken av flere tilløp til slåsskamp i Bergen sentrum i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og her på P1 så vi i full gang med søndagsåpent. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Nå kommer Dagny. Dette Somebody.

Det var Dagny med Somebody her I Søndagsåpent, som du hører på nå på NRK P1. Vi skal spille en god del helt ny musikk I dag. Om ikke så lenge så skal vi innom Ramon, som har fått inn en ny låt på spillelistan vår her I P1. Men først så blir det Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berget. Nå til Ramon, hans nye låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Den skal du få høre ofte her på P1 utover våren og sommeren. Helt I starten på den låten så hører man en sånn litt sånn skurret spansk radiostasjon. Og disse spanske radiovertene, de nok helt uvitende om at de I tida fremover blir å høre på mer enn sin egen radio.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: De vet ikke at de med på den låten en gang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.
3: Flip-flops, bikini på en snor. Det sommerens uniform. Tre glasser.
4: Og så det den her sangen, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Mm.
4: Litt lang titel,
2: eller? Litt lang titel, eller?
4: Ja, hvorfor ble den sånn?

0: til 17. mai. Du hadde champagne, men glasset var aldri til meg. Du feirer deg selv mer enn noe annet. Jeg kaster bort tårene mine som alltid på 17. mai.
1: Ja, vi har det sikkert.
2: Det var Ramón med 17. mai, som Mathilde Mørk hadde snakket med da, både om dagen i dag og den nye låten. Og jeg må si, en sånn 17. mai låt, veldig smart track av Ramón å lage 17. mai-sang, synes jeg. Det er plenty av artister som driver å kaste seg på det julekjøret hvert år, men Ramón, også litt Frida Amundsen som vi var borte i den forrige timen, nesten enerådende på sånn 17. mai-sanger sammen med Margrethe Munthe, selvsagt. Nå kommer Alex Gray med The Best her i Søndagsåpent.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Når morgenen kommer før du utvilt.

0: sitt.
1: Sigrun Lo Sparbo var det med Vi fler. Det var veldig mange norske artister som kom med nye låter nå på fredag. Vi skal innom mange av dem utover I denne sendingen. Vi skal høre ny musikk fra Tobias Stentrang, Fødsel, Sara Fjellveit, Sondre Lerche og Backstreet Girls. Men aller først, Synne Vo. Hun ga jo ut en låt på fredagen, hun også. Full og fin heter den, og den kommer her.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way var det. Ta med oss noen trafikkmeldinger her nå. Vi starter på i Telemark på E134. Der var det tidligere i dag en lastebil som kjørte av veien mellom Hjaltdal og Sauland. Her har nødetatene holdt på en god stund nå i ettermiddag. De ferdig på stedet, men har satt opp et sånn foreløpig lysregulering der, frem til man starter med bilberging senere i kveld, forteller politiet. I øyeblikket så går trafikken forholdsvis greit akkurat der. Nå er det jo sånn at det er jo generelt kø og kaos i alle sentrum på en dag som det her, men det er litt ekstra i Trondheim, melder politiet der. I området rundt Løitenhaven, parkeringshuset der, så er det folk som sier at de har stått bom fast i en time uten at trafikken har beveget seg. Så i området der så er det åpenbart verre enn på en vanlig 17. mai, tydeligvis. Det er ikke noe spesielt med vær og vind ellers som skaper problemer for fjell og ferie i dag, forteller statens vegvesen. Nå er det Skår som er neste mann ut her. I could miss you forever.

Det var skår, I could miss you forever. Jeg sa jo når det gjelder trafikken her at det går jo forholdsvis greit langs landeveien I dag, men sånt vet man jo aldri. Plutselig så får man en stopp, og så går trafikken I kork til gangs. Kan for eksempel komme en danske med campingvogn.

0: Ja, like bra hver gang den der. Det var Øystein Sunde med campingvogna. Sondre Lerche, han også har kommet med ny musik denne uka. Hans nyeste single heter Little Kids, og en forsmak på en plate som kommer på slutten av sommeren. Og jobben med akkurat den skiva har vært ganske storstilt. Han har blant annet spilt inn I 9 forskjellige studio, forteller Sondre Lerche til oss.
1: Prosessen med Acrobats, som den nye platen heter, har vært ganske omfattende og lang. Jeg har skrevet og spilt inn denne platen parallelt med at jeg har spilt 2 runder med til sammen 130 forestillinger av Moulin Rouge, The Musical, her I Oslo, så det har vært litt sånn av og på. Jeg har for det meste spilt inn I Bergen, men vi har vært I 9 forskjellige studioer på denne platen, også I Oslo og I Stockholm. I Stockholm spilte vi inn strykerne til blant annet Little Kids med Stockholm Studio Orchestra, som akkurat da hadde spilt inn ting til den siste Taylor Swift-platen. Så det en plate som strekker seg litt hit og dit, og som det føles veldig godt å samle alle disse trådene, for jeg spilte I veldig, veldig masse musikk.

0: Og nå er det blitt Acrobats da, og først og fremst nå Little Kids da, som er første single for platten.
1: Ja, vi må vente slutten av sommeren før vi får hele plata, men Little Kids, den får du med en gang her.

Ny låt her fra Sondre Lerche med Little Kids heter sangen. Nevnt E134 og den lastebil som har kjørt av veien mellom Hjaltdal og Sauland her I sted. Terje har passert der, har han sendt inn en melding til meg I appen NRK Radio og si at der går det greit nå, det ikke noen lysregulering der, I øyeblikket I hvert fall. Men der sier politiet at denne lysreguleringen på vei, så den blir satt opp etter hvert, men foreløpig så går det greit forbi der, sier Terje, altså, som akkurat har kjørt forbi. Så til en annen ting, jeg spilte jo altså den der nyoppussa VM-låten til Reser I forrige timen av søndagsåpent, men jeg kan nå også spille premiere på NRKs egen VM-låt. Den skrevet av Nicolai Ram og Markus Nerby, og de to han der har laget en sånn skikkelig klassisk heia allsang-låt med et imponerende antall kjente stemmer. Det Sissel Kyrkjebø, og det Markus og Martinus, og Arne Skeie, og Drillo, og Maria Mena. Og, ja, du får lage en gjettelek ut av det. Gjett hvem når du hører låten nå. Så kan du heller gå inn på nrk.no og se videoen der etterpå når du får tida til det. Så her kommer Nicolai Ram og Markus Nerby, og et kobbel med kjente stemmer. Dette sammen for Norge.

Ja, hun fikk nesten litt sånn We Are The World-vibba av den der. Det var altså NRKs nye VM-sang, laget av Nicolai Ram, Markus Nerby og en hel gjeng med kjente stemmer. Tok du alle sammen, eller? Du kan, hvis ikke, så kan du gå inn og se fasiten, videoen på NRK.no. Du får nok høre den der flere ganger, tenker jeg. Blue Boy neste mann ut her nå. Dette Rodeo.

Det var Blueboy med Rodeo det. Nå skal vi ta det helt ned her og få inn en skikkelig powerballade fram mot nyheteren. Her kommer Stage Dolls. Back

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Politiet ber foreldre om å hente ungdommene sine. I Drøbak sentrum melder politipatruljer om godt berusede ungdommer. Og i Bergen har det vært tilløp til flere slåsskamper i sentrum i dag. Der har politiet kalt inn ekstra ressurser, opplyser innsatsleder Kent Ove Haaland. Overfor Bergens Tidende ber innsatsleder Tom Johannessen foreldre komme på banen. Også i Alta, Tromsø, Haugesund og Lørenskog er det meldt om bråk i dag. Og har dagens feiring gått hardt utover bunaden? Da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
1: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Ebola-smitte er påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-oppstøttede opprørere, ifølge myndighetene. Utbruddet er av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det er lege og Ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Instituttet som sier dette, og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt er rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil er tatt. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
0: Reporter her var Otto Haug. Politiet stoppet i dag en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Det jeg kan bekrefte er at det er samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet.
0: Og i dag ble det norsk VM-gull i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Dette er Norges første VM-gull siden 2003. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Det er søndagsåpen som pågår her på NRK P.no. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag. Først ut i denne timen, Bob Jules.

Bob Junior og Evan Clar var det, Lost Without You. Ja, det var den som startet denne timen av søndagsåpent, hvor vi straks nå skal ha en prat med Tobias Sten, som jo kom med ny plate I helga. Men før det, vi må jo nesten spille Jonas Love og takke varmt for innsatsen I går. Her kommer han.

0: 14. plass ble det i går i Eurovision-finalen på Jonas Love. Da til Tobias Sten, det gikk fort fra 0 til 100 da han ble Norges nye countrystjerne. Bare det siste året så har han jo gitt ut debutplate, spilt 85 konserter, vunnet årets spillemann, og nå på fredagen så kom altså plate nummer 2. Det her jo til å bli svett av. Og turnélivet som proffidrett, sier Tobias, som innrømmer at det kan være både veldig artig og tungt.
1: Det er blandet følelser. Jeg elsker å turnere og møte nye folk, og spille musikken min, og se publikum. Men en fyr som blir veldig medtatt av det jeg gjør, veldig alvorlig, og jeg blir veldig nervøs for hver konsert, uansett hvor det er, hvor mange folk, om det er 100 folk, eller om det er 10 000, sant? Jeg blir mega nervøs. Og det er positivt, men det er jo tungt å bli så medtatt og nervøs 4 dager på rad, på fly, på buss, på et kaldt hotellrom, med en halvveis hotellfrokost, og liksom skal fortsette å smile.
2: For jeg har lyst til å være en mann for deg, men jeg vet at det er vanskelig å gi deg alt av det når jeg fer vekk.
1: Og så er det veldig tungt å være jeg skal liksom være en kjæreste og en samboer, og så er jeg aldri med kjæresten, hverken fysisk eller til stede når først er i lag, for jeg tenker bare på musikken og alt annet. Og da er nok meg som person også, at jeg er en veldig kavet person. Så det er tungt på mange måter, men det gir jo veldig mye. Jeg vet at dette her, det er dette jeg er lagt for. Jeg bare gjør det, uansett hva det koster, egentlig.

0: Den nye plata til Tobias Sten, Heimakjær, handler om turnélivet og det det koster. Følelsen av å ikke alltid være på rett plass til rett tid, heimlengsel, sakn. Og selv om det det her han skal drive med, så kan det jo bli litt mye for en 22-åring fra Stord.
1: Du må på en måte være voksen også. I hvert fall i dette livet jeg lever, så er det veldig mye ansvar. Veldig tidlig for min del da. Kan være litt vanskelig over det. Det er på en måte et ansvar for først og fremst min lytter og fans at jeg føler at jeg bør gi dem noe som er verdt å høre på. Men jeg tror det største ansvaret er overfor meg selv. At jeg skal holde meg frisk og i live. Og huske å trene og få nok søvn. Og huske å ringe hjem og være glad i tonen når du snakker med foreldrene dine og alt det der. Så veldig mye ting å tenke på. At en av og til kan miste liksom den og tenke på seg selv.
0: Ja, med snart 100 konserter i året så er det litt av et maskineri som er avhengig av at akkurat Tobias funker sånn som han skal. Så hvis det koker litt ekstra i toppen og tankekjøret blir litt vel intenst, så vet han hva han skal gjøre.
1: Når ting er tøft så ringer jeg hjem til mamma og sier du, nå er ting tøft altså. Så har jeg noen fyr jeg snakker med når ting blir litt for mye, så kan jeg liksom romme inn igjen. Men det er jo bare å være åpen med sine kollegaer, band og managerer, samboere og foreldre. Bare informere folk om at dette her, nå er det litt tøft. Og så spiser jeg skorpen mine og drikker melk og mi og går på trening og gjør det. Og da er jeg unna på dette, så da funker veldig bra for meg. Det er ikke å holde ting for seg selv, da kommer du veldig langt. Er det bare å være ærlig og ikke være en typisk mann og holde ting inni seg og bli sint og sur.
2: Og nå skal du innsjå at han faktisk skadet deg. Legen din sa jo ifra.
0: Ja, kanskje er det i countryen vi skal få utfordre oss litt og kjent litt på følelsene. Tobias er i alle fall ikke redd for å skrive låter som kjenner på mørket. På den nye plata finner vi Ingen igjen, som handler om en som ikke klarer å slutte å drikke, og Lungerma genser, som handler om en voldelig kjærest.
1: Når jeg skriver songene, og så tenker jeg ikke så mye over det når jeg skriver det, og så kan jeg våkne opp dagen etterpå og bare tenke sånn, oi shit, det var dette jeg skrev om, ja. Og da kan jeg tenke litt på det. Og så har du et valg om å gi ut, sant? Ok, nå skal vi gi dette ut, dette her. Du må være veldig tydelig og klar over hva du gjør når du gir ut en sång. En sånn sång i hvert fall. Så, men jeg tror de fleste har godt av det.
2: Jeg tror ikke på Gud, men i kveld skal jeg be for deg og håper du en dag kommer hjem.
0: Tobias Sten håper at plata kan gi lytterne en plass å hvile, en pause.
1: En følelse av relief og en tanke med, oi, jeg visste ikke at vi kunne si dette på den måten. Nye måter å si ting på, å kommunisere på, og bare litt sånn, En følelse av heim, at musikken min kan være en heim og en trygghet for om du kjører til jobb, eller sitter på jobb, eller har kjærlighetsbrudd, eller har det litt vanskelig, så kan du bare ha en pause med min musikk. Det er da jeg ønsker at folk gjør.
0: Og som en ekte far, så er ikke det så lett for Tobias å velge hva slags låtbarn han er mest glad i.
1: Skummelt å si, men det er så mye stemninger og følelser. Det er veldig, veldig mange forskjellige stemninger på dette albumet. Men Ingen igjen stemningen, den liker jeg utrolig godt. Sammen med Lungerma genser, det er veldig sånn melankolsk og melodisk, fint landskap. Og så er det jo, den der bygdegutten i meg, så elsker du jo deg om det. Så jeg er litt sånn, jeg har ristet på hoftene litt og kan ha litt gøy. Men Se da til meg er nok den låten jeg danset da. Og så har du Heimakjær, min kjære Heimakjær.
0: Ja, nå vet du så mange låter igjen på plata.
1: Nei, ja, jeg vet. Jeg elsker alle, og jeg er veldig privilegiert til å få lov å gi ut et album der jeg elsker alle med musikken min.
3: Det var Martha Våge som snakket med Tobias om den nye plata. Vi hører den, som han liker best å danse til her i Søndagsåpent. Dette er Seida til meg.

Heimakjær heter den nye plata til Tobias Steen, og denne sangen heter Si det til meg, og dansbar, ifølge Tobias selv. Du får sjekke ut den nye skiva der du hører på musikk. Trond Jensen kommer her nå. Det var du som fikk meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: got the wrong.
1: Hanna Storm med Special var det. På fredagen så kom Trang Fødsel og Synne Sørgjær med en ny sang sammen. Håper at det aldri blir for stor, heter den. Og jeg ba Hans Petter Aaserud om å komme en liten kommentar på den nye låten, og han sendte meg følgende.
2: Ja, hei. Dette Hans Petter Aaserud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi... Hvor, hva, du jo ung og hipp og kul og greier
3: også. Ja, ja, ja
2: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
3: Det en levende legende da Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg
2: Hører du? Dette var litt dårlig å høre fra en gammel traver faktisk Derfor, men det gikk jo veldig bra
3: Det gikk jo ganske bra, jeg kjemper det
2: Ja, jeg også Ok, håper at jeg aldri blir for stor Her kommer han Hilsen, Hans Petter og
3: Synne

Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær med sin nye låt Håper at jeg aldri blir for stor. Det var vel et klassisk Trang Fødsel-stempel på hele den sangen her, og den har sommerhit skrevet all over. Vi får se hvordan dette går. Artige sanger var det I hvert fall. Tom Hugo neste mann ut her nå.

Det var Marco sier med Jessica. Ta en liten kjapp runde på trafikken. Det ikke stort å melde derfra I dag, heldigvis, men på E134 som vi har snakket om I hele kveld, I Telemark, så var det en lastebil der som kjørte av veien tidligere I dag mellom Hjaltdal og Sauland. Det blir satt opp lysregulering der I påvente av bilberging senere I kveld, men det skjøter trafikken den glir forbi der uten store problemer foreløpig. Ellers det heller ikke noe vær og vind eller noe sånt noe som skaper problemer for fjell og ferie I dag ifølge statens veivesen. Warren kommer her med Lovers in Memory.

Borin Lovers in Memory fikk inn akkurat en liten trafikkmelding til, som vi kan ta med fra politiet I Fredrikstad, som sier at det har vært en liten, liten kollisjon på fylkesvei 110 ved rundkjøring der I Fredrikstad, og der står politiet og dirigerer trafikken på stedet, så der det noe kø, som de sier. Vi skal straks høre en ny låt med Sara Fjellvær, men Rabo må slippe det først.

0: Without Me med Rabo fikk du der. Nå skal vi snakke om Sara Fjellvær. Da hun ga ut plata Love and Other Songs I fjor, så var det to sanger som ikke ble med. Så Sara la dem til side I siste øyeblikk, sånn at hun heller kunne gi dem litt mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og nå altså anledningen kommet, for på fredagen så kom en av disse låtene. Den heter Praise, og en kjærlighetslåt, og skrevet under en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med meg mellotråden min, et keyboard. Og så hadde jeg bare, jeg var veldig godt humør. Og forelsket da, åpenbart. Så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Det var Sara Fjellvær med Praise. Sa det på fredag nå, da låten kom. Det litt humor at sangen skrevet under jobb som avløser I overhalla. Jeg vet ikke hvor neste låten ble skrevet, men her kommer den. Her Espen Li.

When Susanna Cries med Espen Lind. Det var også Oslo Filharmonien som spilte strykere der, som dere har hørt. Rette topps på VG-lista, den låten her selvfølgelig, og på ti skuddet faktisk. Og gjorde det ellers bra jamt over I Europa når singelen kom. Nummer to I Belgia, faktisk. Christian Christensen neste artist ut her nå med Alltid elsker deg.

Kristian Kristensen, alltid elsker deg, var det her I søndagsåpen. Klokka, den springer nå mot 19, og da blir det jo nyheter her på NRK P1. Så vi tilbake igjen med mer søndagsåpent etter det, selvfølgelig. Før vi kommer så langt, så slipper vi til fjellfolk.

0: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet melder om flere voldshendelser og ordensforstyrrelser under 17. mai-feiringen flere steder i landet. I Tromsø har en person blitt sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige under borgertoget. Jeg vil oppfordre folk til å oppføre seg, ta vare på hverandre og begrense alkoholinntaket, sier innsatsleder i Bergen, Kent Ove Haaland. En kinesisk statsborger er i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet han for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktetes forsvarer er Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
0: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
2: Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over et år.
0: Minst 2 personer har blitt drept og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet. Det sier ukrainske myndigheter. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig øst i Tyskland, ifølge en talsperson. En person skal være skadet i det som blir beskrevet som et tigerangrep i boligen til en tigertemmer i ettermiddag. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge lokale medier. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og det søndagsåpent med Tormod Ingull her på NRK P.no. Vi har et par timer igjen med masse av god musikk du kan kose deg med.

var Harley med Good Kids. Du hører altså på Søndagsåpent her på NRK P1, og neste mann ut, det Rebecca Bangfield med Untangling.

0: Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Nå skal vi til helt ny musik for Emilie Hallow fra Oslo. Hun har vi ikke hørt fra på en stund. Og det fordi at hun har trengt litt tid for å finne ut på om hun skal satse på musikken eller ikke. Hun har landet på at det skal. Ikke bare det, hun også ut med ny musikk, og hun har gått rett inn på spillelistene våre her på NRK P1.
1: Velkommen til P1, klokken 05.00, og god morgen. Ja.
2: Til alle dere i bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1 programleder står faktisk på lista til Emily Hallow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause, og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
4: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva det jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være i, er det artist jeg skal være? Så var jeg i et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvilke kaller det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store. Og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig. Ja,

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, nei, vet du hva, det er deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, rett etter vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var... Da jeg var barn, det skrevet mine liksom tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hallow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: Men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgte en opera, hvilken ville du valgt da?
0: La Bohème.
1: Ja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Ja, det er min drømmerolle.

Ja, bitte litt fra Emilie Hallows drømmeopera der, altså La Bohème. Det var Martha Våge som hadde pratet med Emilie, og den nye låta hennes, Neste stasjon, den får du høre mye her på NRK P1 utover sommeren. Her kommer den her nå.

det var helt ny musik fra Emilie Hallow. Neste station heter den, og den altså ny på spillelistan vår her på NRK P. Her kommer bare Andy.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Ja, det var Backstreet Girls med låta Hitter, som altså fra den helt nye skiva til Backstreet, som heter Full Tilt Boogie. Jeg anbefaler deg å sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Og Blond neste ut her nå, dette Hot Air Balloon.

0: var Odd Nordstoga det med alt slik det ble laget. Vi skal straks mimre litt her nå, tilbake til 90-tallet I Søndagsåpent. Vi skal snakke om et veldig morsomt album som kom fra Bare Egil.
1: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke å sovne da.
0: ja, og hvilken sang det snakker om, det skal du straks få vite. Men først så tar vi Babelfish med Out of the Blue.

Her var Babelfish out of the blue. Nå skal vi mimre litt her I søndagsåpent, for det altså 30 år siden albumet Absolutt ikke bare Egil kom ut. For dem som vokste på 90-tallet, de kjenner dette. Dette jo et knippe med sanger som man kan teksten på

0: halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og i tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista ble debutalbumet til Bare Egil Band absolutt ikke Bare Egil Band Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet i hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for Bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn i Gartnerlosjen. Så jeg spilte jeg de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt i skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
1: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått i bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
0: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det er jo en ganske velprodusert plate. Låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt i alle retninger.
3: Speideren er kjempefin. Jeg er glad i speiderforeningen min.
1: Og med låter som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko er absolutt ikke Bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digesprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
0: Den låta er skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt, men når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi i stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
1: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
0: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, er det bare en stjerne som blir nektet å skinne?
1: Og selv om Bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
0: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
1: Hvordan skal vi få ungdommen i dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
0: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt i den kulturelle skolesekken og spiller da, om ikke noe annet fra det albumet, i hvert fall Arne da.
1: Hvordan er reaksjonene til ungene da?
0: Arne og Bæsj i skjegget, det er to låter som barna stort sett har et forhold til. Det er populært, det.
3: Det var bedre enn på TV.
4: Ja, det var William Freyhoff Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet absolutt ikke bare Egil Band kom ut. En av sangene på denne plata heter Sko. Den ble skrevet på en halvtime ifølge saga. Bare Egil fikk ikke bare med seg selv på denne låten, men også Egil Mon Iversen. Her har du den.

0: sko.
1: Ja, skal vi si at det var de to Egiland da, bare Egil med godt hjulpe av orkesterleder og komponist Egil Mohn Iversen med låta Sko. Tidligere I sendingen så hørte vi også om den nye skiva til Tobias Steen. Her har vi han igjen med sin store hit nå om dagen. Dette Hånd I Hånd.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. I Nittedal er nødetatene til stede ved en alvorlig trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder i Øst politidistrikt, Håkon Hatlén, er to biler involvert.
1: Det siste vi har fått fra stedet det at det tre personer kritisk skadet. To personer lettere skadet. Årsak til ulykke ikke kjent på nåværende tidspunkt. Det politiet til stede med flere patruller, ligeledes brannvesenet, helse har mye ressurser, blant annet luftambulanse på stedet, og veien kommer til å være stengt en god stund fremover. Omkjøring da via Riksvei 4 Hagantunnelen.
0: Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systematisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandlingen av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
2: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre. Leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
3: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
4: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende. Med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare én behandling.
0: Det sa professor og reumatolog Øyvind Målberg. Reporter var Marianne Ytre Eide. I dag tilbys behandlingen kun i forskningsstudier. Det er ikke bare innenriks 17. mai er feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børringbo møtte to av dem.
5: Aksel Ullere, hvordan det å feire 17. mai i Belgia da?
6: Det fint. Det flere folk enn jeg trodde.
5: Ja, og hvilken skole går du på?
6: Lycée Français Jean Monnet.
5: Det den franske skolen, ikke sant?
6: Ja.
5: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
6: ja?
5: Hva skal du gjøre etterpå her i dag?
6: Nei, vi skal jo gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
0: Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men blir utsatt i 2032. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
7: Og her på P1 har vi fortsatt en time med søndagsåpent igjen. Det Tormod Ingull som her i studio i dag. Her først nå får du

Det var regnvær med dust. Skulle kanskje tro at de var fra Vestlandet med det navnet, men de faktisk fra Bodø. Nå det en gammel klassiker som står for tur her. Dette Kylie Minogue med The Locomotion.

0: Og dette var The Locomotion med Kylie Minogue. Og det var den første singelen hun prøvde seg på da hun ga ut debutplata sin I 1988. Og for å si det forsiktig, det funket helt fint. Den ble faktisk den mest solgte singelen I Australia på hele 80-tallet. Og den andre singelen fra plata, I Should Be So Lucky, gjorde det også veldig bra, så en verdensstjerne ble født. Og alt det her, og alt om resten av karrieren og livet til Kylie, det får du nå straks se på TV. For på onsdagen så lanserer Netflix en dokumentarserie I tre deler om akkurat alt det her.
1: Satisfying that, isn't it?
2: And the Grammy goes to...
0: Kylie var jo fra før av en veldig populær skuespiller I serien Neighbors.
1: When you started out, did you mean to be an actress or a singer?
0: Hvor hun jo var sammen med Jason Donovan, både på TV og privat. Og begge to han lanserte sin musikkarriere samtidig, og begge klarte. Så I dokumentaren så de innom alt dette fra den tidlige karrieren til kreftsykdom.
1: I felt removed from my body. I was so scared of what was ahead of me. We didn't know if she's ever going to be well again.
0: Og til stjerneopptredene og konserter over hele verden.
1: Life makes sense to me on stage. I don't know where we're going. There's certainly no end.
0: Musikkdokumentarer jo alltid morsomt, synes vi nerdene, så dette blir artig å se det når det kommer. Og Nick Cave, han selvsagt med.
3: Kylie is this force. It's all outward giving.
0: Så vi får ta godlåten deres da. Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Go. Så pent kan man synge om en dame som blir slått I hjertet med en stein.

0: is a day.
1: Det var Where the Wild Roses Grow med Nick Cave og Kylie Minogue. Begge to får du også møte I den nye miniserien om Kylies liv og karriere. Men nå det Gunn Kvåle og William Gamborg sin tur som fremfører Luft.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

Det var Joa det med If I'm So Bad. Ok, nå tenkte jeg skulle fortelle om et lite problem. Altså av og til så har jeg får en sånn hang-up på en sang som gjør at jeg må høre den om og om og om igjen over lang tid. Og da må jeg skyte inn at det her egentlig en sånn positiv ting. Det jo ikke sånn, det ikke en sånn som limer seg fast I hjernen som du ikke blir kvitt. Nei, det her en sang, en sånn god låt som du må høre om igjen av hjertens lyst. Og akkurat nå så har jeg det sånn med to sanger som jeg hører på flere ganger I uka, eller kanskje flere ganger om dagen. Og det ironiske at disse to sangene handler om å få hang-up på ting. Jeg tenkte å få her ut av systemet nå og spille begge låtene til dere, så... dere også får ta del I dette fantastiske greia her. Det ene, ene låten laget av Frank Tønes, og den andre av et band, eller et prosjekt, kanskje det heter, som kalles seg for Samvirkelaget. De heter nå Hoppalong Aka, og består av medlemmer fra det gamle ska-bandet Hoppalong Knut, og Aslak Borgersrud fra Gatas Parlament. Og disse to sangene handler egentlig litt om det samme, synes jeg. Det kunne nesten vært sang som handler om den samme fyren som driver med noe som tar overhånd. Og det som kjennetegner de to låtene her jo først og fremst at de veldig morsomme, og så det også sånn at vi kjenner alle han fyren som de synger om. Først så fyrer vi av Samvirkelaget, som har en låt om en type som bruker alt den har av penger på interiør, noe som irriterer kompisene hans, og det tar helt overhånd. Og så tar vi det ned igjen med Tønes etterpå, som handler litt om det samme. En type som driver med forskjellige ting nede I kjelleren, og så må alt som en være med ned og se. Kos dere med de toene her da.

Ja, det var først der altså samvirkelaget, eller Hoppalong Aka om du vil, med den fantastiske sangen Ikke snakket meg om interiør, og så var det Tønes med sin låt Treskjæring. Veldig morsomt. Selv om folk skal til å gå, så må de være med nede I kjelleren og se. Vi kjenner han fyren der. Ok, nå har vi neste mann ut på lista her, det Peder Elias med Row Your Boat.

Erika Andriana med Bli her. Det ikke bare vi som feirer I dag faktisk, det gjør også Enya. Hun har nemlig bursdag I Irland, så det bare U2 som har klart å selge mer plata enn Enya. Akkurat I disse dager så går det knallharde rykter om hun der ute på internett. Hun nemlig observert I og rundt et platestudio, og det mye som tyder på at hun kan komme til å slippe et nytt album I løpet av året, hvis vi skal tro det vi leser. Vi skal følge med på det her, så sagt, og du skal få høre nye låter av Enya straks de blir sluppet. Men enn så lenge så får vi kose oss med gamle hits. Her bursdagsbarnet med Anywhere Is. I

Det var bursdagsbarnet Enya med klassikeren Anywhere Is. Her skal vi nå fortsette med en annen klassiker. Her kommer Jan Eggum med Rykteforteller.

Det var Jan Eggum det med rykteforteller. Eller, det var vel egentlig ikke bare Jan Eggum, men gitarkammeratene, for den sangen her, den ble jo først utgitt på plata Typisk Norsk, som var den eneste studioplata til Norges største supergruppe, må vi vel kunne si om det med Øystein Sunde, Halvdan Sivertsen, Lillebjørn Nilsen og Jan Eggum. Nå det Mai som kommer her med Try to Forget You.

Det var Big Bang med Wild Bird. Straks det nyheter her på NRK P1, og så, som vanlig på en søndag, sitt Kjetil Lillesæter klar med tro, håp og Lillesæter. Fram mot nyheteren så får du Mia med Oxide. Ha en fortsatt trivelig 17. mai.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Minst tre personer drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av et sykehus sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge nyhetsbyrået Reuters. En palestiner ble i dag også drept i et israelsk angrep i nærheten av en politistasjon sør på Gazastripen. Det israelske militæret sier den drepte var væpnet og utgjorde en umiddelbar trussel mot israelske soldater sør for Gaza. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. I en felles aksjon i dag har politi fra USA, Kina og de Forente Arabiske Emirater arrestert nær 280 personer i Dubai som mistenkt for telefon- og nettsvindel. Det melder den kinesiske statskanalen. Å ha 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag, da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
5: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte G10-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Henriette Stenersatter.
6: Hører.

0: Det var Kenneth Sivertsen, Salige visshet, her i NRK Radio. Søndagsgjesten min er Midtøsten-forsker og prisvinner hos Fritt Ord, Hilde Henriksen Våge. Og du er vokst opp i Drammen, i et hjem med kristne foreldre som var knyttet til Frelsesarmeen og Indremisjonen.
1: Nei, jeg har veldig gode minner fra den oppveksten. I Frelsesarmeen i Drammen, altså i det som da heter Drammen Korps, der har jeg jo trådt virkelig mine barnesko. Der har jeg gått på søndagsskolen, der har jeg vært på hellighetsmøte, der har jeg sunget i gospelkoret og vært i speideren. Og samtidig så var pappa lærer på Danvik Folkehøgskole i Drammen, så der kom Indremisjonen inn, så jeg har virkelig vokst opp i disse kristne miljøene.
0: Ble du soldat nok en gang i Frelsesarmeen?
1: Nei, det ble jeg ikke. Men jeg var nok, når jeg var sånn 14 år inne, veldig inne på den tanken, men etter hvert så følte jeg meg nok mer og mer fremmedgjort. Jeg synes at kristne menigheter og debatten om kristendom på den tida handlet alt for mye om sex før ekteskap og utroskap og homofili og sånne type uvesentlige debatter, sånn at altså jeg følte at jeg liksom sklei ut av disse miljøene og følte meg etter hvert ikke så hjemme der.
0: Du sang i gospelkor i Frelsesarmeen i oppveksten.
1: Ja, altså nå har jeg jo skade på stemmebåndene, men jeg var en ganske god sopran. Jeg har til og med vært litt grann solist, så jeg har vært veldig glad i å synge, og likt veldig godt å synge. Det savner jeg faktisk i dag.
0: Hva forkynnelse fikk du høre om Jesus da du vokste opp?
1: Altså det som jeg liker så godt ved Frelsesarmeen, og som jeg synes er så positivt, det er at her er det ingen traurig dommedagsforkynnelse. Det er et budskap som er egentlig veldig lyst og godt, og så er det dette veldig aktive engasjementet for de som i samfunnet faller utenfor. Ikke sant? Jeg husker liksom slumstasjonen, som det het før, i Drammen, slumsøstrene, de som tok seg av uteliggere, alkoholikere og de som hadde falt utenfor. Og alt dette her, det har jeg enormt stor respekt for den dag i dag.
0: Var det et sånt lyst kristent budskap i Indremisjonen også?
1: Nei, der var det nok ikke fullt så lyst. Men ikke sant, mitt forhold til Indremisjonen, det var jo gjennom folkehøyskolebevegelsen. Og der var det jo lyst, ikke sant? Det var jo, i hvert fall i Drammen, masse ungdommer. Jeg mener, jeg husker at det var 120 ungdommer hvert kull, og med en far som også da var egentlig en veldig sånn lys kristen, altså ikke noe dyster, tungt syn, selv om jeg er helt klar over at i Indremisjonen ellers var det nok veldig mye annet.
0: Ja, faren din, han var en original mann. Han var kristen sosialist og underviste altså ved Danvik Folkehøgskole i engelsk filosofihistorie og husstell. Hvorfor underviste han i husstell?
1: Altså, min far, han begynte på statens lærerskole i Husdal på Stabekk i 1963. Han mente at for å fremme likestilling i Norge, så måtte mennene gå foran og være eksempler, ellers så ville vi aldri komme noen vei. Og jeg kan jo huske det enda med hjemme med liksom Stabæk sin kokebok, og pappa i en eller annen sånn grå frakk, og så sa han alltid, jeg er en slave av oppskriftene, for jeg kan aldri slumpe noen ting.
0: Mora di da, var hun en slave av oppskriftene?
1: Nei, hun var, mamma var veldig flink til å lave mat, men hun var altså det stikk motsatte. Hun bare slumpa opp i et eller annet, og det ble alltid veldig godt. Maten til pappa kunne til tider være litt sånn rar, synes nå jeg, men det var fordi han da alltid fulgte en eller annen oppskrift han likte veldig godt i Stabæk sin kokebok.
0: Nå er vi på 60- og 70-tallet. Hva var det viktigste du lærte av faren din?
1: Altså det pappa var ekstremt opptatt av, det var at en skulle stå for det en mente, og ikke vike unna. Han pleide å sitte og så dunke med fingeren i bordet, de søsteren min og jeg, og sa alltid, vær ikke et ekko av andre, vær ingen kameleon. Og så pleide han alltid å legge til et sitat som han mente var fra Karl Marx, la hundene bjeffe, gå du din egen vei. Sånn at hjemme hos oss så var det aldri noe argument at alle andre gjør, så da må jeg også. Det var bare blankt avvist av min far. Her måtte vi stå for det vi mente.
0: Og det har du tatt med deg når det har blåst rundt deg som verst?
1: Ja, jeg tror egentlig at det har aldri vært noe mål for meg å tekkes andre, men det har vært et mål å stå rak i ryggen opp for sannheten, og også da mine forskningsfunn.
0: Hjemme hos foreldre dine i oppveksten din, så kunne det bli heftige krangler om Israel og palestinere når venner kom på middagsbesøk. Og det skal vi høre mer om litt senere. Men nå ei låt som minner deg om Frelsesarmeen. Peter Skellen med You're a Lady.
1: Jo, for at dette er en av de få poplåtene vi har, i hvert fall som jeg vet om da fra 70-tallet, hvor du har et sånt fullt brassband, altså hornmusikk, som spiller til vokalen. Og det minner meg veldig om Frelsesarmeen. Hornmusikk, det er jeg egentlig glad i, og det har jeg gode minner i forhold til.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

things I have to say.

0: Peter Skellen med Your a Lady var ønsket av søndagsgjesten min, Hilde Henriksen Våge. Hun er Midtøsten-forsker og vinner av Fritt Ord-prisen for å fremme ytringsfrihet. Hilde, vi snakket i sted om oppveksten din i et kristent hjem i Drammen på 60- og 70-tallet. Og når det kom venner på besøk til foreldre dine, ja da kunne det bli heftige diskusjoner om staten Israel.
1: Altså, de beste omgangsvennene til mamma og pappa, de var på, og vi er jo nå på 70-tallet, medlemmer av det som i dag ville vært SV og Palestina-komiteen. Og jeg husker jo fra jeg var liten jentunge at både søsteren min og jeg ble sendt fra middagsbordet, og så satt mine foreldre, som var da veldig israelvennlige, og hylte nærmest om konflikten i Midtøsten og da Israel. Og dette gjentok seg hver eneste gang, og jeg husker jeg tenkte, hva er det for noe galt med dette landet som gjør at voksne her ikke kan oppføre seg normalt?
0: Hvordan begrunner foreldre dine støtten sin til staten Israel?
1: Jeg tror at for dem så var dette en del av deres kristne tro. Jødefolket, som de mente hadde en helt spesiell stilling, og at også dermed jødene hadde rett til sin egen stat, og de så det nok også som en del av profetiene i Johannes' åpenbaring, og så ble det bygd usynlige bruer fra Drammen til Betlehem, til Jeriko, til Jerusalem. Så her var Israelstøtten massiv og klar.
0: Klarte foreldre dine og Palestina-vennene deira å beholde vennskapet til tross for rykende uenighet?
1: Ja, ja. Dette var altså forloverne i bryllupet til mamma og pappa. Dette var deres aller nærmeste venner, som jeg betraktet som tante og onkel. Men det var altså disse rykende Israel-diskusjonene. Så vennskapet klarte de å bevare, men jeg kan love deg, det gikk litt hett for seg.
0: Men Israels venner vil jo fortsatt i dag si at jødene er Guds utvalgte folk. Det står blant annet om dette i det gamle testamentet, og derfor har jødene rett på sin egen stat.
1: Nei, dette var jo de argumentene som jeg ble møtt med, særlig fra moren min. Og jeg vet jo at hun og hennes veninder, de hadde jo stadig bønnemøter for meg, slik at jeg skulle komme på bedre tanker om Israel. Og jeg pleide å svare at jeg tror ikke det ser ut som Gud bønnhører dere så veldig, og hvis du blander religion og politikk, pleide jeg å si til moren min, så får du i beste fall lapskaus. Altså, det går ikke an i et moderne samfunn i 2026 å egentlig hevde at religion, det være seg kristendommen, islam eller jødedommen, skal være rettesnoren for internasjonal politikk. Det går jo bare ikke i det hele tatt. Men for disse som hevder det, så er dette ikke et politisk spørsmål, men et trosspørsmål.
0: Hva skal være rettesnora da for internasjonal politikk?
1: Det er det vi har i FN-pakten. Det er det vi har som heter internasjonal folkerett, altså spillereglene for stater. Og jeg synes jo også at dette med internasjonal folkerett er veldig enkelt. Det er ikke lov til å bruke militær makt og ta biter av andres land og legge til sitt eget.
0: Vi skal over til noe helt annet, Hilde Henriksen Våge. Du vil høre navnet Jesus nå.
1: Den har jeg virkelig vokst opp med, både hjemme og på Danvik Folkehøgskole, og i ungdomsskole hvor jeg sang, og på Frelsesarmeen.

0: Navnet Jesus, en skikkelig bedehussang, her fremført av Hans Magnar Østlien, og ønsket av søndagsgjesten min, Hilde Henriksen Moge.
1: Tro, håp og lillesetter. Du hører NRK P1.
0: Hilde Henriksen Våge, siden 80-tallet så har du forsket på situasjonen i Midtøsten. Og hva var motivasjonen din for å forske på denne konflikten mellom israelere og palestinere?
2: Da min veileder, professor Helge Faro, skulle foreslå temaer som jeg skulle skrive om, så synes jeg at det var ikke noe særlig morsomt det han foreslo, for eksempel å skrive om europeisk integrasjon og sånne temaer. Og så kom jeg plutselig på selv at hva med å studere denne staten Israel, som jeg til de grader hadde vokst opp med, og finne ut av hva det var med dette landet som gjorde at det skapte så mye konflikt i Norge.
0: Altså, du ville finne ut hvorfor foreldre og vennene der har satt og kranglet om Israel og Palestina?
2: Ja, egentlig. Fordi at dette hadde jeg jo vokst opp med, og jeg hadde egentlig aldri forstått hva det var som gjorde at de engasjerte seg så voldsomt følelsesmessig. Sånn at jeg hadde lyst til å finne ut mer, både om selve konflikten mellom Israel og palestinerne, og hvordan Norge og nordmennene forholdt seg til Israel.
0: Ja, når du har vært ute i Midtøsten for å forske mens du hadde små barn, så var det jo mannen din Geir da, som måtte være hjemme og passe barna. Hva sa menn i Midtøsten til det? At du reiste rundt der nede, og så var det mannen din var hjemme og passet små?
2: Altså, dette synes jo de var helt underlig. For det første så er jo jeg en lysblond dame som reiser alene rundt i Midtøsten. For eksempel står på torget i Amman og skal videre med en sånn oppsamlingstaxi til Damaskus med masse Midtøsten-menn. Og alle lurer jo da på hvem denne blonde dama er som reiser rundt alene. Og da pleide jeg jo liksom å forklare dem at hjemme er mannen min. Og da synes de det var også kjemperart at han tillot meg å reise rundt alene i Midtøsten. Og da pleide de å si, ja, men da har du vel ingen barn? Jo, sa jeg har 3 barn. Ja, men hvem passer de barna da? Spurte dem. Nei, det er jo selvfølgelig mannen min. Det synes de var veldig rart. Den eneste gangen hvor jeg liksom traff veldig, det var når jeg fortalte at moren til mannen var hjemme og hjalp mannen min. Og, sa de da, moren passer på barna til sin sønn. Det gikk bra i Midtøsten.
0: Siden 80-tallet så har du forsket på situasjonen i Midtøsten, og du har vært leder for fredsforskningsinstituttet PRIO, og nå jobber du ved Universitetet i Oslo. Det er lange dager og mye å holde på med, Hilde.
2: Ja, det er helt sikkert.
0: Snart skal vi høre hva du gjør når du slapper av, etter at vi har lyttet til Elton John med Your Song.

0: Det tror jeg må være en gave arvet fra min mor, for jeg er veldig god til å sove. Ektemannen, han pleide å si om meg før at jeg hadde mange vekkeklokker, og de vekte alle andre i huset utenom meg, samme om jeg skulle nå fly til Midtøsten, eller tidlig opp og være på for eksempel God morgen Norge. Så jeg er veldig flink til å sove.
1: Og så bor og jobber du del av året på Gran Canaria. Hvorfor det?
0: Nei, jeg har en alvorlig immunsviktsykdom som gjør at jeg bør holde meg langt unna norsk vinter, norsk kulde, influensa og alle andre type infeksjoner. Sånn at vi har da kjøpt en leilighet på Gran Canaria, og jeg har to arbeidsgivere som virkelig ønsker at jeg skal være i jobb, sånn at jeg bor deler av vinteren på Gran Canaria. Men der har jeg aldri hatt så mye som en dag ferie, for der har jeg forskningstid. Det vil si at jeg i vår leiligheten her kan sitte helt rolig og taste i vei og skrive artikler og bøker, veileder og underviser.
1: Du vokste opp i Frelsesarmeen og Indremisjonen, Hilde. Hva betyr Guds tro for deg i dag?
0: Ja, jeg tror, jeg må si at jeg har en sånn Hilde-variant av en slags tro. Etter at jeg da ikke lenger er hverken personlig kristen eller aktiv i Frelsesarmeen. Men når jeg gikk på lærerskolen i 1978 og var ganske fed up av disse kristne miljøene, så hadde vi en lærer, en tidligere prest, som plutselig en time sa: «Jeg tror at Gud har annet å finne på enn å rynke på nesa av småting.» Og det traff meg noe veldig. Jeg tenkte at her er det liksom noe annet, noe mer, nestekjærlighet, godhet, være snill, ha omsorg, den type verdier som jeg heller vil tro på og ha med meg.
1: Du tror på en raus, inkluderende Gud?
0: Ja, for all del. Det tror jeg at jeg gjør, og den der ikke rynke på nesa av småting, det synes jeg var en utrolig treffende setning som traff meg midt i hjertet.
1: Mannen din, Geir, og du har holdt sammen siden du var 15 år, og dere har tre barn sammen og barnebarn. Er han like engasjert i Midtøsten som du er?
0: Absolutt ikke. Han er sivilingeniør, og han, sier jeg, til tider har betong også i hjernen.
1: Ja.
0: Han er veldig interessert i betongkonstruksjoner, bruer og tunneller og veier og alt som han har bygd, og så synes jeg noen ganger at det kan gå litt tregt i huet på han når jeg sier han har betong i hjernen, og at dette interesserer han så veldig. Men han har jo stått virkelig ved min side, tatt sin del av hjemmefronten og barna og barnebarna, sånn at sånn sett er han ikke betong, men en klippe.

0: Altså, Jahn Teigen synes jeg helt fantastisk, både tekster og melodier, sånn at det synes jeg på en måte en sånn stor inspiration både musikalsk og egentlig sånn menneskelig å ta med sig på veien.
1: Så når hører du på Jahn Teigen?
0: Nei, det veldig ofte hvis jeg går turer, hvis jeg ute i haven og luker og steller blomster, som jeg liker å gjøre, da hører jeg på Jahn Teigen. Men ellers så går det jo stort sett i Midtøsten og fag hjemme hos meg.
1: Hilde Henriksen Våge, altså du har jo vært og mye i Israel og ja. Forsket i arkiver der. Ja. Og samtidig så du sterkt kritisk til den israelske
0: politikken. Ja.
1: Politikken. Ja. Når du er så en så skarp kritiker av den jødiske staten, møter du ingen motstand her da?
0: Jeg har aldri hatt et eneste problem med å reise ut og inn av Israel. Det det jo veldig mange palestinaaktivister, politikere, andre ungdommer som har. Og jeg har mange ganger tenkt at det litt rart at Israel ikke stopper munnen på sånne som meg. Men det gjør de ikke. Og jeg vanker jo da i Jerusalem, i det israelske statsarkivet. Jeg har en bachelor i moderne hebraisk, også vært ved Hebrew University, sånn at her jeg ut og inn hele tiden for å søke dokumentasjon og kunnskap om Israels politikk.
1: Det en fin side ved det israelske samfunnet, at det såpass åpent for historikere.
0: Israel det jeg vil kalle en diamant for en historiker, fordi Israel har en veldig åpen praksis når det gjelder å nedgradere sine hemmelige dokumenter. Det bare å ta sitt norske pass og reise til statsarkivet i Jerusalem og lese. Og jeg mener at min jobb å analysere politikken til Israel, akkurat som jeg analyserer politikken til palestinerne, eller Syria, eller Iran, for den saks skyld. Og jeg sørger jo alltid for å si, og det mener jeg jo, jeg jo mot boykott av Israel, ja. Akkurat som jeg mot, og sånn Palestina-komiteen og Rødt og alle sånne rasende på meg for det, det kan jeg jo ikke bry meg om. Jeg jo for dialog med alle, Iran inkludert, jeg mot sanksjoner og boykott av Iran, fordi at i det øyeblikk man driver med boykott og sanksjoner, så dytter man jo disse landene ut i det ytterste mørket. Så jeg jo veldig for fredsmegling og diplomati og alt mulig annet enn krig.
1: Hilde Henriksen Våge, takk for at du ville besøke oss i Trohåp og Lillesæter.
0: Tusen takk. Det har vært veldig hyggelig å ha denne praten.
1: Før vi gir oss, så minner jeg om at du kan høre Trohåp og Lillesæter når du vil i appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så det snakk om 5 involverte personer og 2 kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet Wilhelm Bjølseth. Politiet melder om slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Ebola-smitte påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-støttede opprørere ifølge myndighetene. Utbruddet av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det lege og ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil tatt. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
0: Reporter var Otto Haug. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan situasjonen allerede katastrofal. Borgerkrigen som herjet landet siden 2023 har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengige av nødhjelp. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. USAs spesialutsending til Grønland landet i ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse, hvor han ikke er invitert, men uansett har reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt ham beskjed om å få så mange venner som du kan. To kampfly kolliderte under et flyshow med Mountain Home Air Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshow News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Så langt er det ikke klart hvordan det gikk med de ombord i flyet, men en video viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men den er utsatt til 2032, det melder Danmarks Radio. Politiet mellom slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i en folkemengde der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Og har 17. mai-feiringa gått hardt utover bunaden i dag? Da det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
3: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Det er noen gode tips å ta med seg. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

ängsligt barn. En av barn, en av karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Mesec stele ti mirno to lato sam veki juno. Forda brat neki laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme,

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløye med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet, og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så er det snakk om fem involverte personer og to kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det er mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet, Wilhelm Bjølseth. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo. Verdens helseorganisasjon WHO mener utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, og frykter at utbruddet kan være langt større enn det som er rapportert.
2: I grensebyen Goma er folk urolige etter å ha hørt om den nye spredningen av Ebola-viruset. Så mange som 80 mennesker har dødd de siste ukene, ifølge Verdens helseorganisasjon. I dag møtte Kongos helseminister leger og helsearbeidere for å legge en plan. De skal sette opp ekstra helsestasjoner, siden sykehusene er fulle. Verdens helseorganisasjon mener at Ebola-utbruddet har gått under radaren i flere uker, siden så mange er smittet. Det er niende gang siden 2009 at WHO erklærer en slik internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Sissel Wold. En kinesisk statsborger er varetektsfengslet i fire uker, sikta for forsøk på spionasje i Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling i Salten og Lofoten tingrett i dag. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
3: Han er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Vi tror han har operert i Nordland.
4: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også tre kinesere er siktet?
3: Foreløpig ser det ut til at disse sakene har noen sammenheng.
0: Det sa Erik Veum, kommunikasjonsrådgiver i PST, reporter Ola Mjåland. I dag ble det norsk VM-guld i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Det er Norges første VM-guld i en olympisk seilklasse siden 2003. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, et lite musikalsk smil fra Leon Frick fikk du der. Så det Dum Dum Boys for deg. Og straks skal du få høre den ene nye låten som inne på spillelistan våre fra denne uka.

Casio, Raye og D-Block Europe stod bak denne Prada. Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistan våre fra I dag av, nemlig Ella Lockert. Og til tross for ung alder så har hun holdt på I stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockert det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

det ingen spøk å gå seg vill, men det sang noe Madeleine om her. Og før det var det Genesis og Phil Collins I spissen da, Throwing It All Away. Og I sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og I dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før. Og nå kjenner den snart igjen, og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Eirik og Erik.

Peiling på seiling, det heter låten til Delilos som du fikk her i nattradion. Ja, det finnes jo en del artister som bare et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres kjent verden rundt. Og en slik nok Michael Cretu. Han musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynna på denne.

0: Ain't that just the way? Ja, det heter låten som Lutricia McNeil sang her I nattradion, hvor det nå klart for vår faste post, den norske trippelen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dette var nattas versjon av den norske trippelen her I nattradion. Line Dybedal sang Fri som fuglen. Før det var det Tobias Sten som sang Hånd I hånd. Og nummer fire aller først, det finnes bare vi.

vi blev jo først kjent med disse kjekke karene I Backstreet Boys I 93 var det de slo igjennom, og de har jo mer og mindre holdt det gående faktisk helt fram til I dag, og nå det vel en attraksjon I Las Vegas. Og synger kanskje også denne Show Me The Meaning Of Being Lonely, ja da. Men nå Trond Trudvang som avrunder Nattradion, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien. Kina antas fremdeles å være det landet som henretter flest mennesker, men tallet inngår ikke i statistikken ettersom opplysninger om dødsstraff holdes tilbake, ifølge Amnesty. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, sier en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Bygninger med boliger skal ha blitt truffet. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet venter å skje om to dager. Samtidig kommer presidenten i kveld med nye trusler. Klokken tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart tre måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og det skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppen bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger i natt, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Tre personer er kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløye med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer er lettere skadet og sendt til Ahus. Veien ved Gjelleråsen i Nittedal var lenge stengt etter ulykken, men er nå åpen igjen og åpen for normal trafikk, opplyser Statens vegvesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs spesialutsending til Grønland lander ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse hvor han ikke invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. To kampfly kolliderte under et flyshow ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag. Det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de to jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at fire fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt